0: 宇城市で 34.8 度、八代市で 34.3 度を観測しました。熊本県によりますと、震度6強以上を観測した自治体を管轄する4つの消防では、地震発生の7月28日から7日間で熱中症の搬送は1日平均およそ30件に及びました。熊本県の昨日の午後6時時点のまとめでは、人的被害は161人で、うち亡くなった人は38人となっています。住宅被害は全壊が699棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟などとなっています。震度7を観測した宇城市や氷川町など4つの市と町のおよそ 44,380 戸で断水が続いています。全域での復旧は8月末の見通しで、断水が解消される時期は甲佐町が8月初旬、八代市や宇城市、氷川町が8月末ということです。西日本高速道路は昨日、九州自動車道について8月後半に全線開通する見通しだと発表しました。九州新幹線は熊本鹿児島中央駅間で運休中で、 JR 九州は全線での再開について8月中は困難としています。気象庁は昨日記者会見し、今後1週間程度は最大震度5強以上の地震に注意するよう呼びかけました。気象庁によりますと、地震発生から昨日午後3時までに観測した震度1以上の地震は521回で、うち震度5強が5回、震度4は19回でした。発生回数は緩やかに減っているものの、地震活動は依然として活発で、最大震度5強程度以上の発生確率は平常時の80倍程度だということです。スピードスケートで活躍し、夏と冬を通じて日本女子で最多となる通算10個のオリンピックのメダルを獲得した高木美帆さんが、昨日国民栄誉賞を授与されました。1977年に創設された国民栄誉賞は、これまで27人と1つの団体に贈られていて、高木さんは個人としては28人目の受賞となりました。総理大臣官邸で行われた表彰式で、高市総理は、国民に広く夢と感動を、社会に明るい希望と勇気をもたらしたと称え、表彰状と盾、記念品として本人の希望を踏まえて包丁の10本セットを贈呈しました。表彰式の後、高木さんは、スピードスケートで今まで戦ってきた人たちに対する評価でもある、代表として受け取らせてもらえたと述べました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台から届いていますお天気見ていきましょう。はじめに注意警戒事項です。茨城県では高波に注意してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。千島の東に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、北部は晴れ、昼前から曇りで夜は雨の降るところがあり、南部は曇りで夕方から雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、 北部は曇りで雨の降るところがあり、南部は曇り、夜晴れで夕方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴いしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気見ていきましょう。今日は北東の風、海上でははじめ北東の風やや強く、晴れ、昼前から曇り、ところにより夜雨でしょう。明日は北東の風のち南東の風、曇り、ところにより雨の見込みです。海上の波の高さは今日は4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。明日は3メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから夕方6時までは 10%、 夕方6時から明日の朝6時までが 20%、 明日朝6時から夕方6時までが 30%、 夕方6時以降は 20% の予報です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は28度、明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は31度の予報となっています。少しずつ気温上がってきて、日差しもね眩しくなってきましたが、どうでしょうか。今日も日中最高気温は28度ということで、イメージとしては昨日と同じくらいの比較的過ごしやすい一日になる予報とはなっています。ただ明日から週末にかけて気温が徐々に上がってきます。引き続き熱中症に気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: 全ての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

0: 9時台最初のナンバーはペントハウス恋する神様お送りしました。今日の番組のテーマはあなたの好きなフライ、8月5日パン粉の日、サックサクのフライ、あなたは何が好きですか。この後もメッセージお待ちしてます。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻はちょうど9時14分になりました。 FM パルルンハピネス。今日の番組のテーマは8月5日パン粉の日にちなみまして、あなたの好きなフライ、サクサクのフライの話題でお送りしてます。さあメッセージご紹介していきます。グッドモーニングみゆかさんといただいたのはけいこちゃんです。涼しい日が続くと暑い日が戻ってきた時に体にダメージがきつそうですね。そうですよね、こう体が涼しさに馴染んじゃうんでね、ダメージきちゃいそうですね。気をつけていきたいですね。みゆかさんはこの夏どこかで御朱印もらいましたか。これからですか。私はちょっといけなそうです。私もねちょっと夏忙しいんですよね。なかなかねのんびりと参拝とはいけなそうですね。暑い時は汗だくになってしまうから諦めています。秋これからだってさだってさとか言っちゃう趣があるね。またいい参拝ができそうですもんね。歯の色が変わってきたりとか、なんだろう、秋に近づいてくると、あの真っ赤なマジュシャゲが咲いたりとかね、また風景が変わってきていいですよね。どこか涼しいところに行けたらラッキーです。朝から仕事があるのでちょっと忙しいこの頃です。お疲れ様です。さてそんな時食べたくなるのがイワシのフライかワカサギのフライ。いいね、丸ごとお魚フライだ。セグロイワシがなかなか見つからないので、見つけた方は我が家へと思うほど大好きじゃあセグロイワシ美味しそうなの見つけたら、ぜひけいこちゃんまでお知らせください。からしをちょっとつけてソースで食べます。キャベツの千切りがあったら最高。そしてはんぺんフライ、はんぺんフライね。この2つは手作りして食べたいです。そして揚げたてを食べ

まみ食いをしたいです。はんぺんフライはマヨネーズだけで食べたい。何もつけなくてもいいです。はんぺんフライが食べたくなったいわしけいこでしたといただきました。そうか、はんぺんも美味しそうだね。私なんだかな、この間お麩とかね、大根とかお野菜とかのね、フライとかを食べたんですけど、なんかお肉やお魚のイメージがあったから、またなんかねサクサクのなんだかから意外なものが出てくるあの感じ楽しかったですね。そしてね、この丸ごとお魚シリーズ私もすごい大好き。イワシフライとかもね、ワカサギも大好きだけど、なんだっけ、ど忘れしちゃった。ちょっと出てきたらお話しますね。必ず食べるやつがあるのに忘れちゃった。セグロイワシはどうなんだろうか。漁獲量が少ないのかな。とお店で見つからない。ね。そしてなんだ、フライ物に添えるキャベツの千切りってなんであんなに美味しいんでしょうね。丸ごと食べるお魚のフライの名前がまだ出てきません。そのうち思い浮かんだらもう一回思い出したらお話しようと思います。けいこちゃんありがとうございます。ちょっとはんぺんフライもいいね、やってみたいです。チーズ入れてもいい？はんぺんチーズをそのままフライにしたら美味しそう。そしてけいこちゃんのリクエストナンバー、この時間最後の頃にかけていきたいなと思うので楽しみにしててくださいね。けいこちゃんでした。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。さあ、いただいたのがあっちゃん、おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。8月スタートしましたが、今のところ猛暑感なく快適な毎日ですね。本当ですよね。なんか8月になったら暑くなるんじゃないかって身構えていた分、ちょっと拍子抜けしましたが、まだまだね油断できないんで、ここからね、さっきのけいこちゃんのメッセージじゃないですけど、急にこう暑くなったりすると反動でね体がついていけないかなと思うので気をつけていきたいですね。フライ、私が小学生の時には冷凍食品みたいなものはまだ出回ってなくて、コロッケを作るとなると親子3人並んで小麦粉つける係、卵つける係、パン粉つける係と分担し流れ作業をしてました。これいいね、思い浮かびますね。なんかね一人でやるとさ、手がベタベタになっちゃって、小麦粉つけた後さ、卵に移動すると手にも衣ついちゃうみたいなね、ベタベタだけど、一人一人はいお願いってこう回していくと、これもなんかあったかくていいね。私は母の作るコロッケが大好きで、1回に6個ペロリと食べてました。そりゃすごいな、6個懐かしいな。今度ぜひあっちゃんもお子さんたちと一緒に小麦粉、卵、パン粉係並んでやってみるというのはどうですか？どうでしょうかね。お子さんたち大きいからどうだろう、夏休みとかで帰省とかしてくるかなね。大きくなった子たちと並んでやってみるっていうのもまたこれ楽しそうですよね。近況聞きながらパン粉つけて。もう一人いたら油に入れる係がいるのにね。今日は午後から年休もらって熊本への支援物資を取りまとめている施設に物資を運んでこようと思っています。大事ですね、こういう小さな優しさがたくさん集まって、やっぱり被災地の皆さんにね、大きな力になっていくかなと思うので、できることから何かやっていけたらな、なんかあっちゃんのそういう気持ちとっても素敵だなと思います。ではでは、続くお仕事楽しんでくださいねといただきました。あっちゃんありがとうございます。今日も午前中お仕事なのかな、気をつけていってらっしゃい。続いていただいてるのか、こちらはまさじろうさん、おはようございます。みゆかさん、まさじろうでございます。今月もよろしくお願いいたします。使用のため番組の最後に、運が良ければ聞けるか

と、もうちょっとゆっくりが良かったかな。聞けてますか、大丈夫かな。テーマ、小学生から中学生の頃、お肉屋さんでメンチやコロッケ、唐揚げを買うのが楽しみでした。コロッケが50円、メンチが70円だったのを覚えてます。唐揚げは1個100円だったかな。我が家の近くにあるデイリーヤマザキのアジフライが最近のお気に入りですね。スーパーのよりも小さいもののめっちゃ眉です。ゆかさんのお母様もコロッケを作られたんですね。僕のお袋も作ってくれました。大きくてお月様みたいに丸い形、めいっ子にもたまに作ってるようです。いただきました。まさじろうさん、ありがとうございます。あ、これさ、デイリーヤマザキってなんか出来たてお惣菜みたいなの、お店で出来たてお惣菜みたいの作ってますよね、確かね。私もなんかそのなんかこう上りとか看板とかを見て、お店で出来たてお惣菜みたいなのを見て、つい寄りたくなる。パンとかもなんかね、いろんな種類があったりとか、なんかすごい爆弾みたいに大きいフライとかが入った おにぎりとかがあったようなイメージ。そっか、アジフライ美味しいんだ。ちょっと寄ってみたいなと思います。そしてあの、このちっちゃい頃の100円握りしめてったら、お惣菜っていうかね、近くのお店で美味しいものが食べられるっていう ねいいなぁ。いい時代ですね。美味しいんだよね、お肉屋さんが作るコロッケとかメンチ。食べたくなってきました。ありがとうございます。ね、大きなお月様みたいなコロッケも一個食べたらお腹いっぱいになっちゃうような、お母さんの愛がギューッと詰まってるんでしょうね。まさじろうさんでした。ありがとうございます。さあ、今日の番組のテーマは、あなたの好きなフライ、サクサクのフライの話題です。この後も10時までまだメッセージ間に合いますので、お待ちしてます。ではけいこちゃんのリクエストナンバーにお答えしていきたいと思います。夜遊びのナンバーですね。もう少しだけ。

けいこちゃん、リクエストメッセージありがとうございました。お送りしたのはけいこちゃんのリクエストナンバー、夜遊びもう少しだけでした。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now. 時刻は9時29分になったところです。FM Palloon Happiness。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。さあ今日はフライの話題で盛り上がっていますが、夏のお弁当やアウトドア、まあね、フライ料理を楽しむこともあり、ただその美味しく作ったフライもおかずもご飯も持ち歩くときにちょっと衛生が心配、そんなときにちょっと気になるアイテムをご紹介していきます。最近 SNS でも話題になっています、ステンレス保冷剤。これね、私も気になって購入してみたんですが、見た目はねちょっと厚めの金属プレートのようなシンプルな、ほんとシンプルな形で、薄さの割にはちょっと重いかなというのが印象でした。でもね、もうとにかく丈夫そうというのが手に取った時の第一印象でした。というのもね、一般的な保冷剤ってこう何度か使っているうちに袋やこうプラスチックが劣化してきちゃって中身が出ちゃって、お弁当袋の中が大惨事なんてことありませんか。私ね、何度も経験があって、それからね、こう使ってるうちに薄汚れてきちゃって、これもザブザブ丸洗いしたいなと思うことも多くて、そんなね保冷剤の弱点をしっかりカバーしてくれそうだなと思ってステンレス保冷剤を使ってみたんです。と言われると、おお、ああ、あるあるという方きっとね多いんじゃないかなと思うんですけど、ステンレス保冷剤、これまでこう袋とかプラスチックに包まれていた保冷成分がステンレスでしっかり密閉されてます。ステンレスはね、熱伝導率が高いのでお弁当などの熱をこう一気に奪って素早く冷やしてくれる、いわゆるね吸冷力に優れています。夏場のお弁当って、まずほらお弁当しっかり冷ますことが大事と言うじゃないですか。冷ます時間ないとかね、心配だなっていう時、このステンレス保冷剤だとお弁当の、お弁当箱の蓋の上に密着させておくと中の温度が一気にこう急冷状態、上がりにくくて食中毒対策にも役立つのがポイントです。さらにこのねステンレスとっても衛生的なんですよね。液漏れの心配がほとんどないんで、もう丸洗いできて匂い移りとかもねないですね。結露が少ないんで、使っていてバッグの中がこう濡れちゃって、保冷剤の滴で濡れちゃってっていうのもあんまりない印象です。
ただ100円均一とかにね売っている保冷剤に比べるとステンレス保冷剤は数千円とちょっとね高めですね。ただ長く使えることを考えると実はコスパも悪くないかもしれないなぁなんて感じてます。そしてねこのステンレス保冷剤ですが使っていて地味に嬉しいと感じるのが冷凍庫で保冷剤を再冷凍するときに形が変わらないことなんです。これどういうことかっていうと保冷剤袋に入ってるビニール素材の袋に入ってるものとかあと、まあ、プラスチック素材もこうちょっと柔らかい感じのものに入っている保冷剤だと冷凍庫に入れた時にうっかり他のものがこう上に乗りかかっちゃったり変形しちゃったりとかあとなんか蓋閉める時に何かにこう押されていざ取り出そうと思ったらもうなんだかへんてこな形に固まっちゃってるよみたいな。これね私よくやっちゃうんですがステンレス保冷剤はこういう圧迫感に強いのでいつでも綺麗な同じ形のままで冷凍庫の中にいてくれます。これね地味に嬉しいポイントだったりします。この形っていうのもいろいろあって薄型のこうプレート型のものこれが一番オーソドックスで多いんですがあとね円柱型細長い棒状の円柱型のものキューブ氷の代わりなんかにも使えるキューブ型のものとかお子さんとかが使っても可愛い動物の形などね用途に合わせて選べるのも魅力です。私はお弁当用にプレート型を使ってるんですけど知人はね飲み物の隙間にこう飲み物の隙間をしっかり埋めてくれる円柱型が便利だって言ってました。ペットボトルとペットボトルの間とかねカンカンとカンカンの間とかをこの棒状の円柱型がキュッキュッとこう押し込んで入れられるんで隙間に入れられるのと場所を取らないんでねすごくね使いやすいって言ってましたね。アウトドアの記事なんかではその体験談の中でプレート型のステンレス保冷剤にアルミホイルを敷いてその上にね釣ったお魚のお刺身を盛り付けて外でも冷蔵のお皿としてね使っている例なんかも紹介されてました。スノーピークなんかねアウトドアブランドからも続々と登場していてスノーピークとかもそうですけどアウトドアブランドの刻印とかがされててねスタイリッシュでとってもおしゃれですよね。夏のお弁当だったり通勤通学アウトドアなんかにもね使い方次第でいろいろ活躍してくれそうです。ぜひ使ってみたい気になったよという方はチェックしてみてください。ということで今日のキュレーションナウは暑い時期に大活躍してくれそうな丈夫で長持ちする保冷剤ステンレス保冷剤のご紹介でした。以上キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation now.

送りしたナンバー、テレビ朝日金曜ナイトドラマ、名探偵のままでいて、主題歌、平井大、名残花でした。8月5日、パン粉の日。今日はフライの話題で盛り上がっていますが、皆さんお家でフライを作るとき、サックサクに美味しくフライを揚げるためにどんな工夫してますか？私ね、今回このフライの話題を取り上げるにあたっていろいろ調べていて、すごい、あ、参考になった、今度はちょっと面倒くさがらないでやってみようと思った。フライをサクサクに揚げるコツ、ちょっとしたコツなんですが、これで随分違うよということなんで、一緒にご紹介していきたいなと思います。まあなんかね、揚げ物ってなんだろうな、同じ材料でも衣がサクッとこう上手に仕上がる時と、あれ、なんか今日いまいちサクサク感が足んないなみたいなね時があって、美味しさやっぱ全然違いますよね。ちょっとねポイントを抑えるだけでサクサク食感近づけることができるそうなんです。そのサクサクに揚げるコツ、ポイントの3本柱は、衣の水分を減らすこと、油の温度を安定させること、揚げ終わりに余計な油を落とすこと、この3本柱だそうです。まず大事なのは、もうこれはねずっと言われてますが、油の温度、揚げ始めが170度から180度が目安。温度が低いと衣が油を吸っちゃってべちゃーっとしやすいし、逆にこう高すぎると表面だけ一気にじわっと焦げちゃって中が生っぽくなってしまったりしますよね。これ油を測る温度計とかないから170度180度どうしていいかわかんないよという方、昔の人の知恵ですね、菜箸を入れて細かい油がシュワッと出るくらいがちょうどいい温度なんだそうです。次に衣の付け方ですが、具材の水分をしっかり拭くこと。これね、水分が残ると衣がベチャーっとしやすいそうですよ。そして卵のね卵液は少なめ、小麦粉も薄く、ね、衣がこれ厚くなってしまうと重たくなってしまうので薄付きがベストだそうです。それで最後、パン粉はねギューッと押し付けずにふんわりまぶすのがポイントだそうです。空気を含んだ衣の方が揚げた時に軽くサクッと仕上がるんだそうですよ。でね、さらにさらに乾燥パン粉よりも生パン粉を使うとよりこうボリュームが出て食感もふ

わーっと軽くなるそうです。さあ いざあげるよってなった時、これね私やっちゃうんですよね。あげている途中で何度も触らないこと、これねついつい気になってひっくり返したくなっちゃうんだよね衣が固まる前に触ると剥がれやすくなってしまうので、表面がきつね色になってきたらそーっと返すくらいで大丈夫だそうです。そしてさらについついやってしまうのが、一気にこう上げて終わりにしたくって、一度に入れちゃう、一度に投入、これ油の温度が下がってサクサク感を逃がしてしまうそうなんです。美味しく食べるためにはここはグッと我慢ですね。最後に揚げ終わったら油をしっかり切ること、キッチンペーパーよりも網の上で少し休ませると余分な油が落ちてよりサクッとした食感になるそうですよ。まあ、ちょっとしたコツなんですけど、これだけでフライの仕上がりぐっと変わるそうなんで、手を抜かずに美味しいフライ、お家で揚げ物するときにぜひ試してみてください。さてこの後コマーシャルを挟みまして、皆さんからの美味しいフライの話題、まだまだメッセージご紹介していきます。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥン。

0: Ben Carlin, CEO, JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
6: あっという間に9時台も後半になりました。まもなくエンディングですね。今日は8月5日パン粉の日ということで、パン粉を使ったサクサクの美味しいフライの話題で盛り上がっています。メッセージご紹介していきます。いただいたのは吉田道心さん。原田さんおはようございます。本日もひたちなか市からの天気や情報は涼しい朝です今日ね、涼しかったですよね、朝ね。私もちょっと外に出て、おー風気持ちいいって感じでしたねでも暑くなるでしょう。え、何の予報これ、ちょっとやめて最高気温28度で、すっかり油断してるんですけど、暑くなる本日のテーマ、あなたの好きなフライを教えて。初めに浮かんだのが野球のライトフライいやいや違う、次がフライミートゥーザムーンジャズの名曲、いやいやいやいや本日のテーマに沿って、好きなフライはメンチかな。コロッケも買いますが、隣の少し値段が高いメンチ2個、ひたちなか市に来て信号の角2軒目の肉屋さん。ポテトサラダも買ってましたが、この時期は作らないのでメンチ2個買いになります。先週の水戸黄門祭りでも猛暑の中メンチ買って食べ歩きましたなるほどね、メンチね、このサクッとジュワッとだよね。さっきも話したんですけど、私あのメンチはね、肉汁ジュワーも好きなんですけど、野菜の甘みっていうか、野菜のこう味がジュワッと一緒に混ざってくる感じがいいですね。キャベツ一杯とか玉ねぎ一杯とかね。でね、こうメンチで思い出したんですけど、なあ、大洗でね食べたカジキマグロのメンチがね、めちゃめちゃ美味しくって、もうね、なんかしばらく忘れられなくて何度かリピートしましたね。お肉のメンチもお魚のメンチも美味しかったですよ。メンチの食べ歩きね、コロッケとかさね、こう手に持って食べながら歩くのもいいですよね。いや、部活の帰りとか食べたな、コロッケ懐かしいですね。と、吉田道心さん、リクエストナンバーちょっと待っててくださいね、後ほどかけます。ありがとうございました。さあ、続いてご紹介するのはピー太郎さん。おら、久しぶりの気がする。ピー太郎さん、ゆうかさん、かなりお久しぶりです。お久しぶりです、ありがとうございます。朝窓が開いていると涼しい日に幸せを感じてます。笑いわかる。エアコンつけなくても結構ね、寝られますよね。まだまだ暑い日が来るんですけどね。な、何、みんなこう暑い日に備えて心を守ろうみたいななんか暑い日予報をしてるみたいな。でもね、明日からちょっと温度上がってきそうなんでね、心構えは大事か。夏休み関係あるのは末っ子の高校生だけになり、1年生のはずがオープンキャンパスやら友達との勉強会とほぼ家にいない。笑い高校生一番楽しいもんね。中学まではほぼ家にいたのに成長を感じまくってます。あ、ちょっと寂しい今日のテーマ、好きなフライということで、私はカキフライ、アジフライ、コロッケのスリートップです。 カキフライは我が家の息子たち食べないので、お弁当やお惣菜、外食の時楽しむ感じ。タルタルソースより生レモンを絞って食べたいです。いいね、熱々にちょっとレモンね、サクッジュワッ、たまらないですよね。ただ猫舌なので揚げたては要注意、小さい口でちょっとずつ味わいます。笑い。だってカキフライってサクッてガブっていくと、あの磯の香りがジュワッっていうのが美味しいんだけど、でも暑い時あるよね。あちゃあちゃあちゃっていうね。アジフライ、何年か前にひたちなか（中港）の定食屋さんで食べたアジフライ、美味しかったな。肉厚で油が乗っていて、また食べたいけど場所忘れちゃってる、笑い。あ、じゃあ、あのお心当たりがある美味しい肉厚のアジフライを出している中港方面の、中港地区方面の定食屋さんの皆さん、情報ください。コロッケ、母の手作りを揚げたてつまみ食いするのが最高なんですが、笑い。そうね、揚げたてのコロッケ美味しいよね。やっぱりこうコロッケってお母さんの味っていう方が結構ね多いですかね。家庭によってもやっぱりこうお肉、ひき肉とかの配合とかね、玉ねぎ入ってるよとかあるのかなね。ひき肉もこのお肉使うよとかね。うーん、ぜひ今度特集してみたいですね、コロッケ特集ね。高校生の頃、帰り道のお肉屋さんで売っていた揚げたてコロッケ、特にかぼちゃ、あ、かぼちゃコロッケか、いいね、美味しくて、よく自転車で寄り道したのを思い出します。学生時代の思い出の味、また食べたいな。久しぶりに行ってみようかと思います。コロッケ、かぼちゃコロッケがあったか。またちょっと違った感じなんですよね、かぼちゃコロッケね。ほんのり甘い感じも美味しいよね。揚げ物大好きなんですが、悲しいかな、ミックスフライは胃もたれが、笑い。ゆうかさん、揚げ物の美味しいおすすめのお店とかありますか？それでも暑さでも体が辛くなりがちです。ゆうかさんも栄養しっかりとって、お互いバテずに乗り切りましょうね。また忘れられないうちにメール入れようと思います、笑い、といただきました。忘れないよ。メッセージまたお待ちしてますね。そうね、たくさんだとちょっと胃もたれしちゃう、悲しいお年頃。美味しいものをちょっとずついろいろ食べたいみたいなね、贅沢なお年頃ですね。でね、あのおすすめのお店、さっきね、あのメンチの時にちょっとお話ししちゃったんですけど、大洗方面にね、鹿島さんっていうあのお店もやってるんですけど、お惣菜とかを売ってるところもあって、そこのねカジキメンチのねメンチカツがね美味しいです。ぜひ食べてみてください。宣伝しちゃった。さあ、もう一通ぐらい行ってみようかな。いただいたのがこれはシュクランさんかな。原田さん、おはようございます。ラジオネームシュクランです。今日のテーマは揚げ物。私はさつまいもの天ぷらが子供のからから好きです。あの甘さが落ち着きますね。では仕事へ行ってきます、といただきました。そっか、サクサクの衣に包まれた揚げ物をね、は揚げ物でもさつまいもの天ぷらね。そうだな、私も揚げ物ベスト10で言ったらさつまいもの天ぷらは入ってくるかも。さつまいもとかぼちゃがいいな、天ぷらね、美味しいですよね、この甘い感じとね。さあ、この辺りで1曲、先ほど吉田道心さんのリクエストナンバーにお答えしていきたいなと思います。桑田佳祐さん、若い広場。

お送りするのは吉田農心さんのリクエストナンバー、桑田圭介さんで若い広場。メッセージいただいてるのでご紹介していきたいと思います。メッセージくださったのは芋星さんです。原田さん、おはようございます。8月に突入ですね。ここ数日はクーラーつけずに眠れるのはありがたいことです。本当ですよね。朝晩ひんやりの夏なら頑張れる。昨日は湿度が低めだったので家事もやる気が出て、カーテンも何枚か洗えたり、さっぱりしました。不思議ですよね、人間ってね。快適温度だとこうちょっとやる気もパワーアップしてきますよね。今日は嬉しい食べ物テーマですね。水曜だけどフライデーうまい。私も好きなフライ第一はコロッケです。ほっこほくじゃがいもにひき肉、玉ねぎ、さらに少しだけピーマンも入れる母の味を受け継いでいます。ピーマン入れるんだ。栄養を考えてるのかな。小さめの小判型なので子供たちも7、8個くらいペロリでした。昨日偶然にも来週帰省したらコロッケ食べたいなと息子の LINE に書いてありましたよ。笑い。夫婦2人暮らしで久しくコロッケ作ってなかったな。私も食べたいコロッケ食べたい。コロッケコロアイのコロッケね今朝主人に好きなフライはと質問したら、アジフライ、カキフライと即答。私もカキはフライで食べるのが一番大好きですね。疲労気味の時スタミナつけねばとなると、とんかつ屋さんでがっつり厚切りヒレカツかな。ソースもいいけど塩で食べるカツが好きです。おー、なるほど。お皿に乗ったふわふわキャベツもいっぱい食べちゃいます。キャベツのおかわりするくらい。では原田さん、日中まだまだ暑いのでご自愛くださいね。芋星さんでした。ありがとうございます。さあ、そしてまゆてんさんからもいただいてます。原田美由香さん、おはようございます。まゆてんです。今日のテーマ、好きなフライ、アジフライですね。ビッグハウスのアジフライは大きくて大好きです。ソースでも醤油好きですが、やっぱりタルタルですね。カキフライや白身フライにもタルタル最高。タルタルを食べるためにフライを食べているかも。余裕があれば自分で作ってタルタルかけ放題したりして。でも食事に気をつけているのでフライはちょっとお預け中です。ということでね、美味しそうなパパお弁当のお写真とともにいただきました。そっか、フライちょっとお預けかね。美味しいタルタルつけてね、食べられるようになるといいですね。健康気をつけていきましょう。あっという間にお時間になってしまいました。この後も引き続き FM パルルンにお付き合いをよろしくお願いします。さあ、それでは私とはまた来週元気にお耳にかかりましょう。またね。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。

0: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Tokyo Groove. Tokyo Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: CoJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloo. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palaloo.
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。8月5日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがナビゲートしていきます。よろしくお願いします。昨日一昨日と涼しくてね、夜ですね、2階で寝てるんですけど、窓を開けっぱなしで寝ることができて、やっぱり自分でこう、なんでしょう、快適な温度で寝ることができるとすごく朝のこう体も楽な気がするというかね、ちゃんと休まったなっていうね感じがしますけど、皆さんどうですか？エアコン疲れしてないでしょうか？うちはですね、エアコン使いたくても1階のリビングにはエアコンがないので、扇風機だったり、天井にこうつけてあるねファンだったり、どうしてもダメな時はそうですね、和室のそのエアコンがある部屋に逃げますけど、それ以外はなんとなくやり過ごして、過ごしているので、エアコンでねこう風邪をひくとかはないんですけど、ちらほらね風邪ひいてる方も聞きますので、皆さん気をつけてほしいなと思います。ということでですね、11時から14時までの3時間、こちらの坂戸のスタジオで生放送でお届けしていきます。お付き合いよろしくお願いします。オープニングナンバー2曲をお届けしていきましょう。1曲目、Take 6のナンバーです。シンガーソング。

改めまして皆さんこんにちは。8月5日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。今日のラインナップ紹介していきましょう。この後ですね、 CM 明けに今日はですね、今日から開幕する第108回全国高等学校野球選手権について、茨城県高等学校野球連盟の専務理事でいらっしゃいます榎木戸さんにインタビュー伺ってますので、お届けしていきたいなと思います。そしてですね、その後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木薫子先生のお話があります。12時台になりますと Look Me ということで、今日の私の服装から、そしてですねアルバム1枚紹介していきます。12時26分台からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファン、今日はですね8月第1週目ということで山をね一つ取り上げてお話ししていきたいと思います。1時32分頃から茨城インフォメーションパルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さん3時間お付き合いよろしくお願いします。さあ今日のテーマなんですが、8月5日ということでですね、8月5日すごいいっぱい記念日あるんですよ。タクシーの日があるでしょ、でなんだリコピンリッチの日、親子丼の日などなど、パピコの日、パリンコの日、もうね8と5の組み合わせですごくたくさんありまして、でみゆかさんね、あのパンコの日やってまして、あの大好きなフライ教えてくださいっていうね、あの話してましたよね。もう私も話したいって思いながら、あのそうメール送ってる時間なかったんですけど、そう私はメンチカツとアジフライが好きですね、はい、そしてですね私が選んだのは箱の日というところで、東京漆器工業組合が85の語呂合わせにちなんで記念日制定していますということでですね、今日箱をねテーマにお届けしていきたいと思うんですが、箱もう溢れてませんか、お家。やはりこのネットショッピングがもう盛んになってきてから、とにかく、まあ、宅急便の、ね、方々もお忙しいと思うんですけど、箱で物を運ぶ、まあ、もちろん袋っていう場合もあると思いますが、箱がですね本当子どもの声よりもものすごく多いなと思ってまして、で箱って使いたい時にしかもいい大きさのものがなかったりするじゃないですか、家に。そういう場合は皆さんどうしてます？あの買いに行ったりとか、あとはもらいに行ったりしてるでしょうか。箱逆にこうもらったものとかね、届け物でいただいたその箱はどういう処分の仕方してますか。あの、まあ、捨て方というかね、資源に出すよっていう方もいれば、何かこう自分でねあの切ってこう何かを作るために置いてあるよっていう方もいるんじゃないかなと思ったりね、あの可愛い箱もあったりするじゃないですか。で、まあ、箱のね利用法とか、もう箱にまつわる話何でもあのいただけたら嬉しいなと思いますので、メッセージください。メッセージの宛先こちらです。メールは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: 今日はですね、この時間で今日から開幕する第108回全国高等学校野球選手権について、茨城県高等学校野球連盟専務理事榎木戸さんにお話を伺っています。茨城県大会を振り返って、甲子園での霞ヶ浦高校の試合についてなどなどですね。インタビュアーは奥山幸恵さんです。お聞きください。
6: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。茨城県高等学校野球連盟専務理事の榎木戸

0: 先生です。先生こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、まずは茨城県大会、どうもお疲れ様でございました。
1: はい、どうもご苦労様でした。
0: 今大会はね、7月の4日からスタートいたしまして、はい、決勝が25日までということで、
1: はい、
0: 今大会は天候は順調に進みましたよね。
1: そうですね、非常にあの天候に恵まれた大会だったと思います。
0: 実際の木戸先生、振り返ってみていかがですか？
1: 全体として今あの、ね、言われて非常に天候に恵まれた大会で、一試合もあの順位がなくて、あとは天候もそうですけど、非常に猛暑の予定だったみたいです、予報は。ただ予想に反してすごく涼しかったんですよ。で、日本高野連からアンケートが来てて、その中で熱中症に対するその救急搬送なり処置をした数とかあったんですよね。
0: はい、
1: 今回救急搬送は4台だけだったんです。
0: 全球場さん通して
1: 4球場で4台だけだったんですよね。
0: で、
1: 内訳は土浦が1台、ノーブルホームが2台、ひたちなが1台ですかね。
0: そうでしたかね。
1: で、一番熱い笠間球場が、私が球場中やってる時一番多かったのがマックス15台っていうのが1日あったんですよ。
0: はい、
1: 今年は0だったんです、笠間球場。
0: これは素晴らしいですよね。
1: 処置を受けた、まあ、熱中症らしい方ですね。それがトータルで35名です。
0: そうでしたか。
1: いや、こんな大会ね、私専務理事になって初めて。
0: これは高野連さんの方でいろいろ対策などを行った結果ということでしょうかね。
1: まあ、対策は例年通りなんですよ。特に変わったことをやったわけではないんですけど、ただ今言ったように非常に涼しかったの。前半が3回戦までは非常にどちらかというと涼しい感じで、4回戦あたりから20日過ぎですかね、
0: はい、
1: あたりからこういくらか気温が上昇してって、ですから水戸の救急搬送は準決決勝ですから、2台はそういう面では非常にあの我々も大会運営してて一番気に使うのは熱中症なんですよね。
0: はい、
1: それがなかっただけでも非常にまあ成功に終わったかなとは思ってますけど、
0: あの茨城県大会はね、3回終わった時と、はい、あと7回終わった時に給水タイムということで取っていますけども、はいはい、そういう効果が出たんでしょうかね。
1: それもね、あると思います。最初はやはりそこで一旦切れるから、ベンチ預かってる監督たちはできたら取ってほしくないようなこと言ってましたけど、まあ、それが浸透してきたんで、まあ、当たり前に監督も選手もね、給水タイムで、まあ、一息入れてるところですけどね。
0: そしてあのこの夏の大会からはですね、 DH 制が導入ということで、
1: そうですね、
0: はい、こう試合展開だったりこう流れとかが変わったりしたんですか？
1: うん、一番はやっぱり選手の出場機会が増えたってことだと思うんですよね。
0: はい、
1: ね、あとはピッチャー休ませることができるから、ピッチャーの負担はかなり負担軽くなったような気がしますね。
0: これはもうね、とてもいい制度になったわけですよ ね、 ね、
1: あの好評ですね。あの茨城に限らず他県の様子聞いても DH は好評ですね。
0: そしてね、今回もすごい好ゲームたくさんありましたよね。
1: そうですね、はい、シード校16校あって、 A シードが残念ながらね、すべてベストに残れなかったんですが、 A シードの土浦日大、それから下妻二校、
0: 水上高校と
1: 水上高校と
0: 常盤台高校ですね。
1: あ、そうだよね、4つに残れなくて、シード校が勝ち上がって霞ヶ浦が甲子園に行きましたから、それはそれで実力通りなんでしょうが、ただ A シードがねベストに入れなかったってちょっと意外だったんですね。
0: 春の大会から夏の大会までの間で、はい、ぐんとチームの力が伸びてきた学校さんが多かったということでしょうかね。
1: うん、そうですね、霞ヶ浦も力がないわけじゃないんですよね。
0: はい、
1: チアもいいし、ヤシもね、若い選手1、2年生も入ってますけど、あと2年前に甲子園経験してる選手もいますから、投打のバランスはいいチームだったんですよね。ただ勝ちに恵まれなくて、昨年の秋は下妻一高ですか、タイブレイクで負けて、今年の春は鹿島学園に逆転負けですかね、初戦で、ですから B シードになりましたけど、ただ総合力ではそれなりの力はあったと思うんですけどね。
0: 秋とか春で悔しい思いをしたのが、ねね、ちょっとこう夏に生きてきたという感じでしょうかね。
1: そうですね、大本命だった土浦日大ですかね、そこが4回戦ですか、明秀日立に負けて、
0: 結構の始まる前はもう土浦日大さんのね強さが頭が出てたんじゃないかっていうぐらいの評価だったんですけども、ね、実際始まってみたらやっぱりね、まあ、狂わせがありましたよね、
1: はい、関東大会でベスト4

0: 8度ですか、8度に入ってますからね、地震時代は。
1: そうですよね。
0: 名刺一つに力はあるんですけど、ただ名刺は脳疲労ですからね、
1: はい、
0: もうちょっとね頑張ってほしかった感じしますけどね。
1: その明秀さんもね、今回はあの結構タイブレーク延長で勝ったなんて試合が多かったですよね。
0: そうですね、最終的にはピッチャーに勝村が勝ち上がって甲子園決めたんですけど、他負けたチーム見るとやっぱりピッチャーが何枚もいて系統でこうね勝ってきたチームが多かったんですが、霞ヶ浦はあのエースの子がねほとんど投げてましたから、稲山くんでしたっけ、
1: はいはいはい、
0: ね、あの子はね集中力もあるし注意もあるし、ですから他は3人なし4人で系統系統で、上層なんかもそうですよね、明秀もそうですよね、軸になるピッチャーがいた霞ヶ浦が優勝したって感じがしますけどね。
1: 茨城県代表は霞ヶ浦高校ということで、対戦カードも決まっておりまして、大会の5日目ですね、岐阜代表の中京高校と対戦が決まっておりますけども、茨城県 VS 岐阜県代表という組み合わせ多いような気がするんですけども、どうでしょうかね。
0: そうですよ、私の記憶で大垣日大藤代がやって、ね、大逆転で負けましたけど、
1: はいはいはい、また岐阜かっていう感じでしたね。
0: 去年は静岡ですよね。
1: あ、そうですね、はい、
0: クリストファーね、
1: はいはいはい、
0: 隣の佐野日大が初戦で当たりますけど、
1: そうですね、
0: なんかね似たようなチームみたいですね、霞ヶ浦と。
1: ああ、そうですか。
0: ピッチャーが良くて投手力がしっかりしてるみたいですね。
1: じゃあもしかするといいピッチャー同士の対戦になるので、ね、うん、あのでね、ロースコアの戦いになりますかね。
0: 十分それは考えられますね、打撃戦にはならないと思います。ただ甲子園はね別世界ですよね、あそこは ね、
1: ね、
0: だから魔物が住んでるっていうよく言葉使いますけど、オマーのところでね、ミスが出たり浜風が吹きますから、そういうことであの、ね、ラッキーなヒットが生まれたりね、そういうことも結構あるんですよね。
1: で今回大会5日目の第4試合なので、
0: うん、そこはちょっとね、問題なんですよ。
1: 問題ですか、
0: 子供たち経験したことないですから、6時半プレーボールなんて、こう予定で行けば6時半なんですけど、前の2試合が第2試合、第3試合、これが伸びると第2と7時過ぎちゃいますから、プレーボールなんて。
1: そうですよ ね、
0: ね、プロ野球は6時プレーボールですよ、ね、高校野球は6時半とか7時プレーボールってのはどうですかね。
1: じゃあちょっとこうね、選手たちにとってもね未知の世界というか、
0: 未知の世界でしょう、その通りですよ。なんともお互いね、宗教も同じこと言えると思うんですけど、経験したことない今回ね試合をしなきゃなんないから、まあお互い対策は考えてるんでしょうけど、
1: ちょっとこの辺も ね、 ね、どうなるかポイントですよね、
0: うん、そうですよね、勝負ですからね、勝ち負けこれ当然ありますから、まずはね、その遅い時間のプレーボールかかって早くゲームにこう慣れて雰囲気に飲まれないようにこう、ね、やってもらえればいいと思うんですけど、
1: 霞ヶ浦さんもね何度も出ていますから、
0: うん、今年で4回目です ね、 ね、
1: ですよね。なのでこう、戦い方というか、その、ね、甲子園での雰囲気なんかももうね知ってる方多いと思いますので、うん、その辺も加味してね、戦っていただきたいですね、
0: うん、だから若い子がね4、5人入ってますから、1年生も入ってるし2年生もね、だからそういった子がまだね爆発踏んでないわけですから、早く雰囲気に馴染んで平常心で普段の野球ができれば結果ついてくるような気がしますけど ね、
1: ね、何としてもね頑張っていただきたいですよね。
0: そうですね、
1: はい、先生は大会中は甲子園球場ですか。
0: 4時から開会式に出て、
1: はい、
0: で第1試合だけ見て仙台育英でしたっけ、
1: そうですね、はい、ね、
0: 札幌日大ですか、それ1試合だけですけど、5時半プレーボールですかね。
1: 明日対策なんですけども、開会式が16時っていうのもすごくこうまた新鮮ですよね。
0: 去年私ほら初めてなんで4時開会式、第1試合1試合だけやったっていうのはね、
1: はい、
0: 仲がいいですね、開会式と5時半プレーボールっていうのは。
1: なるほど、
0: ね、最初はどうなのかなと思ったけど、ね、現場で見てて、あ、これもありかなと思って、
1: 昼間にやるのとだいぶこうね夕方やるのは選手たちのこのね感じも違いますもん ね、 ね、
0: 去年は4時に開会式やった時にはほぼ一塁側は日陰になってよかったですよ。
1: じゃあね、応援に行かれる方もだいぶね涼しいのができそうです ね、 ね、
0: ただ第4試合で学校の応援なのね、出す何台来るか分かんないですけど、
1: はいはいはい、
0: 単純に6時半プレーボールで2時間として8時半でしょ。
1: そうですね、
0: その後またね、戻るのも大変でしょうね。余計な心配ですけど、応援団の方が大変だろうなと思って。
1: じゃあ先生もね、あの暑い中あの気をつけて、
0: はいはいはい、
1: 最後にぜひあのラジオを聞いてる皆さんにあの先生からメッセージをお願いできますか。
0: はい、ぜひ霞ヶ浦高校を応援してください。素晴らしい試合が我々期待してますので、あの皆さんの期待に応えてくれると思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、はいはいはい、失礼いたします。
1: はい、失礼いたします。
0: はい、
1: はいはい、お話を聞いていてね、甲子園早く見たいなとすごいワクワクするお話でしたね。今日から開幕する第108回全国高等学校野球選手権について、茨城県高等学校野球連盟の専務理事でいらっしゃいます榎戸さんにお話を伺いました。

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 水戸市では新婚世帯

0: や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
3: Delicious Food Navi. この番組は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。水曜日は常磐大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いよいよ8月に入りましたね。
4: そうですね、本当に今年もう半分過ぎて、気がついたら8ヶ月目ですよ。早いですね。
3: 早いです。
4: はい、7月はダイエットのことを少しねお話をしてきたんですけれども、8月はやっぱり暑さ本格的の季節なので、体が暑さに慣れる仕組みに触れながら、まあ、この夏を乗り切るための食事の話を何回かに分けてしていきたいと思います。
3: はい、
4: でまず今日ね1回目なんですけれど、皆さん夏バテしてるなとか、なんかだるいなとか感じることありますかね。意外と暑い時って疲れやすかったりしますよね。
3: うんうん、
4: 暑いところにいるだけで ね何をしてるわけじゃないんだけれど、で今日は体が暑さに慣れる仕組み、まあ、暑熱順化なんていう言葉があるんですけれど、まあ、その暑熱順化っていうことと、それを助ける食事について少しお話をしてみたいと思います。
3: はい、
4: ね、夏でもやっぱり消防士さんとか警察官の人とかね、ちゃんとこう仕事着を着てこうフードをかぶって仕事をしている方いらっしゃいますよね。
3: はい、
4: それでもバテないように、意外と早いうちからね暑さに慣れるトレーニングをされているんですけれども、私たちはあんまりそういうことはしなくって、暑くなったらエアコンをかけて涼むとか、そういうことしますよね。で、なんで夏はこんなにバテやすいのかなって考えた時に、やっぱり暑さにそう簡単に体慣れないんですよね。で、簡単に言うと、体が暑さに慣れてきて熱をスムーズに外に逃がせるようになったら体は楽になるんです。で、それを暑熱順化、暑さに体が慣れるというふうに、順応するというふうに言うんですね。
3: うんうん、
4: で、私たちの体には気温が上がっても体の中心の体温、これをこう一定に保とうとする自律神経、まあ、恒常性なんていうふうに言うんですけれど、まあ、いわゆるコントロールセンターがあって、暑くなってくると体は主に2つの方法で熱を外に逃がそうとするんですね。で、一つ目は皮膚の血管を広げて血液を皮膚の表面に集めてきて、で風に当たりやすくなるので、それで熱を逃がす。で、反対に寒い時は皮膚の血管を縮めて、血管を収縮させて血液の温度が外に逃げないようにする、そんなコントロールをしてくれるんですね。で、二つ目は汗をかいて、その汗が蒸発する時の熱、これ気化熱って言うんですけれど、その蒸発する時の熱で体温を下げる、この2つの方法で主にね、体の中にこもった熱を外に逃がそうということで、体の中心の温度が上がりすぎないようにコントロールしてくれるんですね。でも本格的な夏が来たばかりの時とか、あとはこう暑いとね、クーラーとかの効いた部屋にずっといるようになると、この汗腺といって汗の出口があまり開かなかったり、あとコントロールしてくれてくるいる自律神経、これがお休みモードに変わってしまって、熱がねあまりこう外に逃げて

ていかないようになっちゃうんですね。でこういった状態でその暑い時にいきなり外に出たりすると体は上手に熱を逃がすことができないので、その結果頭が痛く

0: の視点からこの暑熱順化、暑さに体を慣らすために、まあ、どんな食事の注意点があるのかなということをお話ししてみたいと思います。
1: はい、
0: まずね、何を食べたらいいのかなっていう食べ物ってこう決まったものがあるわけではないんですけれど、体の中で熱を逃がす働きには実はものすごくエネルギーを使うんです。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。自然にはね、逃げていかないので、うんうん、熱を逃がそうとする働きを起こすために体ではエネルギーが必要になってきて、でこのエネルギーを使う作るそこに必要な栄養補給っていうのがね欠かせなくなるんですね。じゃあどんな栄養が必要なのかっていうと、まあ、ビタミンっていう栄養素がありますけれど、ビタミンっていろんな種類があるんですけど、その中の B1、 ビタミンは A とか B とか C とかね、アルファベットついてるんですけど、ビタミン B1 っていう栄養素がとても大事なんです。これがいわゆるエネルギーを作るときに必要になるビタミンですね。これがないとうまくエネルギーを作ることができないというふうに思ってください。じゃあどんな食品にこのビタミン B1 が多く入ってるかっていうと、豚肉、うん、それからうなぎ、あとはうなぎ、はい、でそれから大豆製品、お豆腐とか納豆とか、あとね玄米。ね、今精白米だから白いお米皆さん食べると思うんですけれど、昔ながらの雑穀米の中には結構ねビタミン B1 多いんです、ね、お米の外側のところに、はい、ビタミン B1 も入ってるんですね。いわゆるぬかのところかな、うんうん、で今日はね暑くて食欲がないなという日は、例えば冷たいお豆腐ね、この大豆製品の中にもビタミン B1 入っているので、冷たいお豆腐にネギとか鰹節をのせた冷ややっこ、あと豚肉を冷しゃぶにして冷たいねしゃぶしゃぶ、まあしゃぶしゃぶはあったかいんですけど、それを冷やしてポン酢をかけてさっぱり食べる、こんなのがねとてもおすすめかなと思います、ね、ビタミン B1 が多い食品、豚肉、うなぎ、大豆製品、玄米などですね。でもう一つ、すごく紫外線強いですよね。
1: そうです ね、
0: ね、とても強くって、まあ、日傘が手放せないんですけれども、この紫外線とか暑さによるストレスを受けると体の中で活性酸素というダメージ物質が発生するんですね。でこの活性酸素という物質ができると細胞が疲れてしまうんです。でこれに対抗してくれるのがビタミン C とかビタミン E、これらは抗酸化ビタミン、酸化をしないように酸化に抵抗するビタミンというふうに言われてるんですね、うんうん、じゃあこのビタミン C とかビタミン E、 どんな食品に入ってるかっていうと、トマト、夏美味しいですよね、うん、あとはパプリカ、色がね、うんうん、黄色とか赤とかありますよね、はい、あと夏に美味しいゴーヤ、それからブロッコリーとか果物のキウイフルーツとか、こういった食材にはビタミン C がとても多いんですね。で実は大豆製品には抗酸化ビタミンのビタミン E も結構多く入っているので、ね、大豆製品はとても強い、ね、いい食品かもしれませんね。
1: 毎日ね、でやはり大豆製品は何か一つ取った方がいいですね。
0: そうですね、うん、前に更年期のお話もしましたけれど、更年期症状の、まあ、症状を軽減させるのに大豆のイソフラボンがいいよなんてお話もしましたね、はい、ぜひ大豆製品取ってみてください。で特にね、夏野菜の代表格であるトマトとかゴーヤは水分補給にもなったりしますね。すごく水分量が多いので水分補給にもなりますし、あとは紫外線とか暑さから体を守るビタミンがぎゅーっと凝縮されているので、ぜひね、彩りもいい食材ですので、お料理の中に取り入れてみてください、ね、暑いとどうしてもこう冷たいお食事多くなるんですけれど、冷やし中華とかね、うんうん、おそうめんとか麺だけではなくて、そこにちょっと彩りでお野菜とか大豆製品のタンパク質をちょっと添えてみるとか工夫があってもいいかなと思いますね。でもう一つ、体温調節を司る自律神経とか汗をかくための血管とか筋肉を作っているのはタンパク質なんですね。よく聞くと思いますけど、タンパク質が不足すると自律神経の機能が低下をして余計に暑さに弱い体になってしまうとも言われてるんですね。だから食欲がない時でも ゆで卵を

0: 個足してみたり、あとはツナ缶とか缶詰のお魚をちょっとそうめんにのせてみたりとか、あとはきゅうりとかね、あえ物にしてみたり、あとは納豆を添えたりしてね、ネバネバのそうめんなんかもいいかもしれませんよね、うんうんうん、はい、まあ、いつものメニューにちょっと足していただいて、タンパク質を摂るという意識をしてみるといいと思います。
1: 夏野菜にね、たくさん大切な要素が含まれてるんだなっていうのがね。
0: そうですね、うん、はい、やっぱりこの時期に美味しいお野菜をしっかり食べると夏に強い体ができるかなと思うので、ぜひね積極的に取ってほしいと思います。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmparadoon.co.jp 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: 今日8月5日はですね、8-5から箱の日ということでね、テーマ箱でお届けしていきたいと思いますが、まあ、箱って本当にいろんなものありますよね。何か物を購入した時にもやっぱり箱ってあると思うんですが、皆さんどんな捨て方、どんな使い方、使い道でしてるでしょうか。子どもたちがですね、そうちょうどね夏休みだからと思って、ちょっと工作の話もしたいなと思ったんですけど、子どもたちがうち小さい頃は、幼稚園の頃ですね、トントン相撲懐かしいなと、ね、言いながら思うんですけど、トントン相撲をやっていまして、でたまたま新聞の中にですね、あれなんでだったんだろう、ポケモンのものすごい種類の、なんていうんですか、あれキャラクターがねたくさん載っている時があったんですよ。でそれを私がたまたま取っといたのかなと思うんですが、ハサミで切り取って、で段ボールをですね、このぐらいってなんだろう、これ何センチかける5センチかける3センチとかですかね、こう本みたいにねパタッと折れるようにして、こうするとお相撲さんになるので、で右側と左側にポケモンのその切り取ったものをですね、糊で貼るんです。なんかもう貼っていく作業もすごく楽しくて、子供たちと一緒にやったなっていうのもあるし、その段ボールでこう土俵をね作って、そうでいろんな段ボールをこう結構分厚いものの方がねやっぱ倒れづらいとかね、いろいろあるので、なんかこうどっから持ってきたんだその段ボールと思いながら、なんかねこう真剣にハサミで切ったり、カッターをね使ったりとかして、もうトントン相撲をやるところまででもねすごく楽しいなと思ったんですが、結構長く遊んでた気がしますね。で未だになんだかそんな思い出があったので、未だに捨てられずもうね使わない、誰が使うんだろうっていう感じなんですけど、取ってありますね、箱にたくさんのポケモンたちとともに。またまあ いつだろう孫かな孫ができた時かな、トントン相撲ねやりたいなと思うんですが、こちらはですね、箱もというねホームページからなんですけど、段ボール工作レシピというのがあります。ぜひなんか子どもたちとこう何して遊ぼうかなみたいな時にね、もういろいろなカプセルガチャとか、かなりなんかね上級者的な気がしますけど、 レジ袋ストッカーとかポケットティッシュストッカー、それからゴム銃などなどね、おみくじとかね、羽子板、あ、羽子板はね結構できそうね、あの、まあ、ドライバーとかカッター、それからボンド、セロハンテープなどなど使ってね、あのみんなで作ってみようっていうのがね載ってますので、ぜひこういうのを見ながら作るのもいいんじゃないかななんて思ったりします。それからあの、まあ、かわいい箱をですね、まあ、時々、別にそんなに探してはいないんですけど、いまだに台所で使っている箱といえば、あのコストコに行った時にですね、まあ、別にコストコじゃなくてもね、スーパーでもたくさんあると思うんですけど、いろいろなこう食材とかが入っている箱ってあるじゃないですか。で、蓋がこうしないような、なんていうんですか、あのケースにもなるような箱っていうのかな、ちょっと平たくて大きめの箱、あれをですね、まあ、物をもちろん持って帰る時にも使ったりするんですけど、なんか捨てるのもったいないなと思って、私はあのストッカーとしてそこに、うーんと、お醤油とかね、油とか大きめのものをそこに入れて、で、あの、まあ、棚というか、そうですね、まあ、一番結局下なのであんま棚っていう感じではないんですけど、下にこう置くのにね、その箱を使ってます。あとはね、スタバのあの箱が、まあ、たまたま多分コーヒーの大きいこうコーヒー豆のねがたくさん入っていた箱なんだと思うんですけど、それは結構かわいいなと思って、でそれもそのまま、うちの場合は缶詰とかね、こういろいろ入っている箱にそのまま使ってまして、でまあ、あのね、ダメになってきたらというか、こう弱くなってきたりビリッて破れたら、まあ、違う箱にすればいいかと思って、その箱が置いてあるのは、あのうちの旦那に作ってもらったこう木の棚なんですけど、でこの木の棚に入れるのにちょうどその箱がこう収まりが良くて、そう、その箱を使ったりとかね、あのもちろん違う箱でも自分でこう作って、取っ手とか作ってね、あの箱にしてもいいんじゃないかなと思ったりして、結構ね利用方法、再利用っていうんですか、ありますね。あのしかもペラペラな箱よりもやっぱりこうがっちりしてる箱の方がすごく使いやすいです。あのみかんとかさ、果物が入ってる系の箱も結構がっちりしてるので、まあ、再利用で、あのどこかに、さらにね、宅急便じゃないけどどっかに送るときに使ってもいいなと思うんですけど、そう、柔らかめの箱はね、あの送ってくれたときにはまあね、あの処分しやすくていいなとは思うんですが、あの再利用となるとやっぱりこうね、がっちりしてる箱の方がいいかななんてね思ったりします。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。さあ1曲目はですね、こちらラブサイケデリコのナンバーです。アンプボックス

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
6: 時刻は12時を過ぎました。この時間はルックミーということでですね、私の今日の服装をお届けしたいと思うんですけど、今日も全体的に黒っぽい感じになってます。下がですね、まあ、今座ってるのでちょっと見えないですけど、ブカブカの結構ねこうパンツになってまして、はい、全体的にねすごい太めの黒のチノパンという感じになってますね。カービングパンツって感じかな。結構太もものところがねこう広がってる感じになってます。で、上がですねちょっと女の子っぽいもの、そう、合わせてみました。こちらは何年か前に買ったやつなんですけど、これもレースっぽい、まあ、素材になってまして、でね、私のお気に入りポイント的にはこの映像で見えるかな、背中にリボンが、シフォンのねリボンがあるんですよ。じゃん今じゃんって聞こえました。そうあるんですが、うちの父親にですねこれを見せた時に、なんかタスキみたいって言われてからタスキみたいかなと思って、そう、あんまり着なくなっていたんですけど、そう今日ねちょっと下が結構男の子っぽいというかカジュアルっぽい感じなので、そう合わせたらね可愛いかなと思って、あ、この方が見えるかも。そうこのねベージュのシフォンっぽい背中のリボンが本当はね特徴的なんですが、なかなか見えない感じに、しかも多分運転とかしてると絶対潰れてるだろうっていう感じがねしますけどね。はい、こんな感じで今日もちょっと涼しめな、はい、格好をしております。さあということでね、アルバム流しながらにしましょうかね。今日は、
7: いつも迷惑ばっかりかけるけど、
6: はい、この声を聞いてねあっと思った方も多いかなと思いますが、そう今日はね YOASOBI のアルバムお届けしていきたいと思います。こちら The Book 4ということで6月26日に発売になりました。もうさ、ブックもね4つ目なんだと思ってね、びっくりしましたけど、今回のものはですね過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組 CD に、まあ、シリーズおなじみの特製バインダーが付属する仕様となっていたということでですね、今年10月よりスタートする YOASOBIアジアテンシティドーム&スタジアムツアーがあるそうで、そのチケット先行抽選受付シリアルナンバーも入っていたそうなんですね。買った方いいな、ツアーもね当選するといいですね。また YOASOBI は新たなクリエイティブの創造に向け、本作 The Book 4をもって結成時より続いてきた The Book シリーズを締めくくることを発表しました。この4というのはですね FOR と書いてありまして、読んだとねちょっと違うと思うんですけど、なんとかのためという感じで、この作品を受け取る全ての人へという思いが込められ、タイトルの最後に添えられたカンマにはその先へ続いていく YOASOBI の物語が表現されています。今後の新たな挑戦にもこうご期待くださいということでね、それもすごく気になるところですが、さあ今日の3曲紹 紹介していきたいと思いますが、1曲目 Watch Me ですね。 Look Me ではないですよ、 Watch Me ということで、そして続けてオリオンとプレイヤーズお届けしていきたいと思います。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Commune on 76.2 FM Paloon.

グローブのナンバーでザ・ボックスお届けしました。さあ今日8月の5日は箱の日というところからね、テーマ箱でお届けしています。皆さん箱の使い方、買い方、もらい方、捨て方などなどね、いろいろ箱のね取り扱いあるかなと思うのでメッセージいただけたら嬉しいです。箱なんか送るときとかね、引っ越しのときとかに箱皆さんどうしてますか？引っ越し業者さんにだいたい引っ越しの依頼をすると一定数箱を、まあその無料というかきっとその引っ越しの全体のねお金の中に入ってるのかなっていう気もするんですけど、いただけますよね。すごく結構しっかりしている箱で、なので私引っ越しの後もですね、そう取っといて、で宅急便とかにね使ったりしたなと思ったりするんですが、それからまあ宅急便の送るところに行くと箱売ってますよね。ちょうどまあ定型のサイズというかこう80とか100とかね言われると思うんですけど、そうそれでまあいくらですよっていう感じで買うこともできます。それから店舗でもらうというのも皆さんどうでしょうか？もらったりしてますか？私はスーパーでもらうのがですね、最近ある特定なというか決まってるのがありまして、で30キロの、まあ、うちねお米を売ってるので30キロの米袋自体をそのままやっぱり送るとなると業者さんがちょっと迷惑をするというか、まあ、結構ね鳥にやられたりするらしいんですよ。なのでそのままよりはできれば箱に入れてほしいということなんですが、30キロの皆さんこうね米袋想像してもらって分かると思うんですが、意外とこう平たいって言えばいいのかな、平たいんだけどデロンと大きいじゃないですか。なかなかこういうこのピタッと合う箱ないよねと思ってたら宅急便の方にですね教わりまして、バナナの箱がいいんですよって言われて、バナナの箱と思って、皆さんバナナの箱を見たことありますか？スーパーによっては私聞いてみたら、バナナの箱はもうバナナ出してからねこう処分しちゃいますっていうスーパーさんもあれば、取っといてくれるスーパーもあって、でそのねバナナの箱30キロの、まあ、玄米なり精米なりを送るときにすごく重宝してます。本当にねぴったりなんですよ、蓋閉めて。でバナナのってこう結構ね大きめの箱に穴が開いてるのね。なので、まあ、ちょっと上が大きいかなと思った時には紙を1枚こうペランって入れたりとか、あとは段ボールのちょっとこう薄っぺらいのを切ってそこに入れたりするんですけど、そうね、まあ、鳥につつかれないようにぐらいな感じで、で、箱がね本当にぴったりなので、いやバナナの箱は重宝してますぜひ皆さんもまあ、お米をどうだろう、誰かにねこう送るとかいう時があればね使ってみてください。そうなんかね意外とこうピタッとするとすごい気持ちいいですよね。下手にこう余ってると、なのでちょっとまあ箱がもちろん大きいと、中身よりね大きいとその箱のサイズでお値段取られちゃうじゃないですか。なので私はカッターとかこうハサミでちょっと脇をこう切ってパタンってこう折り込むところがやたら長くなりますけどあと、まあ、そこもあまりにも長い時はこうちょっとチョキチョキして、で箱をねその入ってるものにこうなるべく

く形を近づけるじゃないけど、あまり余分なものところを作らないようにはねしてますけどね。そう、皆さんそんなちょっとしたこう工夫とかがねあったら教えてもらいたいなと思ったりします。それからなんだろう、なんかスーパーで最近もらう箱は本当バナナの箱以外なくなったんですが、まああの何あの袋をスーパーでね、あの買う袋はまあもったいないので、自分であの何か袋を持っていかなかった場合、あ忘れちゃったなっていう場合はその箱に買ったものをねちょっと入れたりしますけど、まあなるべくそうね、そういう補助バッグみたいのも車に結構何個か入れてあるので、うん、なかなか段ボールそんなにいただくことはなくなったかなと思ったりしますけどね。うん、ぜひ皆さんもこれピタッとくるのでっていうのがあったらね、ピタッと教えてほしいなと思います。そう、皆さんからのねメッセージもそうたくさん来てるので、このあとですね、そう43分台ぐらいからね、あのバンバン読んでいきたいなと思ってますので、あのぜひ皆さん送ってくださいね。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: さあ、この時間はですね、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。今日はですね、まずこちらの話題からいきたいと思います。こちらはファインダーズというところからですね。447点の応募から選ばれたグランプリは、アジサイをまとう傘というね題名ですが、1枚のデザイン画が実際にさせる傘になって手元に届く、そんな体験を毎年提供しているのが大阪府東大阪市の傘メーカーカムアクロスが主催する傘デザインコンペティションである。まあ、いろいろなあの設計ってねあるんだなと、まあ、設計というかデザインあるんだなと思いますが、こちらはですね、傘のデザインコンペティションということで、2020年から続くこの企画は今年で6回目を迎え、テーマ装う傘には447作品が寄せられました。プロアマ問わず参加できる同コンペの特徴は、受賞者に賞金を贈るだけでなく、応募したデザインを実際にカムアクロスが傘として制作贈呈する点にあります。第1回から5回の累計1812点に今回の447点を加えた通算応募数は2259点に達し、6年をかけて定着してきた企画と言えますということでね、私これ今回この記事を読んで初めて知ったんですけど、そう、傘も本当にいろんな柄があったり、いろんな形、いろんな大きさがねあったりしますよね。2月末に決定したグランプリは、川野さんによるハイドランジアンブレラ、アジサイの群生をイメージしたプリントを傘本体に施し、花びらを表す立体的なフリルを手縫いで加工している。閉じた状態でもアジサイに見えるようボリュームと配置を細部まで調整した

そうです。優秀賞に選ばれたのは北島さんの雨愛傘と三浦さんのブルーバードアンブレラの2作品。雨愛傘は辞書を開くように傘を開くとその日の雨や景色にまつわる言葉が読めるという仕掛けを持ちます。こちらね、ちょうど写真も載ってるんですが、ビニールの傘にこうね、言葉が書いてあって、ちょっと傘をこう見上げながら読んでしまいそうですね。傘を差す行為そのものを風景と言葉を楽しむ体験に変えるアイデアである。これ透明な傘に黒い字で書いてあるので、ちょっとその後ろの背景がなんていうの、借景というかさ、あのね、すごく景色と文字が一体化するってすごくね、素敵な感じになるなと思ったりしますね。この映画みたいなね感じになりますよね。一方のブルーバードアンブレラは無数の羽を高い性能で施したプリント技術で再現した一本です。鮮やかなブルーが街中でも目を引く仕上がりとなっており、傘を着る感覚に近づけるという今回のテーマを体現しています。両作品ともそれぞれ賞金5万円とともに実際の傘としてカマークロスの手で制作されました。斬新なアイデアを実際の傘として仕上げられる背景にはカムアクロスの製造体制があります。本社工房と中国のファクトリーを自社で保有し、企画から縫製まで組み立てまでを一貫して手掛けています。傘業界に長く携わるベテラン社員が製作可能性を社内で検討し、複雑な加工を要する仕上げは本社工房が担っています。斬新で実現が難しそうな作品をあえて選ぶこともあるという姿勢は、アイデアを事業として形にする際のヒントにもなっているようです。応募者の頭の中にしかなかったデザインが職人の手を経て実際に使える一本になります。ものづくりの過程そのものに関心がある読者にとっても、次回のコンペティションの行方を追いかけてみたい取り組みでもありますね、というふうにね記事は書いてありますが、なんかね、来年もどういう傘が出されるのかなって、この記事を読んでるとねすごく楽しくなってきますよね。プロアマ問わずということなので、ぜひ書いてみたいな、デザインしてみたいなという方はね、ちょっと調べてみてほしいなと思います。続いての話題はこちらですね。今流行っているヤフーニュースからなんですが、流行っている靴ですね。私小さい頃実はこの靴持ってたと思うんですけど、ジェリーシューズ、今年ねいろんなところで見かけます。子供靴のイメージが強かった合成樹脂で作られた靴、ジェリーシューズ。いや、すっごく懐かしくて、私が子供の頃は白っぽいっていうのかな、透明っぽい白っぽいっていうのとか、あとはピンク、あとは黒みたいな、こう網になってる感じの樹皮でできている、なんて言うんでしょうね、プラスチックとも言わない、ちょっとこう柔らかいような、そういう素材なんですけど、これがね今年なんと大人向けにヒットしているんですよ。いや、これ流行るんだと思ってね、かなりびっくりしましたが、艶やかなケミカル感を帯びた表情はレトロでキュートという、名前の通りジェリー菓子のようなみずみずしさや透明感があり、夏の足元を軽やかに彩ってくれます。ゲリラ的な大雨が増える中、濡れてもへっちゃらなところも支持される理由、まあ、へっちゃらというか水がね全部ジャバジャバ入ってくるっていうか、まあ、入ってきてジャバジャバ抜けていくっていう、本当に網な靴なのでなんですけど、まあ、確かに革みたいにこうシミになったりねしないですからね、そこら辺はねすごく優秀かなと思いますけどね。以前はチープな印象ありましたが、近頃はラグジュアリーブランドからも提案が相次ぎ、ブーム期に突入しています。古くて新しいジェリーシューズがね、どうして流行るのかということで、この実用性とトレンド感を兼ね備えているということ

ですね。まあ、私が子どもの頃よりも随分この合成樹皮という素材そのものもね、きっと発達したのであろうと予想されるわけでありますが、ジェリーシューズは PVC ポリ塩化ビニルのような合成樹脂で作られているから抜群に軽量です。軽いんですよね。まあ、一体成形のタイプは丸洗いも OK、まあ、丸洗いというかもう拭いちゃっていいのかなっていう感じですけどね。お手入れが簡単で清潔感保ちやすい構造です。水濡れに強いのでプールや海辺はもちろん、近年増えているゲリラ豪雨にも対応しやすく、日本の蒸し暑い夏の気候にぴったりです。プルプルした質感と高発色の鮮やかなカラーがシンプルになりがちな夏の装いに遊び心を添えてくれます。なんか自分が本当子供の頃思い出しますね。ジーンズに普通にこう透明っぽい白っぽいのをね、素足で履いていたのね、思い出しますけどね。カラーソックスや今年はね、カラーソックスやシアーソックスと組み合わせたりする、この、まあ、大人が履くものとしてね、ヒットしているということなんですが、韓国ブランドをはじめとするモード界からのアプローチもあるということで、子ども向けというイメージから一気に脱却し、ファッション性の高いモデルもですね、相次いで登場しているということなんですね。着こなしに程よい抜け感を出しやすい点もおしゃれ好きから選ばれる理由です。ぜひ皆さんもですね、まあ、お値段もですね、昔よりはもちろん高くなってますけど、それでも比較的手頃な価格で取り入れることができるということで、まあ、旅行とかの際にもね、一足持っていくのも軽いのですごくいいんじゃないかなと思うので、ぜひ見かけた時は手に取ってみてほしいなと思います。さあ、そしておしまいにこちら、私ね、まだ食べたことがないんですよっていう話題ですよ。東洋経済オンラインから、揚げたてのポテチを直送、累計970万袋超えの大ヒットということで、この揚げたてのポテトチップス、皆さんご存知でしょうか。小池屋の揚げたて直送便です。工場で製造したポテトチップスを生産から3日以内に出荷する完全受注生産の商品で、累計販売数はなんと970万袋を超える人気商品となっているそうなんですね。なんですが、この商品当初はコンビニなどで買えるポテトチップスをわざわざ送料を払って取り寄せる人がいるのかと業界内からも疑問視されましたし、一時は赤字になるのではないかということだったんですが、まあ、鮮度にね、それでも小池屋はこだわったと、鮮度という付加価値で勝負する道を選んでみたということなんですね。こちらね、小池屋のオンラインショップで予約販売のみで、今も受付していますね。塩味とか海苔塩、まあ、6袋ずつ入った12袋セットで3192円、まあ、生産スケジュールに合わせて販売されるため、そう常時購入できるわけではなくて、予約前とかね、こう書いてあったりするので、あ、買えるんだと思った時にこうポチッとね、押してほしいなと思うんですが、やっぱりね、揚げたてはこう違うそうなんですよね。家では揚げればとちょっと思ったりもしますが、でもやっぱりね、このね、揚げたて直送便食べてみたいなということで、お友達にあげるという方もね、いたりするそうで、ぜひ皆さん、話題性もね、あると思いますからね、こちら小池屋の、ホームページからちょっとね、アクセスをしてみてほしいなと思います。以上、今日は3つのトピックお届けしました。さあ、この時間はですね、こちらお届けしましょうか。ミスタービッグのナンバーです。テイクカバー。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はですね、ゆかりんごと竹石ゆかがお届けしています。今日8月の5日は箱の日というところからテーマ箱でお届けしています。皆さんからねメッセージいただいているので紹介していきたいと思います。さあこちらは肉まんさん、ありがとうございます。あれ、かき氷だったのではと思いながら、はい、読みました。私の好きな

フライはエビフライです。朝のね、私もメール送れなかったエビフライもね、美味しいよね。もうそう、私揚げ物大好きなので、串揚げ屋さんってなかなか茨城ないなって思うんですけど、私串揚げ大好きですね、うん。でも年とともに揚げ物がなかなか食べられなくなってきました。まあね、確かに同じく。さて箱か、私は届いたら即座に捨てる方なのであまり思い入れを持ちませんが、たまに可愛い箱とかあると取っておきたくなる気持ちはすごくわかります。なんかこう本当に、なんて言うんだろうな、プレゼントに使うようなね、可愛い箱とかもありますよね。私もそう、なかなか捨てらんないけど、でも結局使わないんだよねみたいな、場所取るだけなんだよねっていう時もね、ありますね。昔は何かを入れるためと取っていることもありましたが、でも結局ゴミになってしまうので、今は躊躇なく捨てますそれが一番いいですよね、うん。なるだけなんだろう、こう資源ごみというか、資源になったらまた次にこう再生史的なさ、ものになったらいいなって私は思ったりするんですけど、うん。逆に袋の方が取っておくかもしれません。あ、箱より缶の方が取っておくかも。缶もさ、可愛い缶確かに取っとくんだけど、結局使わないで缶ばっかりね、溜まったりしますよね。可愛い缶は大好きです。宅急便も簡易的な袋でいいのになと思うんですが、分厚い段ボールとかで来られると困ります。そう、なんだろう、アマゾンで何かこう生活用品みたいな洗剤とか、そう、買う時間がないと思ってこうポチッとお願いしちゃう時とかあるんですけど、そういう時にすっごい大きいところにスカスカに入ってたりとかするともったいないって思ったりするんですが、まあでもきっとその人の仕事としてその時その箱がしかなかったのかなとかいろいろね、都合よく解釈することに、はい、しています。なんであれあんなに大きい箱に入ってたんだろうとか、ちょっとね謎な時もありますけど、まあ、でもうちはなぜかいろんな箱がある中で猫はアマゾンの箱が大好きですね。猫が好きになる何か匂いが入っているのではって思うぐらいアマゾンの箱を選んで入りますね。不思議、うん。で、物によっては段ボールかもしれませんが、なるべく簡易包装で来てくれると助かるな。それでは今日も放送最後まで頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。さあ、どんどん読んでいこう。続いて川ちゃん、ありがとうございます。今日は朝から再任式で市長から信任状をいただいて、その後1日研修していて拝聴できません。拝聴してないのね、残念。8月は稲刈りの準備をして機械の整備点検したり、そうだよね、もうあっという間にあと1ヶ月もないでもう稲刈りがしてるのかと思うと、もうね、がじゃない、稲刈りをしてるのかと思うとちょっともう本当にね、うんざりしますけど、はい、頑張りましょうね、かわちゃんね。今月は新盆なのでまたまたそれの準備をしたりとめっちゃ忙しいです。ではまた来週ですといただきました。ありがとうございます。さあ、そしてこちら正次郎さん、今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テーマ箱、牛乳パックは箱になるのかな。あ、小さな箱ですね、確かに。某コンビニかっこセイコーマートでは、あ、読んじゃった、大丈夫ですよね。開いて20枚集めるとボックスティッシュ1個に引き換えてくれます。本当に、あ、そうなんだ。私もそっちに出そうかな。あ、でもセイコーマートがどこにあるかわからない。私はですね、市で、ひたちなか市でやってるんですけど、60枚牛乳パック渡すと図書カード補助券1枚と交換できて、それを10枚貯めると、つまり牛乳パック600枚で500円分の図書カードと交換してくれますが、なんかボックスティッシュ1個の方がいい気がしてきた。それもいいですね。僕は60から80枚集めてお店に持っていきます。あ、いいですね、それいいかも。あ、ちょっとセイコーマートを探そう。ありがとうございますね。ということで、そう、皆さんいろいろな箱のお話をしてくれていてすごく嬉しいなと思うんですけど、

箱の話何にしようそうね、なんかあのいろいろなね使い道があるんだよっていう、さっき話をあのトントン相撲から始まった箱のお話をしたと思うんですけど、こちらはですねルームクリップマグというねホームページからなんですが、まあ、再利用の方法ということで、本当かな、オットマンに使ってる人がいるって、オットマンあの足をこう乗せる感じですね、乗せる、まあでも確かに足乗せてもこう足だけなら全体的に座るとなるとちょっとねあの不安ですけど、足だけ乗せるんだったらしっかりしてるものだと大丈夫そうな気がしますね、うん、それから天板を乗せてテーブル、それはできますよね、確かにね、テーブルはいいですね、あのまあキャンプとかの時に確かに、そうするとこう組み立てるっつっても簡単ですもんね、組み立てがね、あのキャンプ用のちゃんとテーブルとか買うと結構こうくるくるくるってこう回すところがたくさんあったりとかして、意外とねめんどくさかったりするので、あでもなんかさ火をそこで使うと思うとちょっと怖くないですか、まあでも大丈夫か、木の板もね燃えるっちゃ燃えますもんね、うん、いいかも、汚れてもいい段ボールアウトドアでねこう使うっていうのはすごくいいですね。それから冷蔵庫の野菜室で活躍、うちもですね玉ねぎのこう皮がちらほら落ちたりとか土がちょっと落ちたりとかして、やっぱりどうしてもその野菜室って結構汚れやすいので、段ボールいいかもしれないですね、あの庫内の汚れ防止として役立たせると、そしてまあ汚れたら捨てるっていう感じなんでしょうね。それで思い出しましたが、うちの母はあの牛乳パックをこうビリビリって開いたら、あの魚をさばいたりお肉を切ったりするのに使って、でそれをこう、まあ、使ったら破棄するっていう感じで、あのまな板でやっぱりこうね野菜とか切った後にそのお肉とか使いたくないということで、それ別にねしてるそうなんですけど、まあ、そういう使い方も確かにあるなぁなんてね今思ったりしました。そう、皆さんのぜひぜひまだあの活用方法といいますか、いろいろなね使い方あると思うので、喋りながらかけようと思ったらちょっとあのね癖強すぎな曲が流れてきたので、こちらをお届けしたいと思います。ザ・クロマニオンズのナンバーです。整理された箱。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時になりました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日8月5日は箱の日というところからですね、テーマ箱でお届けしています。皆さんの箱の使い方、捨て方などなど、組み立て方などなどありましたらね、教えていただけたら嬉しいです。箱というとまあいろいろなね箱あるかなと思うんですけど、まあ段ボールだけじゃなくてゴミ箱、私ね欲しいなと今思ってまして、皆さんのお宅の、またこれ話し始めたらね1時間どころじゃない気がしますが、皆さんのお宅のゴミ箱はどんな箱を使っているんだろうかっていうね、気になったりします。あのインテリアのお店に行ったりすると、もう今あの手をちょっとかざすと自動的にあのゴミ箱の蓋が開いて捨てられるのとかもあるの知ってます？いやすごいなと思ったりするんですが、なんかそれに電気代を使うのもどうなんだろうとかね、考えたりしちゃいます。でうちのですね、あの、まあ、台所とそのダイニングの間に置いてあった箱の蓋が壊れまして、こう手で押すと蓋がこうグッと上がって、でゴミをポイッと捨てられる形だったんですけど、あのどうなるとどうしてかわからないんですが、次男がですね壊してくれて、蓋が半分開いている状態になってるわけですよ。でまあそこまでね、うち生ゴミとかをそこに捨てたりはしないので、そんなに虫もね発生したりとかもしないけど、匂いもまあそこまで上がってきたりはしないんですけど、でもやっぱりこう見た目的にもあんまり美しくないなと思っていて、変えなきゃなと思いつつ、早半年以上が経っている気がします。というかもういつ壊れたんだろうっていうね感じですけど、そう、まあ使えるといえばなので使えるのですが、買いたいといえば買いたいと思いながら、あでもみんなどうしてるのかなと思って、なんかこういう段ボールの話をしていると、段ボールでそのゴミ袋の箱作っちゃって、で汚れたら捨ててもいいんじゃないかなってねちょっと思ったりもしてきますね。箱の中にこうビニールとかもまたほらセットするでしょ皆さん。なのでだったら箱自体はそんなにかっこいいものでなくてもいいのかなとか、まあ、外見でも若干気にしたとしても、その段ボールをなんか今こう100均とかでね、あのインテリア的なこうちょっと貼るシールみたいなあるじゃないですか、壁紙にもなるような、ああいう素敵なものちょっと貼ればさ、あのいいんじゃないのってね思ったりしますが、なんかそういう感じでこう使ってる方とかねいたら教えてほしいななんて、はい、思ったりします。さあメッセージをねまたまた紹介していきたいと思います。こちらラーメンブリッツさん、ありがとうございます。こんにちは、今日も猛暑日予想の京都、 朝は少しですが涼しい感じがしました。こちらもね、でエアコン使わないで私寝てたので茨城も涼しかったんですが、お昼どうだろう、上がってきてるかな。日差しがねやっぱり出てくるとね、あと風がないとなんかこう暑く感じてきますけどね。暑さには強いタイプですが、年齢とともに少ししんどいなと思うことが増えました。私はあの小さい頃からしんどいなと思ってますテーマ箱。箱はある程度溜まってきた時に分解して紐で縛ってゴミの日に出しています。私もそうなんですけど、分解がめんどくさい箱ってありますよね。未だ何回やってもね、めんどくさいけど、必要な箱なんだろうなと思うのが、あのスニーカーとかが入ってるあの靴の箱、あれってもう設計としてすごく、だから逆に言えば優秀なのかなと思うんですけど、こんなにうまく入り組むことってあるっていうぐらい結構細かくないですか、あの入り組み方というか、こう組み合わせ方っていうか。いや、あの差し込んでるだけでやっぱりこう、でもしっかりする紙って本当にねすごいなと思いながらなんですが、でもちょっとね分解めんどくさくてどうにかなんないかなって。でもなるべくハサミとかこうカッターとか使いたくないじゃないですか。なのであのできるだけ丁寧に私も箱を壊すというか分解することにしてるんですけど、めんどくさいなと思ったりしますね。宅配便を送るときは近くのスーパーで適当なサイズの箱をもらったり、郵便局のレターパックや紙袋を二重にして補強したりして送っています。そう、紙袋でもね送れるので、結構中のものがこう押されてまず困るものとかじゃなければ、私も結構紙袋で送ってもいいなと思ったりしますね。妻を含め関西の女性はお店の紙袋は捨てずにかなりの量を保管していると思います。箱と違ってかさばらないので重宝しています。私あの関東の女ですがかなりの袋を私も保管しています。なんかねそんなに使わないだろうと思うんですけど、やっぱりねなかなか捨てられずに取っとくことが多いですかね、今私が残している唯一の箱は京都鉄道博物館で売っている落雁の一種で、和三盆を使った白線香という東の箱。かわいいですね。鉄箔なんと京都にもあるんですね、というのを私初めて今知りましたが、はい、大好きな電車の絵が描かれており大事に残しています。かわいい、ものすごくかわいいけど、きっと中身はね食べたんでしょうけどね。箱ね、確かに大切に取ってあったりしますね。あ、今急に思い出した、あれねお化粧品の箱なんですけど、なんであんなに細長かったんだろう。なんかこういろいろな、多分何個かこうセットだったのかな、組み合わせてあったちょっと平たい広め大きめの、大きめじゃないの、箱があったんですけど、なんと私可愛くてあれティッシュケースにしています。そういえばそうだ、洗面所と私のあの化粧台の上に2つあるんですけど、今あのティッシュケースって箱なしのものを結構売ってるじゃないですか。なんていうの、こうビニールの中っていう言い方が正しいのかな、わかんないけど、そのね紙削減なのかな、なんですけど結局それだとちょっとこう置いときづらいみたいなのがある場合、あ、これちょうどいいと思って、そのお化粧品の箱がねすごい可愛かったんですよ。なのでそこの真ん中だけ、あのティッシュの紙をこう取り出すところだけをこう自分でチョキチョキチョキチョキってハサミで切りまして、そうでね使ってますね。そういえばティッシュケースさえ私使ってると思って、そうなんか可愛い箱はねなかなか捨てられなくてねっていうのありますよね。さあ続いてこちら、デリさんありがとうございます。毎度おつこみ運ですよ。昔子供らが小さかった頃、段ボール箱は宝物でしたね。特に大きなものが出ると勇んで車や船、秘密基地を作ったりしたもんですよ。作りました、子供たち、あのなんだ幼稚園とかにも

持ってって結構なんかお城みたいなさ、そうそう、まあ、秘密基地なのかな、作ったり、うん、いろいろねやってましたよね。そのまま使って牛乳パックや空き箱でガンダム作ったり、材料としての段ボール紙ですり鉢状のベイブレードスタジアムや8の字状のミニ四駆のコース作ったり、いやそれはすごい、四駆のコースは結構だってカクカクしてないでこうちょっと滑らかなところ出すってこと、あカクカクでも曲がんのかな四駆、いやすごいですねこれ、ベイブレードもすごいですよすり鉢状にするのは。それこそ捨てるところないくらい使い尽くしてましたしね、いやーすごいですね。いやでもね本当ダンボールって無限だなって思ったりします、うん、ベイブレードスタジアムは細長い二等辺三角形をいくつも切り出して二等辺三角形を作ると、あそういうこと、滑りの良いクラフトテープを貼ってすり鉢状に組んでバトルフィールド再現、おすごいすごいです、なんかもう想像してるだけで今ワクワクしてきました、すごい。これはミニ四駆のコースではカーブの外側の壁に下敷きを切って貼り付け、コーナリングの邪魔になる摩擦を極力減らす工夫してましたしねもうこうなってくるともはや本当ダンボールなのかみたいなね、いやすごい本当ダンボールは無限だな、うん、そりゃもう仕事よりも制作研究開発に力入ってましたからね、いやすごいですよね。あのインスタとかで本当ダンボールであのいろんなものを作り出す人もいるじゃないですか、こう何重にも組み合わせたりとかしてね、いやあれもね見入っちゃいますよね。そんな段ボール製のおもちゃは必要でなくなったら材料代はテープ代しかかかっていないので、ちなみに手間賃デザイン料は含んでおりません。即座に畳んで捨てられるのがいいですね、いいですね、うん、いいと思う。もうあのぜひね、お子さんがいる方で夏休みどうしようと聞いてる方はちょっとね段ボールあの使ってほしいなと思ったりしますね。作った手間は作る過程で十分楽しませてもらってるし、また作ろうと思えばイージーにバージョンアップ版も作れますから、そこは惜しげもなく捨てられます。確かにね、ちょっと切り方まあなんか違ったと思ってももう一回やり直しが意外とね簡単にできたりしますからね、それはいいところですよね。最近はお菓子やパンパースの箱が内職のお守りの通い箱に、お中元用の缶ビールが平詰めで入っている箱が作業用として大活躍していますよ。あれね、そう本当にね、あのいろんな今箱の形があるので、なんかその箱の形を見てるだけで逆にあこれにいいかもって思いついたりしますよね、うんうん。残りは右から左に畳んでまとめて資源ごみ行きか、元実家の庭の包装シート、あ面白いそれ、包装シート代わりに使っている我が家の段ボール事情なデリでした。いやそれはいいですね、だって包装シートわざわざこう普通ねシート買うじゃないですか、いやそれをちゃんとこう、まあ、使い回しているという言い方が素晴らしいのかあれですけど、いや素晴らしい段ボール、あのね使い尽くしてますね、羨ましいです。ということでデリさんのリクエスト曲かけていっています。アイナジエンドで革命道中。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: コミューン on 76.2 FM Paloon。
12: この時間はファンファンファンをお届けしていきたいと思います。毎週ですね、私の興味のあるテーマね、別にいろいろなことをですねお話をしているんですが、第1週は山をテーマにお話をしています。今までにもう4月から4、5、6、7、8、あ、今日で5つ目の山になりますね。今日はですね、どうしようと思ってさっき急遽変えたのでどうだろう、頭の中入ってるかなと思いながら、今年、8月の、そうですね、8月中に、八ヶ岳に行きます。八ヶ岳はですね、今回行くのは、頭に入ってたっけね、根石岳から、そう、根石岳、桜平から根石岳の方向に歩いて、根石岳から天狗岳の方に縦走して、天狗岳山荘に泊まって横岳に行って、赤岩の頭を通って大連小屋を通って帰ってくるっていうね、このぐるっと縦走をなんと1泊2日でやってこようと思っているんですが、八ヶ岳の南の方にね、それは位置して、それはというか天狗岳とか横岳は位置しています。あの、もっと危険なというか大きいところで言うと赤岳とかねあるんですが、そちらのちょっと北側にあるっていう感じかな、なんですけど、今日お話しする山はその八ヶ岳でも、まあ、八ヶ岳っていうぐらいなのでたくさん山があるんですが、一番北側、あ、一番北ではないな、一番北ではなくて2個目かなになる北横岳のお話をしたいなと思うんです。北横岳はですね、うちの次男がまだ小1か幼稚園生かなっていうぐらいだったと思います。北横岳ね、すっごくいいのでおすすめなんですけど、登山じゃなくても行けるというところがね、おすすめになってきます。さあ、北横岳のね、こちらは山八空というところからね、あの、読んでいきたいと思うんですが、北横岳は長野県佐久穂町と茅野市の間にある北八ヶ岳の山になります。ロープウェイを利用して気軽に高山のパノラマを堪能できます。秋の紅葉、冬のスノーシューなど季節により楽しみ方も様々。また雪山登山の入門としても人気が高い山ということで、あの、登山の初心者が年中楽しめるところになってますね。今回はその北横岳の魅力をね話していきますよというものなんですが、 標高は2480メーターなので、まあ、まあまあ高いんですけど、あのだいたいロープウェイをこう、ロープウェイでって言えばいいのか、ロープウェイでまず登山口の近くまで行くとすでにね2000メーター近いですからね。でこの、北横岳なんですけど、まずロープウェイ登っていくんですね。でそうすると、思い出して、箱庭、あのね庭がね庭が出てくるんですよ。ちょっと待ってください。壺庭だ。壺庭です。そう、あの時はね、うちの親とかも一緒にね行ったんですけど、登山しないで、でうちの親たちはその庭だけをぐるっと回って、で先に降りてるねっていう、もうすごいなんか記憶とともに話をしてますけどね。そうなので、まあ、登山の格好じゃない方も結構います。で登山じゃない方々は、まあ、そこをぐるっと回ってまたロープウェイで帰ってくるっていう感じになってまして、でそうですね、まあ、山頂までの標高差もそんなにないので往復3時間ぐらいだったかな。そう、まあ、幼稚園生の子供が登れるぐらいだったので、そうですね、そんなにきつかったなっていうのはないですかね。北横岳よりもねきつかったのは、そのすぐ北にある立科山っていうのがあるんですけど、立科山の方が山頂がものすごい大きい岩がゴロゴロしていて、もう本当に最後岩をよじ登っていく感じだったので、そっちの方がねきつかった気がします。もう北横岳はねすごくこう楽しかったっていう感じかな。こうそうね、ロープウェイで行って、まあ、最後もロープウェイで帰ってきますしね。そう、すごくいいです。壺庭もねぐるっと回ってだいたい20分ぐらい歩けたかなと思います。で、そう、白磯の中をこうねジグザグと歩いていくんですが、途中振り返るとね壺庭をこう見渡せる感じになってまして、すごくねこうなんていうんだろうな、本当に森の中を

を歩いているっていう感じでしたね。そこはね、で北横だけヒュッテがあって、あとは七つ池があります。そして北横だけ、まあ少し坂ね、最後急ですけど、と言ってもそんなにじゃないかな。で、そう、2480m の頂上を登ると、まあ、目の前に立科山が間近に見えて、浅間山もね見えたりしますし、まず山初めての方にはね、すごくおすすめの場所になりますね。私雪山は登ったことがないんですけど、やっぱりそのね、雪山も初心者の方おすすめということは、そのあんまり傾斜とかもねきつくないのかなと思ったりしますけどね、すごくそうおすすめです。そしてね、ロープウェイもめちゃくちゃ可愛いんですよ。ロープウェイ自体のこう写真も撮った気がするんですけど、赤くてね真四角な感じで、あの本当バスみたいな感じです。で、すごく可愛くて、でそれにこうね、結構大人数が乗れた、結構ね大きめな感じだった気がしますけどね。そう、ぜひ皆さん行ってみてほしいなと思います。北横だけヒュッテもねちょっと気になりますけどね、あの私ヒュッテはそう寄ったことがないので、また行けたら寄ってみたいな。今回ですね、硫黄岳の山荘に泊まるので、まあその9月ですかね、9月の頭に八ヶ岳の、あの硫黄岳とかのこの南側のね、あの山の話ができたらいいかなと思っています。さあ1曲ねお届けしていきたいと思います。ブライアン・アダムスのナンバーです。 The only thing that looks good on me is you。

今日のファンファンファンは山ということでですね、北横岳をお届けしています。全体的にはどうだ、八ヶ岳って言われたり、まあ、北の方は結構ね立科さんもあるんで立科って言われたりもするかなと思うんですけど、北横岳も本当に素敵なのでね、ぜひ皆さん行ってみてほしいなと思うんですが、周りにですね温泉もかなりたくさんあります。立科温泉浴場、まあ、日帰り温泉とかもね検索するとたくさん出てくるんですけど、登山の帰りというんですか、下山した後って言えばいいの、下山の後はやっぱりね温泉に入るのがすごく楽しみで、いろいろね日帰りの温泉をねちょっとこう検索したりとかしますけど、なので登山の時はだいたい車の中にサンダルも入れとくようにしてます。登山靴でやっぱり温泉行くのってすごく、登山靴自体がごっつくてハイカットなのですごくこう履きづらいというかね、 なのでそういう時にサンダルとか、あとはちょっと楽な格好になれるようなルームウェア的なものをねパパッと車の中に入れとくと、あとはタオルもね、バスタオルはなくてもいいですけどフェイスタオルを何枚か入れとくと登山でも、まあ、汗拭きとかあと怪我した時とかもいろいろ使えますし、それからその日帰り温泉どっか立ち寄り湯でね入った時にも使えたりするので、そう車の中にね入れておくと便利なものになります。それから周りのそうですね見る遊ぶというところで、まあ、美術館、立科高原美術館があったり彫刻公園があったり、もうね立科湖の周りねいろいろとある感じですね。それから、まあ、ちょっと小さめですけど水族館があったりしますし、立科湖レジャーランドもありますね。でそう、もうもちろんスポーツいろいろできますので、ゴルフ、スキー、テニス、パターゴルフなどなど、まあ、渓流釣り、トレッキング、あとはアドベンチャーの結構ね、まあ、軽井沢とかにもあるんですけどフォレストアドベンチャーすごくいろんなところにあるんですが、こうやっぱり山とね結構つながってる感じしますよね。フォレストアドベンチャーあるのでぜひちょっとやってみたいなっていう方はね検索してみて行かれるといいのではないでしょうか。ということで今日は北横岳についてお話をしました。以上ファンファンファンでした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Commune on 76.2 FM Paloon。
4: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめにパネル展、原発事故15年、福島帰れない家、帰還困難区域の今についてのお知らせです。

福島大学地域未来デザインセンター。では7月23日木曜日から8月18日火曜日まで、東京電力福島第一原発事故に伴う帰還困難区域の現状を伝えるパネル展、原発事故15年、福島帰れない家、帰還困難区域の今を、桜川市の市障害学習センター桜巣で開催します。本展は発生から15年を経た原発事故の風化を防ぐため、同区域に家のある避難者5人の一時帰宅に同行し、写真と基地のパネル約30枚で当時の実情やそれぞれの思いを紹介する内容。福島県の東日本大震災原子力災害伝承館と共催し、同館が所蔵する関連パネルや津波漂着物なども合わせて展示します。トークイベントでは第3回福島帰れない家を思うと銘打ち、8月2日午後2時から浪江町出身で伝統芸能の田植え踊りを継承する今野実さんに失った家や里に寄せる思いを語ってもらいます。7月23日木曜日から8月18日火曜日まで、月曜日は休館となっています。開館情報はですね、桜巣のホームページでお伝えください。失礼いたしました。こちらですね、福島のですね、浪江町ではなく浪江町ですね、浪江町出身の伝統芸能を継承している今野さんのお話があるというトークイベントもね、ありますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ続いてこちらですね、一般社団法人日本自動車連盟茨城支部からのお知らせです。 JAF 茨城昨年度5施設から12施設へ拡大、県北から県南まで茨城のひんやりスイーツを JAF アプリクーポンでお得に楽しもうというお知らせです。7月1日から9月30日まで県内の飲食店をお得に楽しめる特集企画、ひんやりスイーツ旅 JAF アプリクーポンでお得に楽しむ夏の会員優待を実施しています。 JAF 茨城支部では JAF 会員優待施設をより身近に感じていただくとともに、地域の魅力発信につながる取り組みとして季節ごとに JAF スマートフォンアプリクーポン企画を展開しています。今回のひんやりスイーツ旅は対象店舗が昨年度同企画の5施設から大幅に増加、なんと12の飲食店が参加します。さ、県北エリアではですね、龍神大吊橋、サクカフェ、日立のキララの里、県央エリアでは明太パーク、大洗、黒沢醤油、マルヒの干し芋、笠間高原の丘、県西地域では丸芋カフェ、道の駅下妻、道の駅枕賀の里古賀、県南六甲エリアではサンパタータ、ラポッポなめがた、ファーマーズビレッジで使えるということなのでね、ぜひ皆さん行った時には JAF のクーポンお持ちの方はね、今アプリでもね、あの JAF の優待のチケット見せることできますからね、ぜひアプリも使ってみてはいかがでしょうか。さあ続いてこちら、那珂市からのお知らせです。謎解き驚き下大岡遺跡ということでですね、こちら8月1日から9月27日まで、期間前期後期とね、イベントありまして、前期が8月1日から9月27日まで、後期は10月の14日から11月の29日まで企画展を開催しています。場所は那珂市歴史民俗資料館ですね。遺跡から出土した資料や写真、解説パネルなどを展示しています。

開館時間は午前9時から午後4時半まで、休館日は毎週月曜日となっています。小中学生向け体験

0: 明会のお知らせですね。こちらはリリー幼稚園での8月29日土曜日10時半から夕方4時まで、会場はですねイオンモール水戸内原で、事前予約制となっています。それからこちらは9つの教育施設が集結、同じイオンモール、8月29日土曜日は、リリー文化学園だけではなくてですね、9つの教育施設が集結して、お話をするそうです。幼稚園、保育園、小学校、学童保育合同説明会を開催します。6つの幼稚園、保育園とリリーベール小学校、6つの学童保育施設の教育内容や特色を一度に知ることができる機会として開催します。当日は開園、学校の教育方針や特色あるカリキュラム、入園入学までの流れ、子育て相談などを教職員が個別にご案内します。また小さなお子様連れでも安心して説明を聞いていただけるよう、会場内には遊びのコーナーを設置し、ご来場いただいたご家庭にはプレゼントも用意しておりますということで、こちらはですね事前予約制となってますからね、ぜひ興味のある方は予約をして遊びに、お子さんと一緒に遊びに行ってみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えしていきましょう。今日の天気は北東の風、晴れで、夜は曇り、ところにより雨でしょう。明日の天気は北東の風のち南東の風、曇りで、ところにより雨の見込みです。海上の波の高さです。今日の波は4メートルのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。明日の波は3メートルで、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日この後夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20%、 明日明け方から朝6時までですねは 20%、 明日朝の6時から夕方の6時までは 30%、明日の夕方6時以降は 20% でしょう。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で29度、明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は31度でしょう。茨城県の海上では6日はうねりを伴いしけとなるでしょう。5日6日ともね、うねりを伴い波が高い見込みなので、船舶は十分注意してください。茨城県の警報注意報です。茨城県沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。木村カエラのナンバーです。ボックス

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします、エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Commune on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は1時49分を過ぎました。今日はですね、8月5日箱の日というところからね、テーマ箱でお届けしていますが、皆さんからのメッセージ紹介していきます。

たいと思います。こちらはけいこちゃん、ありがとうございます。ゆかりん、こんにちは。桃をいただき、一つが傷んでしまい仕方なくいいところだけ食べました。やっぱり美味しいですね。癒されます。桃美味しいですよね。でも難しいんですよね、その痛み加減とかも。結構こう中側からね、硬くてもちょっと中側から傷んでたりとか、あとはこの前そう桃狩り行ったんですけど、桃のやっぱね取り方はね、若くても硬かったりとかするし、難しいなと思ってね、はい、考えてましたが、さてテーマ、息子に月1でお米を送っていますが、この時箱を使います。買い物ついでに箱を見つけたり、もらった箱を使ったりと箱探しが大変です。その時に一緒に送ってあげるものがある時は、また少し大きな箱を探したり、ぴったりの箱ってなかなかないなと思うボックス傾向でしたといただきました。ありがとうございます。そうなの、そうなの、やっぱりこの自分が使いたい時のぴったりの箱ってなかなか難しいですよね。そう、本当にね、そこが難しくて、なのでまあちょっと大きめを結局切って使うしかないかなと思ったりしますけどね。お米も、まあ、毎月だから5キロぐらいとかで送ってんのかな、1キロとかですか、どうなんでしょうね。あの、私息子には毎回5キロぐらいを2、3ヶ月に1回とかで、とりあえず冷蔵庫に多分あんまりね物入ってないだろうから、最近はもう暑いから冷蔵庫入れときなさいって言うんですけど、冬はめちゃくちゃ寒いので、まあ大丈夫かなと思って外にね置いてあったりとかしますけど、そうね、これも結構送るのもね、なかなか送料のもかかりますしね、大変ですよね。うん、箱ね、なんとかなんないかなって、そう確かに思ったりします。そしてこちらは正次郎さん、 ありがとうございます。思い出したことありました。夏休みに貯金箱を作って学校に持って行きました。アイデア貯金箱という名前だったかと思います。今はやってないなといただきました。そうそう、なんかね箱で何かを作るとかって、そう小学校の時って結構やった気がしますよね。うん、続いてこちらはナッチさん、ありがとうございます。こんにちは、お久しぶりです。今日も過ごしやすい天気ですね。この頃一人でやってるんですか。相方どうしたの。もう少しでお盆休みですね。お盆はどこか行くんですかといただきました。ありがとうございます。ね、一人でやってんのは去年の秋ぐらいからそうやってるので、あ、そう思うともう1年近くなるんだなと思ったりしますけどね。そう、一人でやってます。お盆はね、お盆なので行かないですよ家にねお客さんがこう来るからそのお客さんをそう待っている感じで、あとうちの旦那はそう挨拶をね、あの親戚の方に挨拶回り行かなきゃいけないので、あ、お盆に持っていくね、品物を買わなきゃと思って未だにまだ買ってないんですけど、あと乳房が今年ね3、4件ぐらいかな、なのでね、ニーボンも行かなきゃいけないですよね。うん、結構バタバタだなと思いながら、お盆は必ずお餅つきを1回やるのと、お赤飯を作るのと、あと夜は必ず白いおうどんを作るとかね、なんかいろいろありますが、そうお盆はねどこも行かないので、お盆終わってからですね、まあ先ほど話していた八ヶ岳の方にね今年は登りに行きたいと思います。ナッチさんはねどこかに行くんでしょうか。もしよかったらまたメールしていただけると嬉しいです。さあ続いてこちらはアルパカさん、ありがとうございます。ゆかりんリスナーの皆さん、こんにちは、アルパカです。今日は箱の日。帰ろうと思えば簡単に帰ってこれる距離に住む息子に、私は社交辞令で体一つで帰っておいでと言いました。それ以来引っ越しでお世話になった黒い猫ちゃんのダンボール箱ねが茨城と東京を何往復したでしょう。この一つのダンボール箱は何度も伝票を剥がして流しては貼りを繰り返し、ボロボロになりつつあります。わかります。私はですね、息子たちの剣道の防具を栃木のね防具屋さんにいろいろ面とかコテとかの修理をお願いしたりとかしてるんですけど、
毎回行くのはやっぱり宇都宮で、まあ、近い

とはいえど大変なので、あの段ボール箱がですね繰り返し使われたりとかして往復してますね。もう匂いもすごいことになっているので、そのままあの違う箱を使うのはもってのほかと思ってその箱をこう、ね、あの使ったりとかしてますけどね。そのおかげで息子はエスカレーターや階段の多い駅を身一つで身軽に帰省できるので愛着ができて感謝もしているし、とても助かっているそうです。あ、そういうことね。身一つで帰ってきて物はいろいろとあの送ったりしているっていうことですね。あ、いいですよね。そう、私もあの初めのうちはですね、長男の山形にいろいろ行く用事を考えては、なんだろう、部屋の中整理してあげるためにこうゴミとかを持って帰ってきたりとか、あ、これね、あの料理とか作ったものとか置く、あの持ってったりとかしてたんですけど、だんだん、まあ、自分で行って帰ってきてくれっていう感じになってきて、なおさらさらに今ね車ありますから自分であの帰ってこれるよねってなってくると、そう、結局でもすぐ必要という時はね宅急便使ったりとかしちゃいますけどね。東北前だと結構あのお金がかかります、はい、今日のルックミー、ゆかりんの今日のお洋服、お背中のリボンが素敵ですね。ありがとうございます。そうなんです、なんですけどさっきねリボンがテロンと取れて、あの奥山さんに結んでいただきましたが、そう結構ね取れやすかったりもします。自分のために洋服を選んで自分を上げて出かけると自然に気持ちも上がると思います。ゆかりんを見習いたいです。いえいえそんなことはないんですけど、でもそう今日はねこの後あの山形にこっからというか一回まあ家帰ってからなんですけど行く予定なので、そうこの格好でね行こうと思っています。なのでね下はちょっと運転しやすいあのパンツになってますけどね、そしてきつくないゆったりとしたパンツにしてあります。遅い時間にごめんなさい、今日も素敵な選曲と楽しいおしゃべりをありがとうということで、あーそういえば曲を忘れていたかけながら話そうということで、最後にお送りするのはスイングアウトシスターのナンバー Now You Are Not Here を、ね、かけながらにしていきたいと思いますが、ゆかりんリスナーの皆さん、今日は空がとても綺麗ですね。この後も良い一日をお過ごしくださいね。ではまた来週も楽しみにしています。いただきました、アルパカさん。こちらこそギリギリになってごめんなさい、ありがとうございました。また来週ねお待ちしています。そして最後にゃん太郎さん、ありがとうございます。今日も雨に打たれての配送かと思ったらだんだんと晴れてきました、よかったです。でもねあの蒸し暑くなるんでしょうね、あの水分取ってくださいね。テーマですが、猫の入る箱なら保管しますが、どう見てもいらないのは会社に持って行って捨てます。回収業者来ます。あ、いいですね。一時期部屋中が通販の箱だらけ。そうそうそうなるんですよ。 G の住処になったことがあるためかなり処分しました。武井さん暑い中お疲れ様です。いただきました、ありがとうございます。さあということで皆さんからね今日はたくさんのメッセージいただいて本当に嬉しい限りです。夕方5時からは水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。明日のお昼もですね、片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミューンありますので明日もぜひご参加ください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Pod CO JD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜

0: 24時 On Air。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM パレルをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。8月5日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は、水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は、みさきです。よろしくお願いします。今日もスタジオの前はいつもメッセージをくださっている方が来てくださっています。ありがとうございます。これからね3時間またお付き合いよろしくお願いいたします。私は今茨城県の県南に住んでいるんですけれども、こっちに引っ越してきて約5年くらいになるんですね。で5年も住んでいるのに自分が暮らしている地域のことって意外と深

学は知らないものなんだなっていうことを最近改めて思いました。これまではここに新しい商業施設ができるんだってとか、この道便利になったよね、ここに信号がついてよかったよねとか、どちらかというとそういう新しいことばかりに関心を寄せていたような気がします。でもここ数日で改めて地域のことを深く知るきっかけがありました。歴史を調べてみたり、実際に古くからある寺院や資料館に足を運んでみたり、古くからある橋の上に立って風を感じてみたりしたんですよね。そうすると写真や文章だけでは全くわからなかったものがちゃんとそこにあって感じられたんです。で、ああここにずっともう何百年もこのお寺は残ってきたんだなとか、この景色を昔の人も同じように見ていたのかなって、実際に足を運んでその場所の空気を感じてみることってこんなにもいいものなんだって思いました。もちろん街が新しく変わっていくことも大切です。便利になることも嬉しいし、新しいお店ができればやっぱりちょっとワクワクしますよね。でもどの地域にも新しく変わり続けるものがある一方で、古くから伝わってそれがずっと受け継がれていくもの、残っていくものがあると思うんです。そしてそういうものってただそこにあるだけでは残り続けることはないんだろうなって思います。自分で見て自分で感じて誰かに伝えていく人がいる、だからこそその街は輝きを失わずに残り続けていくんだろうなって思います。私もまだ知らないことがたくさんあるので、これからはもう少し自分の暮らしている地域のことをちゃんと調べたり行ってみたり見てみたいなと思っています。そして夏って特にそういうものに触れる季節でもありますよね。お祭りであったり、地域の催し、花火大会、昔から続いているものが私たちの日常や思い出と深く関わり続けていく、そんな季節だと思うんです。同じお祭りでも子供の頃に家族と行った記憶、学生の頃に友達と行った記憶、大人になって好きな人と見た記憶、景色とでは全然きっと違います。その思い出の中には家族との絆であったり、恋の切なさだったり、花火のようにパッと上がって消えてしまう儚さだったり、人それぞれにいろんな宝石みたいな思い出があるんじゃないかなって思います。場所や行事そのものが受け継がれていくことももちろん素敵だけど、そこで生まれた思い出まで人から人へ時間の中でつながっていく、そう考えると地域に残っているものって私たちが思っている以上に一人一人の人生と深く結びついているのかもしれませんね。そこで今日のテーマはこちらです。あなたの地域の残していきたいものは？お祭り、風景、食べ物、行事、昔から続く習慣、これから先も残ってほしい、そんな地域の宝物をぜひ教えてください。今日は皆さんの暮らす町のこと、皆さんの思い出と一緒に聞かせていただけたら嬉しいです。メッセージの宛先です。メールの方は fm76@fmpalun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はユナイテッドシネマ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。
5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、水曜日はイサキの癒し日和、今日は受け継がれていくもの。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス、水曜日はミサキのキュンセレクト、今日はアーティストペントハウスをご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして、今日のテーマはあなたの地域の残しておきたいものは。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日、この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。本日のオープニングナンバーはディスコやソウル、ファンクをルーツに持つ6人組バンド、軽やかに弾むリズムと都会的なグループが心地よい一曲です。ビリーロムでサルターレ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い。

0: はい、コスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
4: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日はユナイテッドシネマ水戸からの情報をご紹介します。8月の 4DX 作品ラインナップをご紹介します。8月7日金曜日公開の映画はミニオンズ&モンスターズ 4DX。4DX は県央地区ではユナイテッドシネマ水戸だけ。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX を体感してみてください。その他おすすめ映画情報です。同じく8月7日金曜日公開の映画はブルーロック。またあの星が降る丘で君とまた出会いたい。8月14日金曜日公開の映画はオークストリートの異変。8月21日金曜日公開の映画は劇場版東京 MER 走る救急、うん、あ、延期になったみたいです、ごめんなさい8月28日金曜日公開の映画は劇場版魔法少女マドカマリカワルプルギスの回転とのことです。この21日の東京 MER はちょっと延期になっちゃったみたいですよ。今日この中からご紹介するのは8月7日金曜日公開の 4DX の作品ミニオンズ&モンスターズです。ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーや怪盗ブルーシリーズのイルミネーションが送る最新作。この夏ミニオンズが帰ってくる。かつてないハチャメチャと大事件とともに最強最悪のボスを求めて旅するミニオンズがたどり着いたのは夢あふれるハリウッドの世界。ひょんなことから自分たちでモンスター映画を作ろうと本物のモンスターを召喚するが、超危険な奴らが次々と解き放たれ街は大パニックに。さらには仲間割れまで勃発しミニオンズ史上最大のピンチが訪れる。大切な仲間と力を合わせればきっと世界を救えるはず。これは親子でね、家族で見に行くのも楽しいかもしれませんね。ミニオンズ8月7日公開です。皆さんもぜひチェックしてみてください。以上ビビットタイムでした。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いては意表をつく展開と少し不思議なメロディーにボーカル薬師丸悦子さんの力の抜けた可愛らしい歌声が重なる一曲、私の大好きな曲です。それではお聴きいただきましょう。相対性理論で恋は100年戦争。

0: Podcast Partner, CO JP.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカッス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.

時刻は午後5時21分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、ネットで今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。台風15号、新たな台風の卵発生、トリプル台風発生か。甲子園開幕試合で女性審判初起用。東野圭吾さん最新作永遠の記憶が発売、涙を流しながら本を受け取るファンの姿も。ポップコーンバケツ、ユニバーサルスタジオジャパンバイオハザードリッカーのポップコーンバケツが9月9日発売決定。スーパーホテル、熊本県在住の65歳以上の方を対象に九州のスーパーホテル16店舗で無料宿泊支援を実施。そうですね、この熊本県はこういった地震を受けてですかね、65歳以上の方対象となっています。16店舗で無料宿泊支援とのことなので、ぜひね、もし行く機会がある方あれば行ってみてはいかがでしょうか。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。東野圭吾、7月23日に大腸がんのため68歳で亡くなった作家東野圭吾さんの代表作ガリレオシリーズの最新作で遺作永遠の記憶の発売カウントダウンイベントが4日夜東京紀伊国屋書店新宿本店で行われました。シリーズ11作目の同作は前作の透明な螺旋以来約5年ぶりとなる長編です。ガレリオ最後の謎と銘打ち8月5日本日発売。シリーズの主人公である天才物理学者湯川学が月刊小説誌オール読み物1996年11月掲載の短編燃えるに登場してからなんと30周年という節目でもありました。この日は50人のファンが集結、東野さんの訃報が公表される前の7月23日に募集の告知を行い、26日正午から募集開始、なんとわずか2分で即完売したとのことです。発売日前日となる昨日午後11時59分50秒からは発売日に向けてカウントダウン、日付が変わるとファンたちはありがとうと胸いっぱいに絶叫しました。中には涙ぐみながら最新作を受け取る来場者の姿も見られました。東京都在住の30代男性は、子供の頃容疑者 X の献身で初めて長い本というものを読んだと回想、これから読めなくなるのはすごく寂しい、もっと読みたかったと唇を噛みました。神奈川県から訪れた20代の女性は、高校時代に東野作品に出会い片思いがお気に入り、東野さんの訃報についてはこれから先も新しい作品を楽しみにしていたので読めなくなる悲しさはあるけれど、今まで残してくれた100冊以上の本を大切に読みたいですと話しました。今日、遺作となる永遠の記憶が発売とのことです。もし書店に行かれる方があったらぜひ手に取ってみてくださいね。世の中の今にフォーカスイントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. 続いては夏の空気をそのまま閉じ込めたような一曲です。リンネ・アクサ・クオタカイでサニーレタス。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時29分です。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、あなたの地域の残しておきたいものはです。皆さんからのメッセージ続々と届いていますので、ご紹介していきます。まず最初はラジオネーム土浦市民の小林さんからです。今日のテーマですが、まず1つ目、今期から始まるモール505工事ですが、初めて福島聖火さんと出会った場所と、息子が何回かお祭りや土浦ジャックに参加した思い出のモール505の広場、これからのシンガーソングライターさんのためにも残したいです。2つ目、やはり土浦市といえば霞ヶ浦ですね。息子2人で魚釣りをした楽しい思い出の場所、今以上に綺麗にして今後も残したい場所です。みさりん、魚釣りで行ったのに緑カメが釣れた時はびっくりしましたよ緑カメが釣れるなんてなかなかない体験でしたね。そして3つ目は、サイクリングができるリンリンロードもファミリーが楽しそうにしているので、この道も残したい。長いので採用の目についたら短くしてくださいありがとう小林さん。まずやっぱり小林さんといえば聖火さん応援してるし、シンガーソングライターの方をね、熱意持って応援してるので、そういった広場がなくなってしまうとなかなか

近くで歌を聴いたりすることができなくなっちゃうので、それはぜひ残ってほしいですね。今日も私8月になって水戸初めて来たんだけれど、やっぱりオーパがなくなってるのがすごく寂しいなって思いました。なんかちょっとね、胸にくるものがあるよね。土浦か、私も土浦結構行ってるからいつか小林さんとすれ違ったりしないかしら。でも水戸で会うことの方がきっと多いだろうね。いや、リンリンロードは残ってほしいな。絶対にずっとこれからもご家族で楽しめるような場所っていうのは地域に根付いて残っていってほしいですね。ありがとうございました。続いてはラジオネームエンセルさんからです。みさきさん、こんにちは。私の住んでいる地域の大きなイベントは手賀沼の花火大会です。千葉県だよね。つい先週行われたばかりなのですが、やっぱり花火ってワクワクしますよね。綺麗な姿の後のドンって音が心臓に響く感覚が何とも言えない感覚を覚えます。あと手賀沼では毎年ハーフマラソンも開催されています。私も何度か参加したことがありますが、地元の人が沿道でたくさん応援してくれてついつい頑張ってしまいます。マラソン参加ってすごいじゃないですか。エンセルさん、みさきさんはマラソンとか苦手なイメージですが参加したことはありますかね。あると思う？ないよ。でもね、最近は結構な頻度で頑張ってジムに行ってるの。もう会費だけを取られるぐらい行ってなかった私が 2,3 日に1回は行ってます。それで走る、20分ぐらい歩いて走ってを繰り返してるんですよね。それでもヘッドヘッドになっちゃうんですが、前よりは持久力がついてきたような気がします。もう横腹とか痛くなんなくなった。まあでも私、人生でそんなもう走ることをしたくないって思ってるので、マラソンは応援する側になります。あと花火もいいよね。やっぱり夏といえば花火ですよね。人はすごく多いし、咳取りとかも大変かもしれないし、交通機関もねいっぱいになっちゃうけど、それでもなぜか行きたくなるのが花火大会だよね。私はここ何年も行ってないな。人混みがちょっと苦手すぎて。でもね、今年は浴衣買ったんだ。浴衣を1枚も今も手元に持ってなくって買っちゃった。ネットで買ったんだけど、そしたらね、帯がついてなかったの。セットだと思ったら違ってて、それでさっき水戸のエクセルで慌てて買いに行きました。放送前に2つ買っちゃったっていう私の個人的な話でした。エンセルさん、ありがとうございました。もう一件いきますね。さっきまでスタジオに来てくださってたラジオネーム自由人さんですね。自由人さん今ちょっといらっしゃらないけど読んじゃうね。みさきさん、こんにちは。今日は所用につき東海村日立と用事を済ませて、ただいまサテライトスタジオに向かってます。向かってる時にありがとう。盲導犬パピーの双葉と一緒に観覧しようと思ってますが、パピーはスタジオ観覧できるんでしょうか。さっき見たね、可愛かったな。真っ黒の毛並みがすごく綺麗な盲導犬の子と一緒に来てくれましたね。ありがとう。残しておきたいものは、そう、観覧はしていいんだけど、でも全然無理しないでくださいね。ご体調とか暑かったりとか、水分補給気をつけてくださいね。残しておきたいものは茨城県のソウルフード、スタミナラーメンです。私が学生の頃、1970年代に誕生したこのスタミナラーメン、甘辛いあんにかぼちゃ、レバー、ニラなどいろんな野菜が入って、私たち学生のお腹を満たしてくれました。水戸にも数軒、
スタミナラーメンを提供してくれるお店がありますが、私は昔勝田駅前にあった虎さんラーメンの味を引き継いでいるラーメン屋ようちゃんのスタミナラーメンが大好きです。知ってます？ラーメンわかんない。スタミナラーメンわかる？食べたことあります？私ない。ディレクターさんあるんだって。ずっと残ってほしい味です。場所は常陸太田の山の方の里見にあります。ジュージンさんはラーメンが大好きなんですね。ラーメン二郎系みたいな感じなのかな。結構がっつり入ってる、そんな感じのやつであれば私人生で一度も食べたことないんですよ、がっつり系みたいなやつ。昔豚骨ラーメンは好きだったんですけどね。あ、豚骨ラーメンさんのことじゃないよ結構めっちゃ食べてて、こってりこってりなやつ大好きだったんですね。兵庫県に住んでた時、明石海峡大橋のすぐ近くに豚骨ラーメンが美味しいお店あったの、名前忘れちゃったけど、ドトンコツラーメンっていう名前だったな。商品名ラーメン名だけ覚えとる。そう、それが大好きでよく食べに行ってました。でも年々やっぱラーメンを食べるとお腹が痛くなっちゃう、胃が弱くなっちゃって、すっごくお腹痛くなっちゃうんだよね。なのでそう、あんまり今はね食べられてない。あ、聞いてくれてるね。スタミナラーメン食べたことあります？あるんだ。やっぱり水戸に住んでる方はみんなあるのかな。ラーメン屋ようちゃん、わかる？わかるんだって。すごい、スタジオ前とここで会話しちゃってるけど、いやーラーメンね、水戸は美味しいところたくさんあると思うので、これから開拓していきたいと思います。ジュージンさん、ありがとうございました。続いてはしなやかな R&B の質感に気だるさと艶のある歌声が重なる一曲、ジェネビーブ・ルース&ザ・エクサでトゥルールドリス。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いてはハワイ生まれティーゲンのデビュー曲、キュートでレトロモダンな世界観の一曲 I Choose Me。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、県道水戸神栖線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から500メートル混雑しています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から400メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号

0: イパス方面から500メートルつながっています。続いて県道水戸岩間線桜山三叉路では歴史館方面から400メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大工町方面から700メートル流れが悪くなっています。続いて国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル、枝川方面から300メートルつながっています。続いて県道一元水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、国道50号バイパス下り線水戸市三川町交差点では大塚町方面から400メートルつながっています。おしまいに国道50号上り線水戸市泉町3丁目交差点では水戸駅方面から400メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、ペレルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生しますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。続いてはラジオネーム透明人間フェーズ2さんからのリクエスト曲、米津玄師と野田洋次郎でプラシーボ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は男女平等参画についてのイベントを2つご案内します。1つ目は井戸端会議パート5、凛として生きる新しい女性の幸せの形、自立から自立へのご案内です。男女平等と多様性社会について、各々の自立から自立を考え、みんなで井戸端会議をしませんか。開催日は9月12日土曜日、時間は10時から12時です。定員は先着30名です。講師は茨城県生涯学習社会教育研究会会長の長谷川康介さんです。主催は水戸男女平等参画を考える会です。申し込み期限は9月11日金曜日です。申し込み方法は、申し込み期限までに水戸市公式 LINE 申し込みフォームから申し込むか、直接もしくは電話で男女平等参画課へお願いします。2つ目はジェンダーと消費者問題、エシカル消費の行方です。消費者問題におけるジェンダー差別について学び、固定的な役割分担意識について考えます。開催日は9月12日土曜日、時間は13時から15時です。定員は先着30名。講師は水戸市消費生活センター長の田山智香子さんです。主催は NPO 消費者市民ネット21です。お申し込みは9月

11日金曜日までにお願いします。申し込み方法は水戸市公式 LINE 申し込みフォームから申し込むか、直接もしくは電話で男女平等参画課へお願いします。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話 226-3161 226-3161 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
1: 時刻は午後6時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、あなたの地域の残しておきたいものはです。まずはラジオネーム D 君からです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマですが、私の地域に残したいものは森とか田んぼの自然ですかね。ありがたいことに私のいる町は年々栄えて、建物とかいろいろ増えて嬉しいことですが、町を回っていると子供の時遊んだ森とかザリガニ釣りをした田んぼがなくなっていくと、思い出がなくなっていく気がして少し悲しい気持ちになってしまいます。8月に入ってより暑さが厳しくなると思いますが、みさきさんもお体にはお気をつけください。りーくん、ありがとうございます。そうね、私も地元が徳島なんで、その気持ちわかります。やっぱり自然がずっと残っていってほしいなって思いますね。あとはそこで暮らす生き物たちもね、あのいなくなっちゃうと寂しいですよね。ザリガニ釣りは私も子供の頃めっちゃしてた。小学生の頃、もう田舎だったんで、幼稚園小学校の頃兄弟と一緒にザリガニ釣って、お家に持って帰って、連れて帰って育てたりしてました。あとはセミ取りもしたし、本当に野生の生活してましたね。野生？うん。だから大学に入って

0: 兵庫県に行った時に教室をにで講義を受けてる時にね、もう虫とかがバーって生えてきて、変ななんかよくわからない虫とかが机に止まってると、女子大だったんで女の子たちみんなキャーとか言って慌てるんですけど、私普通に手でピョイって持って外に出したりしてたんですよ。今はもうできないけどね。なので小さい頃のそういった自然と触れ合った思い出っていうのは、大人になって考えてみるとかけがえのない体験だったなって思います。今はね、なかなかそこまで自然いっぱいってわけでもないので、まあ、地域によるけど、リー君のそのちょっと寂しいなっていう気持ち分かるような気がします。ありがとうございました。続いてはラジオネームシンさんからです。みさきさん、こんばんは。なんかメールでくれた時にはまだ今週のテーマがわからない時間だったんだね。先週の放送のことを話します。先週みさきさんが欠かせないものとして話のあったミンティアプラスボイス、4年前の発売から私も愛用してます。へえ、これ4年前からあったんだ。案内アナウンス DJ を毎日のようにしていますし、駅員のいない駅とインターホンで声だけの案内対応もしているので、お客様に聞き取りやすい声を届けるために声優公認という表示に飛びつきましたが、体質で困ったことに超デリケートで、セルロースやソルビット、トレハロースなどの人工甘味料がダメ、摂取するとすぐにお腹が緩くなってしまいます。プラスボイスにもソルビドールが含まれていて、常用すると何度もピットインを繰り返し同僚に迷惑をかけてしまうので、勤務終了時間の3時間前限定で口にしています。声優公認と歌うだけあって、口にすると喉のイガイガが消えるんですよね。それに私、扁桃腺がよく腫れて熱が出るのですが、プラスボイスを口にして喉に炎症している箇所があると、そこがジンジンして前兆出てるよと教えてくれるので、そのサインが出たら節制し休養するようにしています。指導する立場上、先の係員のように勤務に穴は開けられませんから。まだまだ暑い日が続きます。みさきさん、たとえわずかでもゆるっとリラックス、ほっとできる時間を見つけ、体調に気をつけてください。しんさん、ありがとう。いつも優しいお言葉ありがたいです。このミンティアプラスボイスって4年前からあったの知らなくて、私ラジオ始めてから食べるようになったんですけど、もうすんごい何も考えずにすごい大量摂取しちゃってるかもしれない。特にこの3時間これがないと喋り続けられない体になってしまいました。でもなかなか最近ね、このミンティアプラスボイス置いてるコンビニが少なくなっちゃって、人気すぎて売り切れてるのかなって思ってたら、このスタジオ水戸駅南口にある、あそこのコンビニファミマだっけ、ファミマにはもう必ずいつもあるんですね。だから今日もスタジオに着く前に寄って5つぐらい大量買いしてきました。店員さんもめっちゃ買うやんって思ったやろうな。そう、でもこれがないと落ち着かないぐらい本当に喉にいいような気がするんですよね。そんななんか成分とか気にしたことなかったけど、意外とやっぱりそこは敏感になる方も多いのかもしれませんね。これからも食べ続けていきます。お揃いですね。しんさん、ありがとうございました。もう一件言ってもいい？あ、はい。じゃあラジオネームロボッツ箱押しさんからです。いつも毎週スタジオ前に見に来てくださっている方なんですが、メッセージは今日初めてくださいました。みさきさん、こんばんは。メッセージは初です。地域で残したいものはプロスポーツのチーム、特に茨城ロボッツ。今年は過去最強のチーム、来月開幕が待ち遠しいです。間違いない、本当に過去最強チームだよね。ちなみにロボザコシさん、プレ開幕前の群馬戦は行きますか？群馬行くの？群馬まで？あ、群馬は行かない？
1: 水戸アリーナだけ行く？アウェイは行けます？
0: あ、行くのね。
1: すごい。私はね、ちょっと群馬に行ってみたくて、鶴町さんが群馬に行ったじゃない。だからロボットと群馬戦を見たいなと思って、もしかしたら群馬まで行くかもしれません。開幕前のやつか、10月最初の週の、あの土日で見に行くかもしれないまたお会いしたら声かけてくださいね。暑くない？大丈夫ですか？ゆっくり水分補給してくださいね。ありがとうございます。続いては、透明感のある歌声と軽やかなギターの響きが印象的な90年代の名曲、甘すぎないロマンチックさが今聴いてもとても心地いい曲です。シックスペース、ノンザリッチャーで Kiss Me。

0: 76.2 FM Palloon Music Lovers FM。
1: 続いては可愛らしい音色と爽やかなサウンドが印象的な一曲、ラシーでファーストトレイン。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時15分を回りました。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックをご紹介しましょう。メディアルミアーチというところからの記事です。町おこし成功例10選から読み解く持続可能な地域づくりのポイント。人口減少や高齢化、産業の衰退といった課題を抱えている今、地域の魅力を再発見し新たな活力を生み出す町おこしの取り組みが各地で進められています。自治体だけでなく地域住民や地元企業、外部パートナーが連携しながら持続可能な地域づくりを目指す動きが広がる中で、実際に成果を上げている事例も数多くあります。今日はそんな町おこしのコツなどについてご紹介していきたいと思います。まず町おこしとは、地域の経済、社会、文化活動を活発化し、その地域の持続的な発展を目指す取り組みのことです。地域の課題を解決し持続可能な発展を実現するために、町おこしには様々な方法が存在します。町おこしの主な方法としては、これから挙げるようなものがあります。まず観光客を増やす、移住・定住を促進する、独自の産業を確立し経済を活性化させる、地域における雇用や仕事を創出する、コミュニティを構築し交流を生み出す、近隣住民の活動意欲を高めるなどです。こうした取り組みは全国各地で展開されており、地域ならではの特色を生かした町おこしが成功しているケースも数多く見られます。

行政や地域団体においてはより広範な地域での取り組みを指す言葉として町おこしではなく地域おこしという表現も広く使われています。町おこしが必要とされる背景には都市部への人口集中による地域人口の減少過疎化という課題があります。日本では高度経済成長期以降進学や就職に伴って地方から都市部へ多くの人が転出し主に東京への人口の一極集中が起きています。これによって地方では地域人口の減少また過疎化が進み働き手の不足による地域産業経済の衰退や税収の減少生活行政サービスの縮小や質の低下といった様々な課題が生じているのです。現在人口減少や少子高齢化が加速する中こうした課題がさらに深刻化し地方の疲弊が進んでしまっているといえます。これらの課題を解消し各地域の持続可能性を高めるために町おこしや地方創生が重要視されているのです。まず町おこし成功例としまして簡単にちょっとご紹介していくと例えば観光の部門では青森県で観光資源として田んぼアートを確立し年間30万人以上の集客約3000万円に及ぶ展望料収入を実現しているというそうです。また長野県では日本一の星空埼玉県では人気アニメをテーマにこれなんて読むの鷲宮神社っていうものかな、わかる？埼玉県の、エアーさん聞いてる？埼玉県の鷲宮神社どっち？鷲宮神社あ、おー、合ってた、よかったそこもね、人気アニメをテーマにグッズ制作とかイベントを実施して経済効果は1億円超え。そうなの、知ってました？知ってるんだ、さすが地元埼玉県の方が今ねスタジオ前に来てくれているのでここと外とで会話しちゃってる。あとは私の地元徳島県ではサテライトオフィスの開設運営支援や移住者の生活支援で16社の移転と、約170名の移住が実現とのことです。いろいろみんなやってるんだね。島根県では大人の島留学、広島県では空き家の再生などが、成功しているようですよ。教育面では北海道で保育園留学、また農業では徳島県で地域資源の葉っぱを生かして、地元の高齢者や女性が活躍できる仕事の創出を実現。高知県では地域資源の柚子を生かした6次産業化の取り組みが成功。また島根県ではコミュニケーションアプリを活用した移住相談や情報発信、コミュニティ構築を実施など。これが町おこし成功している10選らしいですよ。またその町おこしを成功させるために必要なポイントは3つ挙げられるようです。今ある地域資源や特産品を生かす、地域住民に協力参加してもらう、そして最後持続可能な取り組みにする。やっぱりさっき挙げたところどこも地域の特産品とかまあそこにある資源などを生かしている、そしてたくさんの地域の方に協力してもらって外部から来られる方々を迎え入れるっていうところなんですね。私の地元でもこのようにやっぱり町おこしがしっかり行われているっていうことを改めて知れてなんだか勉強になりました。以上チェックボックスでした。続いては、アウトで紹介します。

0: 送りしているのはラッパーのスクリューが憧れのバンドモンキーマジックと初タッグ、抜けるような爽快感が気持ちいい曲、スクリューフューチャリングモンキーマジックで It's a New Day でした。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は午後6時26分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、あなたの地域の残しておきたいものはです。で、今ブース前にお越しいただいてるエアエアさん、あれエアエアさんの読みますね。みさきさん、こんにちは。今日は読まれる前にブース前に着けました。ちなみに今回からホームページから投稿する時の年齢が一つ増えました。え、本当？え、お誕生日だったの？今日？あ、もう終わったのか。おめでとうございます。何歳になったんでしょうか。秘密？テーマですが、地元の市で毎年10月に行われている花火大会が続いてほしいですね。今年で第23回になるのですが、毎年世界最大級の4色玉の花火が上がります。また今年は花火の前にブルーインパルスの展示飛行が予定されていて、とっても楽しみです。ああ豪華だね。それは地元の市を知ってもらうきっかけになればいいなと思います。ちなみに自分は毎年実家の庭で花火を見ています。おお、みさきさん、もし開催日当日に埼玉の方に来る予定になったらぜひ見てほしいです。ただ当日は市内の道は大渋滞、人も大混雑なのでお気をつけて。ああ、ありがとうございます。でも埼玉行く用事ないかな。なかなかね、遠いし、多分当日行ってももう通れないだろうね、車がさ。そっか、エアさん、ここに来るまでブースにいつも見に来てくれてるのだけど、3時間片道かかると言ってくださっているので、3時間かけて今度は私が花火を見に。いいですね。でも実家の庭で見れるってもう勝ち組じゃないですか。あんまり人混みが私ちょっと苦手で、やっぱり人の波に酔っちゃうというか、ちょっとしんどくなっちゃうんですよね。あと暑いし、ずっと外にいるのも大変だしね。私もできたらなんかお家の庭とかベランダとかから見たいかも。あと写真とかも撮れますか？やっぱり、あ、いいですね。なんか花火って実際に見てるのと動画に残してるの全然違いません。夜だからやっぱり目で見るのが一番ですよね。エアさん、今日も来てくれてありがとうございました。ゆっくりしていってくださいね。無理はせずですよ。ありがとうございます。では次は、あ、さっきのね、リクエストをかけさせていただいたラジオネーム透明人間フェイズ2さん、岩手県奥州市からメッセージいただいております。ごめんね、遅くなって読むの。みさきさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。今日水耕栽培のきゅうりが2本取れたので、お、いいね。今キムチの素で浅漬けにしているので夕食にいただきます。本当はたたききゅうりにしたかったのですが、綿棒がなくてたたけない。普通に薄い輪切りにしてしまいました。あれですよ、平野レミさんの 腹に入れば皆同じ理論です。気にしない。明るい方だな。ではまた。あ、残したいものは考えておきます。テーマないんかいっていうね。あのリクエスト、さっき米津玄師、野田洋次郎のプラシーボいただきありがとうございました。私初めて聞いたんですけれども、同じね、米津玄師さんも徳島出身なんですよね。あの確かに1分35秒からの2人の掛け合いがいいんですといただいてましたが、そこをねじっくり聞いていました。本当にかっこいい曲でした。確かにあの掛け合いの部分めちゃくちゃいいね。ちょっと帰ったらプレイリストに追加しようと思います。そしてキュウリ2本取れたのおめでとう。そういうなんか夏の醍醐味というかね、楽しい思い出、野菜が無事取れた。そっか、私のキムチよりやっぱたたききゅうりかな。でも綿棒なくても、綿棒なくてもなんかなんとか私やってたよ。確かビニール袋に入れて、手ではないか。キュウリってどうし、たたききゅうりどうしてる、瓶か。もう包丁とかでもできんじゃない。なんかあ、ねえ、こっち側の反対側で、そう、なんかなかったらなかったで、もうなんかその辺にあるもので叩いちゃいましょう。ズボラな人間性がバレちゃう。いや、透明人間フェイズ2さん、今日もありがとうございました。続いては、ちょっと待ってね。あ、ラジオネーム七色インコさんからです。こんにちは。今日のテーマですが、私は北海道の七夕であるろうそく出せですね。ピンポンをしてろうそく出せ、出せよ、出さないと引っかくぞと歌い、お菓子をもらう、ハロウィン的なことをやるんですよ。知らない人の家に行くの今の時代あれなので最高。

やる子ほとんどいないですが。ちょっと私存じ上げずですね、さっき調べたところ確かに出てきました。北海道の多くの地域で七夕、主に月遅れの8月7日の夜に行われるですね。本当にハロウィンの日本版みたいな感じですね。でも怖いですね、ろうそく出せってなかなかろうそくある家ないかもしれませんよね。うちないな、ろうそくとかないよね。いやでもそこでさ、ろうそく出したらお菓子もらえないじゃん。いつも思うんだよね、あのハロウィンとかでも近所の子がトリックアトリートとか来て、えっじゃあ、 あのいたずらの方でとかって言ったらどうなるんやろうとか、もうお菓子もらう前提で来てるからね、もうあの袋とかがっつり持ってね。いやそんな可愛い七夕の、北海道七夕のイベントがあるなんて、七色インコさん素敵な情報ありがとうございました。ちょっと私もやりたいな、北海道行ってみたくなっちゃいました。もう一軒行けます、あやった。じゃあ続いては FM よしおさんからです。いつもありがとう。みさきさんこんばんは。さて本日のテーマですが、桜並木です。幅が2メートルくらいの小さな川のそばを1キロほど続く桜並木、満開に咲き誇る景色は心が温かくなる優しい景色です。寿命を迎える日もある中で、地元の方が一生懸命にお世話してくれてます。本当に地元の皆さんの誇りになる場所です。よかったら見に来てくださいね。めっちゃ遠いですけど。あ、どこ？どこなのかしら。え、これはどこ？桜並木？ FM よしおさん？テーマを残したいものがもう一つ、出身地和歌山にあるラーメン屋さんです。大阪に出てきて23年になります。あ、大阪かな。あ、言ってた、大阪関西だよね。うん、そうだそうだ、思い出しました。大阪に出てきて23年になります。大学で出会った友達、吹奏楽部の先輩後輩、出会ったばかりの妻、絶対に1回は行ったことのあるラーメン屋さんです。へえ、そうなの。そんな美味しいところかな。くだらない話をしながら、次はどこに行こうとか、コンクールに向けて真面目に話したりとか、食べ終わるのが遅い妻の顔を見てた思い出とか、本当に青春の味です。ごちそうさまです。今でも帰省したら必ず寄る大切なお店です。そうなんだ、しかも吹奏楽部だったの。え、大学、あ、吹奏楽部何の楽器。あ、前教えてくれたよね。え、なんだっけ。え、私もオーケストラ部だからちょっと親近感湧きました。確かにね、あの地元で食べた、そういう部活の時にみんなで友達と食べてたお店ってずっと覚えてる。私もでもガストとかが多かったかな。どこでもある。いやーでもね、その青春がっていうのはすごくわかる。また食べに行った時蘇ってくるような気がしますよね。FM よしおさん、素敵なエピソードありがとうございました。

お聴きいただいたのはジェニーの最新曲レスザンアラバーでした。続いてお送りするのはクラシックソウルの香りをまとった美しい曲、ケンドリック・ラマー・シザでルーサー。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite today's savvy。
5: 岬の癒し日和。

20代の頃に一人で京都へ移住したことがあります。京都ってただ歩いているだけで日常が特別なんですよね。細い路地だったり、昔ながらのお家だったり、ふと見える山だったり、ああ日本に生まれてきてよかったなって思いました。一人暮らしをしていた頃、休日は特に予定を決めず、ふらっと鴨川まで行ってそのまま川沿いを歩いたり、それだけでも楽しかったんです。京都には季節ごとに残されているものも本当にたくさんあります。夏は北の踊りで知られる上七軒歌舞天井がビアガーデンになるんです。浴衣姿の芸妓さんや舞妓さんが席まで来てくださって、少しお話をしたり、千社札という芸妓さん舞妓さんの名刺をいただけるんですね。これを受け取ると福が舞い込むと言われていて、私もいただいた千社札をずっと手帳に挟んでいました。また小寿院の風鈴祭りや五山の送り火、夏の京都だけでも思い出すものはたくさんありますが、私が特に好きだったのは木舟の川床です。京の奥座敷と呼ばれる木舟、木舟川の上に床が組まれて、そこで鮎や懐石料理をいただきます。市街地より約10度も気温が低くて、空気も澄んでいて、夏なのに本当に涼しいんですよね。川の音をすぐ近くに感じながら食事をする、あれは京都に暮らしていたからこそ味わえた贅沢な時間だったなと思います。もちろん夏だけじゃなくて、二条城の桜、嵐山の紅葉、雪景色をした金閣寺、それぞれの季節にちゃんと思い出があります。あと私、当時一人で美人になれる神社巡りもしていました一人でですよ寂しいでしょ。八坂神社の境内にある美しい御前社、美容の神様として信仰されていて、社殿のそばには美容水、美容水かなと呼ばれる御神水が湧いているんです。それをお肌に少しつけたり、また仙入寺というところでは楊貴妃観音にお参りをして、美人祈願のお守りをお財布に忍ばせていました。そして下鴨神社の拙者河合神社では面白いんですよ。鏡の形をした絵馬、木製の絵馬に描かれているすっぴんのお顔がもともと描かれてるんですね。それを自分の顔に見立てて、その時自分が持っているメイク道具で絵馬にお化粧を施すんですよ。そう、自分なり何でもね、色鉛筆とかでもいいんですけど、で当時は20代前半だったんですが、外見もだけど内面から美しい女性でいられますようにって一人で結構真剣に巡っていました。あと京都といえば、京言葉、京都の方言ですかね、お好きでした。とっても柔らかくて上品で、私は昔からちょっと行動がゆっくりなところがあるので、職場の方からいつも、あんたおっとりしてはるんやねってニコニコしながら言われていました。でこれ今思うとちょっと半分くらい皮肉も入ってたんかなって、京都ですからね、思ったり。でもそういう言葉遣いや人との距離の取り方も含めて、京都には長い時間をかけて受け継がれてきたものが暮らしの中に普通に残っているんですよね。建物を残すことだけじゃなく、芸妓さんや舞妓さんの文化もそうですし、季節の行事、食べ物、言葉、そしてそれを大切にする人がいるから次の世代へ続いていく。そして京都にはもう一つ、あのいつもラジオ聞いてくれてる方はご存知だと思いますが、私恋バナが大

好きでしてまたかいっていうね、あの私らしく、その当時の恋のお話も一つしますね。誰が聞きたいんかなっていうね、当時年下の京都大学の大学院の男の子とちょっと曖昧な関係だったんですよ何の話でも彼は会うといつも本当に嬉しそうに航空宇宙工学の話を延々としてくれるんです。ですごくそれが難しくてあんまり理解できてなかったんですけど、でも本当に面白そうに話すので隣でうんうんってずっと聞いていました。きっと彼もね、今はどこかね、日本の航空宇宙工学の世界第一線で活躍していることと思いますが、当時は彼も学生でお金もあまりなかったので、よくバイクの後ろに乗せてもらってラーメンを一緒に食べに行くのが贅沢な時間でした。そんな関係でした。でもいろいろな事情やすれ違いがあって、ある時彼がものすごく彼らしい長い長い考察の末にもう会わないっていう結論を出したんです。で、私はそれにもうんとただうなずきました。で、それから季節がいくつも過ぎて、ある日一人でお家で夕飯を作っていたら、ピンポンってインターホンが鳴ったんです。で、ドアを開けたらね、バイクで飛ばしてきたのか息を切らした彼が立っていました。で、あれだけ大見えを切っておいて、こんなこと言うのもどうかと思うけど、会いたくて仕方なかったって言ってくれたんですよ。で、それからいつも嫌な顔一つせずに俺のよくわからない話を聞いてくれていたこと、当たり前じゃなかったよね、これからは俺ももっと美咲さんの話を聞きたいって言ってくれたんです。で、あんな素直なその人の姿を見たのは多分初めてのことだったんです。だけどその頃私の心にはもう別の人がいました。で、その別の人は人生で初めて会った瞬間に、あ、私この人と結婚するんだろうなって思った人で、それが今の夫なんですけど、だからそう、彼を家には入れませんでした。で、その京都大学の人ね、でもう間に合わないのって聞かれたけど、うん、ごめんって間に合わなかったとだけ言って、そしたらその時の彼の落胆した表情、力なくバイクに乗って帰る後ろ姿は今も覚えています。で、今はもうそれから12年ほど経ち、その兄弟の彼のような熱のこもった言葉とか甘い言葉は不器用な夫からはたったの一度も言われたことはないんですが、この時のこと私は全く後悔はしていません。人生って突然選択を迫られることがありますよね。そんな京都の思い出は話し始めたら本当に尽きないのですが、最後に一曲お届けしたいと思います。河原町、高瀬川、嵐山、東山、桂川、京都の景色の中に過ぎ去ってしまった恋の記憶が重なっていく曲です。一度過ぎた時間は戻らない、でも街を歩けばそこにいた誰かやあの頃の自分まで思い出すことがある。私にとってもその街が京都なのかもしれません。それでは一曲しっとりとお届けしましょう。 NHK ドラマ京都人の密かな楽しみから、武田香織で京都慕情。

0: 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: さっきの癒し日和では長々と個人的な恋バナとかしてすみませんでした。コンバックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマはあなたの地域の残しておきたいものは。ぜひ皆さんメッセージまだまだお待ちしてますね。メールの方は fm76@fmparlun.co.jp、ファックスの方、もう読めない。じゃあ、パルルのホームページからも送っていただけます。
2: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes and dislikes. This week's band.
3: FM パレルンをお聞きの皆様、こんばんは。大阪を拠点に活動しておりますデリバリー神様です。私たちは7月17日にシングル曲明らむ箱庭をリリースしました。この曲は夏の景色や感情が少しずつ広がっていくような曲になっております。皆様の記憶の中にある夏を思い浮かべながら聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。デリバリー神様で明らむ箱庭。
2: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用名は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 続いては夏のきらめきを閉じ込めたような軽やかなポップチューン、エントイアイキャッチで It's Summer。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後7時3分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、あなたの地域の残しておきたいものはです。皆さんからのメッセージゆるっと読んでいきます。ラジオネーム、まさじろうさんからです。こんばんは、みさきさん、今月もよろしくお願いします。今日のテーマ、幼稚園児、小学生が中心のお祭り、鳥羽の上夏祭りです。へえ、小学校の振興会、みこし会が運営して、小学生が我が地区のおみこし。幼稚園児はオリジナルのおみこしをわっしょいわっしょい。夏休みの思い出の一ページに刻んでいるようです。地区の夏祭り同様に残していきたいです。みさきさん、僕が住む下妻市は梨の産地の一つです。おせ種の香水の収穫が始まり、早朝から農家さんが採れた果実を選果場に運んでいます。大型トラックで東京にも運ばれます。ぜひに味わっていただきたいです。おー、香水めっちゃ美味しいよね。大好きなんです。私、梨本当に大好きで、フルーツはやっぱり桃と梨が1位かな。そして下妻市か。そんな鳥羽の上夏祭りっていうのがあるんですね。地域のならではの夏祭りって他とはやっぱり違いますから、素敵な思い出になりそうですね。で、東京にも大型トラックで梨の香水運ばれているんですね。下妻市ってあのミニバスチームがめっちゃ強いとこあるんだよね。ジャスティスとかいう、下妻ジャスティスっていうすっごい強いチームありますね。突然。あと、あの私の好きなパン屋さん、粉栗、粉とクリームのなんとかだったかな。粉栗ね、美味しいんだよね。まさじろうさん、下妻市だったらまだちょっと近いかも。水戸に来られることはありますか？またメッセージお待ちしております。続いては群馬の白井さんからです。みさりん、こんばんは。テーマですが、群馬県民なら一度は触れたことがあるであろう縄文かるたを紹介させてください。群馬の歴史や文化、偉人、史跡、名所を学べる郷土かるたなのですが、小中学校では必修科目と言えるほど馴染み深いかるたなんです。群馬県民はいくつになっても札の頭文字を言われれば暗唱できると言われていたのですが、最近の調査では全部暗唱できると答えた人が4割弱にとどまり、こういった部分でも文化継承の必要性と危機感を感じる結果となっています。郷土愛を育む優れた教材として、80年近い歴史を持つ大切な文化、これからも大切にしていきたいですね。へえ、上毛かるたっていうのがあるのね。普通のかるたとは違うのね。あの群馬ならではの、ちょっと調べてみよう。今日はもうめっちゃゆるっと読んじゃってるけど、あ、出てきた出てきた、上毛かるた。へえ、ちょっとね、あのレトロな感じですね、絵も。本当に昔からあるって感じだね。あ、伊香保温泉とかも出てくるんだ。いいわ。面白い。これぜひぜひ、あの私帰ったら調べてみようかな。ちょっとやってみたいな。群馬に詳しくなれそうだね。茨城とかもでも探したらありそうな気もするけどね。ありそうだよね。でもね、全部暗唱できるのが4

0: 割弱って結構あの個人的にはすごいなと思ったけどね。子供の頃って何回も何回もお正月とか彼と遊ぶじゃない。だからよりあの身に染みついていく、でそれをまた自分の子供に将来伝えていくっていうね、いい循環ですよね。循環？ん？そう、群馬について私も知りたいな。あ、そう、そのさっきも言ったけど、群馬のオープンアリーナだっけ？オープンアリーナってわかります？そこどこにあるんだろう。ロボッツの試合でちょっと見に行こうかなって、もし行けたらだけど、オープンアリーナ大田っていうのかな、オプアリって言われてるとこだよね。大田市、群馬県大田市だって。ちょっと行ってみたいんだよね、せっかくだし一度訪れてみたいです。今シーズンはバスケいっぱい見に行きたいと思っています。水戸だけじゃなくて、やっぱ違う県アウェイのところも行きたいな。素敵なカルタのこと教えてくれてありがとうございました。
1: ガラクコンパネギは曲がるな。

0: FM Podium COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM

0: ルン。ラジオ CM のことは FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: カムボックスライブディスカス on 76.2 FM カルルン。
2: 時刻は午後7時13分を回りました。カムボックスライブディスカス水曜日、イサキがお送りしております。今日のテーマ、あなたの地域の残しておきたいものはです。ラジオネームサルタツさんから、みさきさんこんにちは。今日のテーマですが、私が残しておきたいものは田園風景とそこから聞こえてくる季節の音。私の実家は埼玉市の大宮寄りにあります。以前宇都宮線沿いの田園風景が広がる場所をランニングコースにしていました。夏は朝の4時頃に起きて走っていったのですが、その時に聞こえるカエルの声や秋になると聞こえてくる虫の音から季節の移り変わりを感じていました。今住んでいる地域は住宅街なので、カエルの声などを耳にする機会が少なくなり、少し寂しく感じます。あの田園風景と季節を知らせてくれる生き物たちの声は、これからも地域に残っていてほしいと思います。まだまだ暑い日が続きますので、どうか体調には気をつけて お過ごしください。サルタツさん、ありがとうございました。そうね、あの田園風景が広がるってあんまり大宮寄りでは考えづらい気がしたんだけど、どうしても新幹線乗るときに私大宮から乗ったり大宮で降りたりとかすることもあったんですね。だけどその周辺にそんなのどかなところがあるんですね。朝の4時に起きて走るって気持ちよさそうですね。まだちょっと薄暗い空なのかな。あんまり暑さもねなくて、その時に聞こえるカエルの声ってなんだかちょっと季節を感じるというか、心が癒されますよね。私も昔小さな頃はずっと外からこの季節カエルさんの声聞こえてきてました。なんかそんな いいものってわけじゃないんだけど、別に田舎って感じなんだけど、今考えるとそういうのがもう全くない生活が当たり前ですから、そう考えると少しね貴重な体験だったなって思います。そんな時期に戻ることはもうできないのでしょうかね。サルタツさんのお家の周辺、とても素敵なところなんでしょうね。サルタツさんもぜひ体調には気をつけてお過ごしくださいね。続いてもう一件、大福さんから、みさきさんこんばんは。これから先も残ってほしいのは、自分は地元ひたちなか市ですが、おそらく地元の人は大概知っていると思います。ひたちなか市にはテーマソングがありまして、タイトルが素敵な明日のために、そしてそれを歌っているのは平成の歌姫で若くして亡くなってしまった本田美奈子さん。へえ、ポップで歌いやすい曲で、ひたちなか市に住んでる時には流れることが多く、特に今年もひたちなか祭りがありますが、毎年本祭りではこの曲を使用してダンスパレードを大規模に行っていたりします。これから先、本田美奈子さんが歌ったひたちなか市のテーマソングを残していってほしいです。そうなんだ、知ってました。あ、そうなんだ、私知らなかった。水戸市はテーマソングありますか。なんかあるのね、そういうの。ひたちなか市のテーマソングなんだ。でもそうか、若くして亡くなってしまった歌手の方、歌姫さんがね歌っている曲だから、これからも毎年毎年ずっと伝えていってほしいですよね。その地域への思いが感じられる曲なんでしょうね、きっと。素敵な情報ありがとうございました。続いては夜の空気にすっと馴染む大人っぽく艶のある R&B、 私も大好きな一曲です。リリ・マウアで

0: FM 泡语 CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: みさきのキュンセレクト。ここからはキュンセレクトです。今日は私が今大好きなバンドをご紹介します。6人組のシティソウルバンド、ペントハウスです。東京大学のバンドサークルで出会ったメンバーを中心に2019年から活動をスタート。波岡慎太郎、大島真帆の男女ツインボーカルに、ギター、ベース、ドラム、そしてピアノはカティンこと隅野隼人さん。隅野さんはクラシックの世界でも活躍するピアニストです。 YouTube ではカティンメイリで活動しています。ちなみに宇宙飛行士の山崎直子さんは

この方、カティンのお父様のいとこにあたるそうです。すごい親戚関係ですよね。ペントハウス、私は歌詞も好きなんですけど、何よりサウンドが好きです。もうね、レベルが高すぎる。自分たちの音楽をシティソウルと表現していて、ソウル、R&B、ファンク、ジャズ、ロック、洋楽をルーツに持ちながら、いろんなジャンルを本当に自由に行き来するバンドです。でも、どんな要素を取り入れても、ちゃんとこのならではのペントハウスの音になる。きらびやかで技巧的な鍵盤、すごくタイトなリズム、ツインボーカルのハーモニー、一曲の中にかなりの情報量があるのに、聴いた印象は驚くほどスマート。それぞれの技術を見せることが目的ではなくて、最終的にはちゃんと曲として気持ちがいいんです。音楽的にはかなり高度なことをしているのに、それを難しく聞かせないんですよね。そして男女ツインボーカルの2人の声も強いです。波岡さんのハスキーでソウルフルな声と、大島真帆さんの華やかで芯のある声。曲によってどちらかがメインになったり、ツインリードになったり、ハーモニーで重なったり、この2人の声は結構対照的なんですが、ちゃんとサウンド強い、これだけ強いサウンドの上に乗っかっても映える高い表現力のボーカルです。このボーカルの波岡さんは毎日メロディーを作ってストックしているそうなんですよ。その数今約1800曲分、1800曲ですよ。最近リリースされたアルバムの1曲目に収録されている恋する神様という曲は、その1800曲の中で番号で言うと700番台くらいのアイデアなんだそうです。つまりストックしているメロディー自体は 2,3 年前にはもうできていたそうです。でも当時はキャッチーなメロディーではあるけれど、まだ自分ではアレンジしきれないって思っていたそうなんです。もう波岡さんはメロディーのキャッチーさをさらに強くする決め手がアレンジだと考えていて、最近になって編曲の力もついてきたから、ようやくこの曲を形にできたと話しています。まず1800曲分のアイデアを持っていることもすごいですよね。でもいいメロディーができたからといってすぐに完成にはしない。今の自分にはまだこの曲を仕上げきれない、そこまで判断して何年も寝かしておけるところ、才能だけじゃなくて自分の音に対する基準がものすごく高いんだと思います。そして今年3月には初の日本武道館単独公演を開催しました。チケットは即日ソールドアウト。そこから先日の7月29日サードアルバムのネオンガーデンをリリースしました。このアルバムも最初から最後までペントハウスの振り幅がすごいんです。キャッチーなポップスもあればクールな曲もある、ファンキーな曲もあれば洋楽のような質感の曲もある。でもバラバラにはならない。このアーティストペントハウスはジャンルを一つに絞って説明するよりも、この6人だからなる音として聞いた方がきっと面白いバンドなんだと思います。今日はそのネオンガーデンの最後に収録されている曲をお届けします。一番私が大好きになった曲です。バリトンが効いてて最高にかっこよすぎるんです。初めてこの曲のイントロを聴いた瞬間、あ、これやっちゃってるわって思いました。ぜひ純粋に音を楽しんでみてください。マジでかっこいい曲です。それではお聴きいただきましょう。ペントハウスでドロップイッターン。

0: Brian, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Compact Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 続いては波のように緩やかに広がるサウンドと透明感を残すボーカル。静けさの中にちゃんと熱があって、何度聴いても引き込まれる一曲です。この夏をそっと彩ってくれるような曲。私も毎日のように聴いている今一番のお気に入りの曲。それではお聴きいただきましょう。ヨーシーで波。

0: Unbox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: パルルウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに海峡です。千島の東に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ、夜曇りで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、北部では曇り、昼過ぎから時々晴れで、昼過ぎまで雨の降るところがあり、南部では曇り、夜晴れで、夕方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では、今夜から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北東の風、晴れで夜は曇り、ところにより夜遅く雨となるでしょう。

0: 明日は北東の風のち南東の風、曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ3メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日夕方6時までは 20%、 以降 10% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は31度となる見込みです。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報、波浪注意報が発表されています。茨城県では高波に注意してください。また濃霧による視程障害にも注意してください。以上、天気予報でした。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。今日のテーマはあなたの地域の残しておきたいものは、日産レパードアルティマターボさんのメッセージです。偕楽園、行動館、公文邸、歴史館、千箱、アートタワー、芸術館、旧県庁などいろいろ見ますね。やっぱり水戸市の歴史にまつわる文化財や公園は残しておきたいです。あとは徳川博物館かな。水戸市の歴史を残しておいて後世に語り継ぎたいです。そして自然も残したい。森林、最近は伐採されすぎて本当に自然が減りすぎです。ですから自然こそ残すべきものです。うん、そうだね。水戸市についてめっちゃ知ってるんですね。私まだまだ行けてないところたくさんある。でも偕楽園、公文邸、とっても良かったですね。紅葉の季節に行った記憶があります。いや、まだまだ水戸についても知らないことだらけなので、ぜひ皆さんいろいろと行ってくださいね。本当にね、公園とかでも、木ってちょっとずつ減っててんのかな。されすぎてるよね。自然って本当にこうなくなっていくことによって、なんだろう、生き物たちもね、そこで暮らす生き物もいなくなっちゃったり絶滅したりするから、バランスが、生態系が崩れてしまいますもんね。本当にレパードアルティマターボさんと共感します。一字一句共感です。ありがとうございました。もう一件大丈夫。はい、じゃあラジオネームたぬきねこさんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、家の裏山ですね。地域の皆さんで年に数回手入れをして大切にしています。春は桜が咲き、夏は町の花火が見えます。そして山の町の明かりが届かない暗闇から見る星空は本当に綺麗。来週の放送後の深夜はペルセウス座流星群が訪れますよ。今年は月明かりが少なく絶好の条件みたいです。次々と流れる星は神秘的で吸い込まれてしまいそう。晴れることを今から祈っています。熊も出ないことを祈ってます。見れたら何をお願いしようかな。何をお願いするんですか、たぬき猫さん。私もちょっと考えておきますね。来週か。実宅のバルコニーがうちあるんですけど、そこから見えるかな。どうだろう、どこからが一番見やすいんでしょうね。なんかたぬき猫さんは天体にとてもお詳しい印象がありますが、いかがですか。そして先週も言ったけど、ロマンチストさんですよね。同じ。なんか願い事をしたくなりますね。確かに結局するとしても、なんか健康で痛いとかそんな風になっちゃいそうですけど、もう少しロマンのある願い事、何かないかちょっと考えてみますね。たぬき猫さん、今日もありがとうございました。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、99年から FM

0: ハルルンの青木光太郎、
1: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
0: 水戸のリスナーのために
1: 今日も頑張るぜ。
0: 毎週金曜朝7時から1時半、

0: しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
1: おゆきなさい、ロンマミエ。
0: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
3: 続いては藤井風の楽曲を息遣いまで感じるような繊細な歌声で包み込んだカバー。原曲の切なさに天使のような儚さが重なります。ぜひ癒されながらお聴きください。シャニアヤンで死ぬのがいいわ。

0: 96.2 FM Palloon. Music Lovers FM.
1: 今夜最後にお届けするのは、夜の景色にすっと溶け込むメローでどこか懐かしい曲。緩やかなビートと口ずさみたくなるメロディーを帰り道のお供に。今日もお疲れ様でした。ヘビスビーツ with パンチ&マイティで夜風に吹かれて。

時49分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしてます。あなたの地域の残しておきたいものは、まずまゆてんさんからいただいたメッセージです。田んぼや畑、雑木林ですね。耕す人、管理する人が少なくなればソーラーパネルが置かれたり、雑木林が切り引かれ田んぼが埋め立てられ住宅地になったり、残念でならないですね。でも誰も手入れされず荒れているよりはいいのでしょうか。難しい。本当だね。やっぱり管理する人がいなくてどんどん変わっていってしまうのは悲しいけど、そのまま放置されているのも悲しいから、どっちがいいのかな。あとは近所の子供たちの挨拶がない今の子供たちに挨拶してもこちら側はお知らないので不審がられる。今コロナをきっかけに地域のお祭りがなくなり、子供会もなくなり、新しく引っ越してきた家族は町内会に入らないから、子供たちが近所の大人との関わりがなく、知らない人から声かけられない状態になってしまって、知らない人から声かけられた状態になってしまいます。寂しいですね。良くないね、それ。何でも不審者だもんね本当に警戒しなきゃいけないのもあるけど、なんかうちの近所で去年だったかな、なんかね、刃物を持った高齢男性がいるとかで、だったんだけど、それは農業用の、結局なんかクワみたいな、なんだろう農業用のやつをなんか持ってた盾なんだって、おじいちゃんが。それでも不審者情報としてやっぱり近隣の小中学校とかに回るんですよただね、農作業してただけなのに不審者情報に乗っちゃう、難しい世の中ですね。まゆてんさん、今日もありがとうございました。続いてはデリさんから、癒しの水曜日を掴んですよ。あ、米津玄師のあのリクエスト曲、いい響きですねって言ってくれてる。ちょっと時間が押しちゃってるので、少しカットさせていただいたりします。すみません。さて、私の第二のふるさとのいわき市は海風が涼しい避暑地。ジャンガラ踊りやお盆の風習など昔ながらの慣習がまだまだ残っています。吉津の日陰に風鈴、瀬戸利香取線香の縁側でスイカ、陽炎の向こうから聞こえる高校野球のラジオ中継、朝顔、打ち水、セミシグレ、花火、縁台、夕涼み、そんなそれぞれの地方の夏の原風景みたいな景色、未来へ残しておきたい遺産です。グルメなら水戸が発祥のスタミナラーメンを今日2人目。自分は袴塚と本庄かな、そしてエルビスのスタミナラーメンを食べましたが、エルビスのスタミナ冷やしが一番好きかな。おー、わからない、食べてみたい。やっぱり冷たいのが美味しいのかな、この季節は。思わずライスをつけたくなるうまさですが、どこへ引っ越したのかわからないのが残念。何にしてもスタミナラーメンを残しておきたい水戸の一押しグルメだよね。ミサリンも食べたらきっとハマりますよ本当ハマりそう。一回ハマったら私ずっと同じもの食べちゃうから危険かもしれません。ラーメンね、美味しいよね。でもさすがデリさん、もう次々に夏らしい言葉がポンポンと出てくるのねデリさん、ちょっと辞書みたいな頭の中すごい素敵な言葉がいっぱい入ってて、詰まってて素晴らしいですね。いや、スタミナラーメンちょっと一回食べに行きたいです。行きましょう、一緒に奥山さん連れて行ってください。ありがとうございました。続いては水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマ、まずは毎年8月上旬に開催されている水戸黄門祭り、もう終わりましたよね。水戸黄門祭りでは日本最大級の水戸ふるさとみこしや15代の山車巡業、さらに2000人以上が踊る水戸黄門カーニバル、そして水戸黄門超人行列など、町全体が熱気に包まれる多彩なイベントが開催されます。一昔前に比べたら人が集まるようにいろいろ工夫されたイベントが開催されるので、毎年見応えがあると思います。ちなみに私は音楽や軽快なリズムに合わせて多くの参加者がオリジナルダンスや踊りを披露する水戸黄門カーニバルを楽しみにしてます。
あと千箱で開催される花火大会はこの祭りのオープニングを飾る素晴らしいイベント。毎年打ち上げ花火は変わったものが打ち上げられるので見応えあります。この祭り長年続いてますので、ぜひとも残してほしいと思います。きっと残されるんじゃないかな。水戸黄門祭り、行きました？私行ったことないな。水戸黄門に扮した人いるのかな。いそうだよね。あと千箱の花火大会はもう終わった？あ、それも人が多分たくさんいそうですね。ただ千箱広いからね。どうでしょう、素敵でしょうね。そんな夏の風物詩、カップリナチュラルさんたくさん楽しまれているんですね。ありがとうございました。あ、駆け足ムニーさんです。みさきさんこんばんは。みさきさんの恋バナ映像が浮かんできて、お互いの気持ちの伝わってきてキュンとなりました。今日は私にとって神回になりました。おー、癒し日和の嬉しい京都での恋バナね。まだまだ実はあるんだけど。さて、地域に残したいもの、家から徒歩5分以内で行けるロピアとコストコですかね。最高ムニーさん、ロピア安いよね。私もしょっちゅう行ってるよ。野菜とお肉も新鮮でめちゃくちゃ安くて美味しくて助かってます。コストコはマスカルポーネロールがお気に入り。情緒も何もなくてすみません。こういうメッセージがいいんだよ。ありがとう、めっちゃ笑った。私コストコはハイローラーを絶対買う。でロピアもコストコの売ってるもののちょっとちっちゃい版が安く売ってたりするんですよ。でもやっぱね、なんか大きいんだけど、やっぱコストコが、ロピアもいいんですよ。すごく安くてね、新鮮で美味しい。だけど現金しか使えない、そこがネックかな。カード使えたらいいんだけどな。ムニーさん、いろいろコストコ話盛り上がりたいですね。ありがとうございました。ウーロンさんからです。こんばんは。私の故郷福島県南相馬市を中心に5月末に執り行われるお祭り、相馬の間追いです。起源は平将門が軍事訓練とされ、1000年を超える歴史を持ったお祭り。そうなんですね。現代に戦国絵巻が繰り広げられる圧巻のお祭りなので、ぜひ。ありがとうございます。街の中に蹄の音が響く光景に出会いますとのことです。そんな歴史あるお祭りが、南相馬市は行ったことない。福島会津しかない。あります、南相馬市。いやー、ちょっと気になりますね。歴史好きには本当にたまらないお祭りでしょうね。ごめんね、すごく駆け足で。ありがとう。豚骨ラーメンさんから。ご当地ラーメンの牛骨ラーメンの文化残したい。ミサリン、冬に山口県においでよ。美味しい牛骨ラーメンとついでにフグをご馳走しますよ。ごめん、フグ食べられない、アレルギーだから。海鮮系全部ダメなの。月曜のゆうすけさんが山口で講演した際は真夏で時期外れだったので、フグはご馳走できませんでした。代わりにミサリンにご馳走ちゃった。ゆうすけさん拗ねちゃうよ。フグって美味しいのかな、食べたことない。牛骨ラーメンはぜひご馳走してほしいです。食べたいです。美味しそうですね。いや、山口行ったことないかも。行ってみたい。桜とかも絶対綺麗ですよね、山口はね。ありがとうございます。最後、ラジオネーム竹さんです。僕の住んでいる地域で残したいものは、田舎ならではの町のぬくもり。仕事では都会だけど田舎のような趣は感じる取れないです。ただやはり慣れ親しんだ地元はその町特有の風情があって抜け抜く。もうダメ。急いで読みすぎてもう噛んじゃう。ぬくもりがあってそれらはなくなってほしくないです。都会ではマインドもドライ寄りにして、地元ではマインドを人情寄りにしてます。お、使い分けてるんだ。でもそれちょっとわかるかも。私もこの場ではこんな感じの自分でとかあるかもね。これは大人になった証なのかな。

0: きっとそうだと思います。それってなんか悪いことじゃないですよね。いろんな自分の表情があるって大人になったってことなんですよ、きっと。たけさん、今日も手書きのメッセージありがとうございました。皆さんの地元地域の残しておきたいもの、いろんな意見、いろんなアイデア聞かせていただきました。今日も楽しい3時間ありがとう。またね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
6: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
5: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
6: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
7: Discover your design mind. Ichilo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
5: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
8: デザイナーの畑山一郎です。
5: こんばんは。
8: こんばんは。
5: 今週もよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
5: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月8月のテーマは未来の図書館をデザインするというテーマで、
8: そうです、
5: はい、これ面白いですよね。
8: みんなでデザインしましょう、うん、
5: あの番組としても初めての試みですし、はい、何かこう今月いろいろとお話をしていく中でぼんやりでも形が見えてきたら面白いかなと思いますね。
8: そうなんですね。特に、皆さんの、こんなのあったらいいなとか、あ、こんな図書館だったら行くのになみたいな、
5: はいはい、
8: 何かこう夢のような話でもいいの で、
5: そ う、 で、ね、
8: そういうアイデアとか自分が幸せになれる場所としてのね、図書館みたいな、
5: そうできるだけあれですね、あの一旦できるできないとか、あの予算がとかそういう現実的なことは置いといていろんなこうねぶっ飛んだ意見も欲しいじゃないですか。
8: そうなんです。デザインをするっていうことはまずは夢を語ることです、
5: そうですよね。
8: そうです。
5: 妄想から入らないとダメですよね、
8: は
5: い、
8: 第1回目の今回もとにかく夢を語りたいですね、
5: ということで今夜のトピックなんですが、まずは20年先の未来っていうものを見据えていこうというところで、20年先の未来がトピックになってます。
8: いいですね。未来デザイン研究所ですからね、
5: そうですね、らしくなってきましたね。
8: でも皆さんにとって、
5: はい、
8: まあ皆さんの年齢がいくつかは僕はよく知らないんですけども、20年って未来かよみたいな人もいるかもしれませんね、
5: う
8: ん
5: う
8: ん、
5: 確かにあっという間だった気もしますし若い方にとってはとてつもなく先の話だなっていうね。
8: そりゃ

0: そうですよ、20歳の人はね、うん、人生今までやってきたもの全部、
1: そうですね、確かに、
0: それがあと20年、
1: はい、
0: これは未来ですよ、
1: うんうん、僕にとってはちょうど20年前ぐらいに水戸に来たので割とあっという間だったなっていう感じもするんですけどね。
0: 現実的な話だ僕は未来っていう言葉がすごく好きで、はい、まだ来ないって書くじゃないですか、
1: うん、そうですね、うん、未だ来ていない、
0: そうなんです、
1: はい、
0: だからやっぱり夢を語らないと、
1: うんうんうん、そうですね、語っていきましょう、
0: 語りましょう、
1: はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyukucha.co.jp fdl762@lyukucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。先週の放送の時ですね、実は一件メッセージをいただいていたんですが、
0: そうですね、
1: はい、時間の関係でご紹介ができなかったので今週この場でご紹介したいなと思うんですが、ラジオネームデリさんという方ですね。こんばんは。
0: こんばんは。
1: 誠司さんと同じでバイクの上がサードプレイスでもある自分は古い本の紙の匂いに満ちた県立図書館の地下書庫も時間の匂いを感じられる気がしてお気に入りのサードプレイスですよ。
0: いいですね。
1: いつ行ってもあまり人のいない地下開花書庫は静かに本の海を回遊するにはもってこいの場所ですよね、うん、本を選ぶ楽しみを分かってくれる図書館がこれからもあちこちに増えてくれたら嬉しいですね、というメッセージ。
0: ありがとうございます。なかなか
1: いいですね、うん、
0: 本格的ですね、
1: うん、本の海を回遊するとちょっと詩的な表現もあって、うん、
0: 深海魚みになったみたいな気持ち、
1: うん、居心地の良さっていうところがすごく伝わってくるメッセージですね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: はい、デリさんありがとうございます。さあということでぜひ皆さんも、この番組宛てにこんな図書館あったらいいんじゃないかなっていうようなねメッセージ送っていただきたいと思います。さあということであなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所スタートです。まずは1曲お届けしましょう。超9名のナンバーをお届けします。あなたの恋人になりたい。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、一郎さん、今月のトピックは未来の図書館をデザインするということで、まずはその未来、20年先の未来ということを考えていこうというトピックですね。
3: そうですね、
2: はい、
3: あんまり例えばあと500年先とか言っても、うんうん、自分はそこに行けないの、
2: ね、そうですね、さすがに先すぎますね。
3: そう、うん、自分もあわよくば使うぜ、はい、みたいなこと、それから自分の次の世代の人たちとか、
2: うんうん、
3: まあ自分の子供でも孫でもいいんですけど、うん、で僕は今小学生と結構交流が多いんで、
2: はいはい、
3: この子たちが大人になってもね、
2: うんうんうん、
3: なんかたまり場としても使えたりしたらいいなと、
2: はい、うん、
3: 京都どこ行くとか言って、
2: うん、
3: 図書館行こうって言って遊びに図書館に行くみたいな、
2: いいですね、はい、
3: それも大人になってからでも、
2: はい、
3: っていうようなことで考えると20年っていうのは結構いいんではないのかなと思って、うん、
2: 今の小学生だとすると20年ごと
3: 30代
2: 半ば、まあ、
3: 30代ぐらいですかね、
2: うんうん、
3: 20年っていうのは僕は未来を考える上でっていうのもありましたし、
2: うん、
3: ヨーロッパで車デザインしてる時には大体自分の今デザインしてる車っていうのは、はいはい、路上に出てくるのが20年後ぐらいなんです、
2: うん、そうなんですか。
3: かなり先行開発とか、はい、アドバンスデザインをしたら、
2: う
3: んうんうん、僕はね、うん、2020っていう車を、はい、コンセプトカーを、はい、デザインしてたことがある、かなり前、それはね20年以上前、30年ぐらい先の車をデザインしてる、は
2: い、あ、そういうもんなんですね。で
3: それもありますし、うん、僕は伊勢神宮のね、はい、急に変わりましたけども式年遷宮ということで、はい、あれはね世代交代とか、うんうんうん、
2: この番組の中でも話してましたね、ま
3: あ、そういうことで言うとね、
2: はい、
3: 世代がこう変わっていくときに、
2: うん、
3: まだ現役で、
2: はい、
3: 棟梁がバチッとこうやっている、うんうん、それを若い人たちが20年下の、はい、40歳の人と20歳の人がこう、
2: はい、
3: 技をつなぎながら見てるっていう、うんうん、その20年っていうのが、残すものは残す、
2: うん、
3: だけども新しい時代に、
2: うん、
3: 次の時代の人がさらにそこに新しいものを加えていくっていう、はい、そういうことを考えると、
2: うん、
3: 図書館って、まあ、建物の箱としては大体まあ30年から、はい、古いものは40年ぐらい使うかもしれません、うんうん、そうするとね今から、みんなで図書館をデザインして、
2: うんうん、
3: でコンセプトが、基本設計になって、はい、建築的に言うと実施設計っていうのがいよいよあって、うんうん、
2: はい、
3: それをもとにこう施工が始まって竣工するわけで、
2: うん、
3: あとやっぱり 7,8 年かかると、
2: あ、なるほど、まあ、
3: 下手すると10年かかる今から、
2: うんうん、
3: そんな素敵なね、はい、未来の図書館作ったら、
2: はい、
3: で今デザインしてるのが10年後に完成するとしたら、そこから30年もそしたら40年先ですよ、
2: うん、はい、そうですね。
3: でその間に箱として、
2: うん、
3: あんまり複雑にいろんなことを決めておかないで、
2: うん、
3: やっぱり緩く箱を作っておいて、
2: うんうんうん、
3: で中身がどんどん進化していくっていうようなことで考えると、残すべきものを残して、うん、それでどんどん変えるものは変えていったり、
2: うん、
3: 人の思考に合わせたり、
2: はい、
3: それからまあ本当に、どこに作るかにもよるけども、日本や茨城県や、うん、まあ、水戸に作るんだったら、
2: はい、
3: それはそれなりの20年後のね、
2: うんうん、
3: 人々のライフスタイルとか、はい、いろんなことを考えておく必要がある、うん、ただテクノロジーが進んでね、
2: はい、
3: もう何でも AI がやってくれるっていう、うんうん、そういう時代じゃないと思うんですよ、
2: うんうんうん、
3: 20年って案外現実的でもあり、はい、でも残した方がいいなと人が思ってるものは確実に残っていきます。
2: 確かにそうですね、うん、
3: 置いてきぼりにならないっていうことです、
2: うんうん、
3: 日本はテクノロジーすごく進んでますけども、はい、まだ現金お札ありますし、うん、しっかりね、急須でお茶も入れて飲みますんで、はい、
2: そうですね、
3: だから残すべきものは図書館で残すべきものは何だろう、うん、あるいは図書館になくなっちゃったものは何なんだろうとか、ね、
2: うんうん、
3: そういうものを20年後を最初占ってから、はい、考えた方がいいんじゃないかな、
2: うん、
3: これデザイナーはよくやることです。
2: なるほど、
3: まずは調査するんだけども、
2: はい、
3: 20年後の そのユーザーたちは、
2: うんうん、
3: 図書館を使っていく人たちは利用者たちは、うん、本当に本を図書館に行って借りるんかいっていう、うん、そういうライフスタイル、
2: うん、
3: でそうかもしれないですね、なのかどうかっていうのも、うん、やっぱりね、
2: もうね、紙の媒体じゃなくなってる可能性ももちろんあるわけですし、
3: テクノロジー的に言えば紙じゃなくても本当はいいわけです、です
2: ね、うん、ただ紙の本っていうものは残したいですよね、
3: まあ、今 の, あの、うん、メッセージいただいた方も、はい、やっぱりあの紙の匂いの話がありましたけども、うんうんうん、それから空間とか、
2: はい、
3: 光ライティングとか、
2: はい、
3: いろんなことがあのリアルで、うんうん、アナログで、
2: はい、
3: あの人 の, その手に馴染んだり、うんうん、体に馴染んだりしてることって結構あって、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: それなくてももちろん生きていけますよ、
2: うん
3: うん、でも本当に残すべきものは何なのかっていうのを真剣に考える、うん、いい、ね、僕はプロジェクトだなと思ってます、
2: うん、例えば音楽を聞くその媒体っていうものも、まあ、CD とかあの MD とかいろいろありましたけど、
3: そんなのあったんですね
2: 今またねこうレコードがすごくこう評価されて、
3: はい、ああ
2: 流行ってるじゃないですか。
3: その話したらもう図書館じゃなくなっちゃうぐらい。
2: うんうん、
3: あでもね。
2: でもやっぱりそう、
3: うん。音楽今の話でレコードを聞く場所が図書館にどれぐらいあるのかっていうのもあるし、うんうん、そういうことも含めて、
2: うん、
3: まあ、あのアナログデジタルの問題をあの
2: だけじゃなくてね、
3: うんうんうん、あの考えただけでもすごいボリュームありますけれども。
2: はいはい、
3: 未来のデザイン、未来の図書館のデザインって考えた時に、うん、20年後のその未来って、はい、僕たちどんな気分なのかなとか、
2: うんうんうん、
3: それから AI 君たちがどれぐらい活躍しててくれて、うん、僕たちは、黙ってぼーっとしてりゃいいのか、
2: そうですね、
3: 何なのか、本当にそれが幸せなのかとか、
2: うん
3: うん、仕事も相当変わるでしょう
2: ね。そうですね、まあ、でもこう20年って数字で言っちゃうと簡単なんですけど、でも予測しにくいというか想像できないですよね。
3: 最近は特にそうですね、
2: うん、
3: で予測しえなかったことで、
2: はい、
3: そんな風になってるの、うん、っていうことはもうすでにあります、うんうんうん、
2: ありますよね、
3: うん、で今から20年前というと、はい、2006年ですね、
2: はい、
3: あの頃ってもうついこの間だったんです、
2: うんうん、
3: 本当に、
2: はい、
3: まあ、2000年問題があった後の、はい、7年後ですけど、
2: うんうん、
3: で誰も予測しなかったですね、
2: うんうん、
3: で今のようなあの時代も予測してないんですけども、それが見えてない人もいるし、生活の中に入ってきてない人もいます、うんうん、まあでも僕は20年後の未来って考えた時に夢のことを考えたいなと、今やっぱり希望とか夢がちょっと足りなくなってきてるかな、
2: 確かにそうですね、
3: そこでデザインがすごく活躍するんじゃないかなと思ってます、
2: うんうんうん、はい、一旦曲をお届けしましょうか。さらに曲の後に深掘りしていきたいと思います。ミーシャ、そしてジョーダン・アストラ&カポックのナンバーをお届けします。 According to you。

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: その20年後の未来、20年先の未来、まあ、予測不可能ではあるものの、さっきのお話もあった通り、変わらないもの、あとすごくこう変わっていくもの、これ両方あるわけですよね。
3: そうですね、うん、変わらないものっていうのは、うん、人間こうやっぱり赤がついてきちゃったものとかね、はい、ネガティブなイメージの中にも変わらないものって結構あるんですよ、うんうん、頑固親父とか、
2: はい、
3: そういう変わらないものの中にも変えてはいけないのに、
2: うんうんうん、
3: 勝手に変えてきちゃってなくなっちゃったものも結構あるわけです、うんうん、失ってしまった。
2: そうですね。
3: で、かろうじて失わなかったのがさっき政治が言ってた、はい、レコードアルバムとか、
2: うんうんうん、
3: エジソンがね、最初発明した、はい、蓄音機の、
2: はい、
3: 世界でビクターのマークにもなってました、
2: うん、
3: こういうね、ラッパ、
2: はい、
3: ラッパが、うん、まず録音する側もそれを増幅しながら竹の針でね、
2: はいはい、
3: 昔鉄の針もあったそうですけども、竹の針でこうやって傷をつけてったわけですね、はい、そのバイブレーションで、
2: うん、
3: でそれを今度逆をやると音が再生して送る、う
2: んうんうん、すごいことですよね。
3: あれはね、すごい記録の、はい、でそれを、
2: はい、
3: しっかりこうなんていうか持っていけばよかったのに、それを全部、うん、まあ今ではもう全部デジタルになって、
2: うんうん、
3: ところがね、先日あるところで、
2: はい、
3: オリジナルの、
2: はい、
3: 日本で一番古い蓄音機を持ってる人がいるんです。でそれを聞かせてもらって、
2: はい、
3: それから古いアルバム、はい、レコード78回転ですけども、これをね、竹の針でパチンってこう切る機械もあるんですけど、
2: うん、
3: それで切って実際にかけてみたら、
2: うんうん、
3: びっくり玉上げた。それは目の前で、
2: はい、
3: あれイギリスのシンガーだったのかな、目をつぶるともうそこで歌ってるかのような、
2: うんうんうん、
3: その空気感、
2: 生々しさなんですかね。
3: いや、その子、うんうん、その通りです、
2: はい、
3: 生々しさです、
2: うん、なるほど。
3: ね、デジタルだと全部揃っちゃってるんで、
2: うんうんうん、
3: 震えないんですよ、
2: はい、
3: 体が、心が、うんうん、まあ何の話してるかというと、なぜ失っちゃったのかと思ってたら、うん、ちゃんと失ってなくて、その、楽器なんかもそうなんですよ、
2: うん、
3: バイオリンとか、
2: はい、
3: そういう共鳴箱があって、弦があってね、
2: うんうん、
3: すごくナチュラルなものでできてるものって、はい、それなりに人間の、いろんなところに響くわけです、
2: うん、
3: でこれってね、残ってきてるわけ
2: です、うんうん、
3: なので残さなきゃいけないものと、それから嫌でも残っていくだろうなと、
2: うん、
3: だ人間が必要としてる、
2: はい、
3: でそういう本当のアナログの素晴らしさとか、
2: うん、
3: デジタルアナログだけの話じゃないんだけども、図書館の中に紙にもう印刷されたその本ね、
2: うん、
3: 本を借りるという行為とか、
2: はい、
3: それはただのその貸し借りの話じゃなくて、
2: はい、
3: レンタルなんとかの話じゃなくて、うんうん、もしかしたらその行為の中にも、
2: はい、
3: 要はこう返さなきゃとか、
2: うんうん、
3: それから返すまでに早く読まなきゃとか、
2: うん、
3: 何回読めるかとか、
2: はい、
3: いろんなドラマがその中にあって、
2: やばいこれ仮パクしてるみたいなねこととかね、
3: それって本じゃないでしょう、ね、今何の話だっけ、そう、図書館ね、
2: はい、
3: で僕がやっぱり世界ちょっと目を向けてみると、いろんな図書館があって、うんうん、で最近のところで、あっと思ったことがあるんです、
2: はい、
3: 世界の図書館の中でも、
2: はい、
3: それはフィンランドのヘルシンキ中央図書館っていうのがあって、うん、
2: はい、
3: ここは本当に世界のいろんな図書館作りの中でも、
2: うんうん、
3: ベンチマークみたいになってるところ
2: 、なるほど、
3: ちょっと、お手本みたいな、
2: はい、
3: 分かりやすくできてるんですよ、
2: うん、
3: その、
2: うん、
3: 1階にカフェレストランに、
2: はい、
3: 2階が、いろんなものがありますよ、
2: はい、
3: ワーキングスペースって彼らは名付けてるんですけども、
2: はい、
3: 例えば 3D プリンターがあったり、
2: 面白い、
3: いろんな制作室があったり、
2: はい、
3: から映像とか、
2: クリエイターが集うわけですね。
3: あ、そうですね。
2: なるほど。
3: クリエイターもいますし、
2: はい、
3: なんていうかな、自分がアウトプットできるような場所でもあるんです、うんうん、
2: アウトプットね。
3: 図書館って昔はインプットの情報を借りたり、
2: うんうん、はい、
3: 自分にインプットしていくものが多かったんだけど、はい、自分が今度発表したり、うんうんうん、あるいは演奏したり、はい、あのこうものづくりをしたり、うん、アウトプットの方ね。
2: あ、それはすごくいいですね。
3: それが2階にあって、うん、まあ3層になってるんですけども、3階が図書スペースなんですよ、うん、はい、それこそ静かに本を読めたり、
2: うん、なるほどなるほど、エリアをしっかり分けて、
3: うん、そうなんです、うん、
2: 多機能なんですね。
3: それで、まあ、日本にもそういうところいっぱいあって、うん、あ、いっぱいはないけども、
2: は
3: い、
2: カフェ併設とかはあります
3: し、ね、それはもちろんありますし、うん、でもアウトプットっていうことで考えると、はいはい、あ、最近それ増えてきたなって僕は思うんです、うん、
2: はい、
3: その映像を作ったりする人も多いですし、うん、でこのアウトプットって考えてみたら図書館に今までは求められてなかったのに、うん、まあ、図書館以外のスペースにもあのなんていうかワークスペースみたいなのを作っている、はい、シェアオフィスとかね、うんうん、そういうの結構ありましたし、
2: はい、
3: 僕はその最近アウトプットをするところ、うん、それから失敗作でもいいから発表しちゃったりね、うん、
2: はい、
3: それからみんなが素人がどんどん発表して、うん、プロじゃなくてもね、素人が発表して素人が評価したり、
2: うんうんうん、
3: ニューヨーク あの芸人たちみたいな、はい、そういうのもあるし、
2: ね、
3: 日本で言えば吉本なんかもそうだけども、
2: う
3: んうん、なんかその、クリエイターの卵みたいな人たちがしょっちゅう発表していて、
2: はい、
3: それで、それをちゃんと批評する人たちもいるし、はい、後ろの方でプロが目をつけたり、
2: うんうん、
3: でこういう場が図書館にあって、
2: そう、
3: あ、面白いなと。
2: それまさに僕も考えてた、思ってたところで、その、まあ、図書館っていう性質上きっと、例えばコミックマーケットってあるじゃないですか、
3: はい、
2: あれって、まあ、アニメの作品から自分たちで二次創作をして、まあ、同人誌として発売をしたりするんですけども、あの同様にこう本小説であったり、何かしらこうエッセイであったり漫画だったり、うん、書きたい方って多分いると思うんですよね。でただそれを発表する場が分からなかったりっていうことを、図書館の中でこの棚はその、まあ、素人というかアマチュアの人のコーナー、うん、で先着100名だけ、例えばですよ、で、まあ、一般の人も、まあ、プロの人もそれを読んでみて、面白ければそこに残る、面白くないと評価が低いともうどんどん捨てられちゃう、削除されちゃう、うん、それね、みたいなことをね、
3: いいと思う、
2: 面白いなと思ったりしたり、
3: まあ、今はもう、うんうん、あの20年30年になりますけれども、はい、YouTube ができてからもそうだし、うん、SNS がね、
2: うん、
3: あのインスタでも何でもやっぱり発表する場ができたわけです、
2: はいはい、
3: で世界中の人がこう発表してます、
2: うん、
3: でも再生回数とかいろんなことをこう、うん、稼ぐ、まあ、商売的なことになってしまうと、
2: はい、
3: あのその質が保てないものがあって、
2: うん、はい、
3: で今政治が言ったのは、僕はアウトプットでもはアウトプットでもどちらかというとリアルな、
2: うんうん、
3: 目の前に、ね、人がいて、そういうところで、ね、発表したり、
2: うん、
3: からあの反応がすぐ分かった、
2: はい、
3: その辺みんな人は求めてるんじゃないかな。
2: 確かにそれいいかもしれないですね、はい、一旦曲をお届けしましょう。今夜の3曲目になりますね。アベイシージョセフ・ジェイコブス&オリオンソングのナンバーをお届けします。インサイド・アウトサイド。

0: Design Mind.
1: Vichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時32分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 一つメッセージをいただけたので、こちらご紹介したいと思います、
3: はい、
2: ラジオネーム CB223 さんから223ですね、
3: はい
2: はい、未来を考えてデザインした車は世の中に出るまで20年かかる、面白いと思いながら聞いていました。20年前は全然 AI がこれほど広がってなかったのですが、みんながバンバン使うようになってますよね。なので20年後は多分、今は一部で使われてるけど、それが20年後にもっとすごく広がってるのがあると嬉しいかもです。ロボットと人間の区別もつける必要もなくなってるかも。なのでズバリ、AI とロボットがどんどん融合してすごく賢いロボット、ドラえもんみたいなのが広がってるんだろうなぁと想像します。でも多分個人で買うには高価だと思うので、ドラえもんと遊べる図書館なんてあったりしてっていうメッセージです。
3: いいですね、
2: はい、CB2233 ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 面白いですね、ドラえもんね。確かにあれ21世紀の話ですけど、
3: 21世紀でしたっけ、20世紀じゃなかったっけ、
2: そうです
3: っけ、
2: もっと先でしたっけね、
3: うん、猫型ロボット、
2: 猫型ロボットドラえもんいいですね、うん、あのドラえもんに近い感じのロボットが配膳はしてくれたりしますけどね最近。
3: あ、ファミレスでいるやつ、はい、
2: そうですね、
3: うん、
2: ちょっと違うな、
3: ちょっとじゃなくて随分違うな、うん、
2: さあ今夜のトピック、20年先の未来ということでお届けしていますが、
3: あでもね、
2: うん、
3: 今の話に戻しちゃうと、
2: はい、
3: ファミレスロボットあるじゃない、
2: はい、
3: でも、うんうん、あれの中にたまに、はい、あの実際に来てくれて、
2: うんうん、
3: あの別に用はないけども、
2: はい、
3: あお水ちょっとでやってくれる人の、うんうん、あの爽やかな、
2: はい、
3: いや人だと思ってでこんなのに、うん、僕らはずっと恩恵を授かっていていて、
2: うんうんうん、
3: 気がつかなかっただけなんだよね。
2: 確かにそうですね。
3: ロボットに感謝してるのは、はい、あの味気ないね僕は別に嫌いじゃないよ、一生懸命やってくれてるからね。
2: ごゆっくりしてくださいにゃ、
3: うんうん、あよく行くんだな、うん、
2: でもよくでもないですけど、はい、
3: あの合間を縫ってね、
2: うん、
3: さっと気がついて、
2: はい、
3: いろんなことをしてくれる、
2: ほっとしますよね、
3: あの人たちの素晴らしさっていうか、う
2: ん
3: う
2: ん、確かに
3: それを目立たせるためにわざとああいう、
2: あ対比なんですかね、なるほど、
3: ああいう固いの、
2: そういう意味合いのもあるのかもしれないですね面白い、
3: うん
2: さあということで20年先の未来に話を戻していこうかなと思うんですが、はい、
3: あそうだ、20年、うんの話に話を戻していくのね。
2: あ、まあ、あの20年先の未来を考えた時に、
3: うん、
2: あのその図書館について、
3: はい、
2: さっきインプットとアウトプットというお話ありました、
3: はい、僕はね、うん、そのアウトプットという機能が図書館に今までなかったので、
2: は
3: い、
2: うんうん、
3: で今ポツポツを出始めてるんだけども、はい、まだちょっとぎこちない感じがしてしょうがない。
2: あなるほど、ぎこちないね、
3: うん、な私の知っているこの近くにあるね、
2: はい、
3: あるフリースペース、フリースペースじゃないな、
2: コワーキングスペース、
3: コワーキングスペースにも 3D プリンターが結構ほこりはかぶっているんだけども、
2: はいはい
3: はい、あるんですよ、
2: ええ、
3: 元からあります、
2: うん、
3: だから20数年前だな、
2: うん、
3: もう20年ぐらい前に、
2: はい、
3: あ 3D プリンターが実際に出てきたのはもっと前なんですけどね、
2: うんうん、
3: あのラピッドプロトタイピングって言ってたんですけども、はい、3D プリンターって言われるようになって、はい、アメリカで本当に200ドルぐらいで買えるようになった、
2: うん、
3: そういうので自分で組み立てるやつとかね、うんうん、そういうのがあってから、コワーキングスペースとか、図書館じゃないんだけどもあるパブリックスペースにそういうものが置いて、
2: うんうん、
3: アウトプットができるワークショップルームみたいなのが、
2: うん、はい、
3: そこここのパブリックスペースに出始めたのがちょうど20年ぐらい前です、
2: は
3: い、
2: うん、
3: でもう少しこなれてくればいいのになと思ったけども、うんうん、僕は未だにあのアウトプットの、共用の場所で、
2: うん、
3: そんなにこなれてるところあんまり見ないんですよ、
2: うんうんうん、
3: だからこれはね採算がまず合わないんです。
2: なるほど、
3: うん、はい、よっぽどのことがない、
2: はい、
3: ということはじゃあ図書館チャンスじゃない、うん、だって稼働率が今店舗あ稼働率じゃないのか、あ利用者が、はい、この間の岡部さんがお話ですと、ね、10% 前後だと、うんうん、だったら残りの 90% の人の中にね、はい、アウトプットしてーなーとか、はい、のこぎりも何も持ってないとか、ねうん、夏休みの宿題を息子と作りたいとか、
2: はい、伸びしろしかないじゃないですか、
3: うん、そうそうそう、うん、だからその部分を図書館になんかアウトプットができるところとか、はい、それからまあ将来的に言えばね、まあ、今だってもうメタバースが出てきたのが、
2: うんうん
3: メタバースっていう名前はね、うん最近かもしれないけども、はい、僕は35年前からメタバースの中で車デザインしてるんですよ、はい、あの3次元空間、
2: うんうんうん、
3: でそういうことで考えると、はい、メタバースがあってあこのヘルシンキのここにもあのもちろんあります、はい、メタバースの中でいろんなことができるとか、うん、出会えるとか、うんでも考えてみたら図書館に例えば

0: そういう3次元仮想空間があって、はい、でそこに、1人になりたい人もいるけども、うん、そこでものづくりをしたり、うん、そこで待ち合わせをしたりすることで、うんうんうん、物理的にもそこにいなくてもよくて会えたりする人もいるんですね、うんうん、だからメタバースの使い方としては今ゲームの世界なんかでは結構ありますけれども、うん、図書館の空間の中にいろいろな個別のメタバースがあって、うんそういうところで自分をアウトプットするための、うん、例えば合唱するとか自分のバンドをメタバースの中で発表するとか自分の曲をね、はいろんなことがこうできると思うんです、うん、アウトプットの方の話ね、うんはい、今アウトプットをガンガンロックバンドを何人もこう連れてきて演奏ができるっていう場所にしちゃうと、うんうん、あれだけどもそれ仮想空間の中でやればできる話なんで、うんうん、でそういうこととか僕はやっぱりヘルシンキだけじゃなくて国内にもいろいろある中のアウトプット人間の要求の中のね、うん、アウトプットをあまりケアしてこなかった図書館に、うんうん、アウトプットを普通にこうできるその僕なんかはすごく幸せになる方なんですアウトプットは、はい、もう下手くそな絵をいっぱい描いても、うん、どれもいいわけですね、うんうんうん、なんかそういうアウトプットが一つ鍵になっていったら、うん、リスナーの皆さんもね、普段は作ってないかもしれないけど、うんうんうん、例えば料理の話だったり、仮想で作れたり、うんはい、あるいはリアルにできたり、はい、そのアウトプットの場を図書館に求めてみたらどんな図書館が、うん行きたくなる図書館になるのかっていう、うん、そういう考え方もできますよね
1: 確かにそうですねそんなこうことも考えながら自分だったらこんな図書館が欲しいなというところ、うん、ぜひメールでメッセージ送っていただきたいですね、
0: いいですね、
1: うん、なんか聞いた話水戸市でもその図書館を作っていくっていうことでプロジェクトが動いてると
0: そうですね、うんこの間ゲストだった岡部さんの話も、はい、よく聞きますし、はい、今なんかプロジェクトが動いてるみたいで、はい、やっぱり、まあ、水戸市もいろいろな図書館ありますけどね、うん、やっぱり市で、少しなんかこうちょっとんがったね、うんうんうん、図書館を作りたいなんていう、うん、そういう機運も高まってきてるんじゃないかなと思うんですね、
1: は
0: い、
1: だからそういう意味ではこの番組の中での話であったり皆さんからの意見というのも意外と参考になる部分がたくさんあるかもしれないですね。
0: 逆に、うん、その水戸市でやられてる方たちにも、はい、ラジオにね、うんうん、随分いろんな意見寄せてもらってもいいですしね、
1: う
0: ん、
1: あなるほどね、そういうなんか総合のやり取りみたいなのは面白いですね、確かに
0: ここも水戸市ですし
1: そうですねリアルで、はい、さあ曲をお届けしましょうか今夜の4曲目になります文芸天国のナンバーをお届けします宿命論とチューリップ

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが最近心揺さぶられたデザインそのものことについてお話を伺っていくコーナーなんですが、今週はどんなものことでしょうか。
3: 今週はね、
2: はい、
3: 僕は図書館に、うん、まつわる素晴らしいものを用意してあったんですけども、
2: あ、紹介しようと思ってたものがあった、
3: はい
2: はい、
3: ところが
2: どっこい。
3: 今日のトークいろいろ話してる中で、うんうん、僕ポロッとなんかそのあまりにも感動した話をしてしまったことがあって、はい、オリジナルの蓄音機の話をしました、
2: うんうん、
3: でそれ、うんうん、それを話してしまった手前、僕は最近最も心動かされたものとかこととか空間とか、
2: うん、はい、
3: これがこれだなと思ったので、
2: なるほど、
3: 今日急遽、はい、僕は一品を水戸水楽堂
2: 総楽堂
3: 総楽堂
2: です、うんうん、
3: 水戸総楽堂という、はい、うん、プライベートな空間なんですけれども、コンサートホールです。ライブホールなんですけれども、
2: はいはい、名前は聞いたことあるんですけど、
3: 水戸総楽堂っていうのは水戸市のすぐこの近くに、うん、芸術館のすぐ向こう側にありまして、
2: はい、
3: まあこれはオーナーが渡辺さんという方で、うんうんうん、元ドクター、まあ元っていうか今もドクターの方ですけれども、はい、この方がですね、うん、まあ個人でしっかり持ってるもので、
2: うんうん、はい、
3: これがね素晴らしいんですよ、うん、そちらに、うん、何度か行って、
2: はい、
3: 行った時にですね、さっき言ったようないろんなものがあります。もちろんコンサートホールですからピアノもありますし、うん、素晴らしいオリジナルのピアノがあったり、
2: はい、
3: チェンバロがあったり、
2: チェンバロいいですね、
3: 素晴らしいんですよ、うん、まあ、とにかくすごいものがいっぱいあって、でご本人は弦楽器やりますんで、
2: うん、
3: 自分で作られたり、
2: はい、
3: チェロ作られたりすごいしてます。でもう本当に彼の夢の城みたいなところなんですけれども、はい、ここで聞いたね、まあ、コンサートしょっちゅうやられてるんですね、はい、素晴らしい、はい、クラシックの、演奏者たちがもう ほぼ毎週に近いぐらい、うんうんうん、全国から世界からもやってきて、はい、一度ここでやられた方は常にリピーターになっていた、うん、逆に本人たちがね、ここでやりたいっていうふうに言ってきて、
2: はい、
3: まあ、素晴らしい、そんなにもう何百人も入るとこじゃないんですよ、うんうん、もうすごくコンパクトな、
2: はい、
3: だけどもこのその空間自体も素晴らしいですが、はい、コンセプトがまず何て言うかな、その空間とか今回の、トピック、
2: うん、
3: トピックも20年後の未来ですけれども、はい、そこに残すべきもの、
2: うん、なるほど、
3: その音楽で残すべきもの、うん
2: うん、
3: これが全て詰まっていて、うん、しかも今月のテーマである、うんうんうん、未来の図書館をデザインするっていうところに、
2: はい、
3: 総楽堂がそのままあったらいいんじゃないかって思うほど、アウトプットの場所でもあり、
2: は

0: それから心震える場所でもある、
1: うんうん、そうか、聞く側としていった場合は当然インプットの場でもある
0: そうですね。もちろんインプットもみんな感動しますね、うん、はい、それでそこの今日の話のちょっと最初の方に出してしまった手前で、ね、
1: うんうん、
0: もう そこの感動が僕忘れられなくて、いきなり
1: なるほど、
0: あのこの総学堂のね、はい、いろいろな資料を持ってきたんですけれども、
1: うんうん、
0: あに今思えばやはりやっぱりあの蓄音機を目の前にして聞いて、はい、目をつぶって聞いていたら、はい、うわ自分の1メートルか2メートルぐらい先で、うんうん、その方がすごく、うんうん、あの生の声で歌ってるような、はい、その空気感、これでね本当に鳥肌立つってこういうことなんだなって思った、
1: 聞いてみたいですね、
0: うん、これはね近年にない、僕音楽も自分も好きだからいろんなの聞きますけれども、はい、そんないい状態であの聞いてるのないにしろ、これはねすごかった、これは残さなくちゃいけないんだなと思いました。それから昔の人がね音をあの生演奏がメインですから、それをなんとか収録して記録に残そうとした、で残すだけじゃなくてそれを再現するということがレコードなんですよね、うんうんうん、レコードっていうのは記録するだけのレコードですけども、はい、レコードアルバムはそれをまた逆に針を使って増幅させて再現するんです、
1: はい、
0: でこの録音する時もね、このラッパに向かってバイオリニストでもボーカリストでも一発勝負なんです、
1: はい、
0: それがあの最近ではすごく有名になったあの The First Take、
1: はい、
0: あの音楽のね、はい、あの人たちがみんな一発勝負でこうやる、うん、まあ、最近はだからパソコンの中で編集しちゃったり、
1: うんうん、
0: もう取りだめたやつをこうやってる音楽が結構多いですけれども、はい、AI なんかも絡む、
1: うんうん、
0: でもあの The First Take のやっぱり素晴らしいところは、はい、生々しくマイク一本でこう歌ったり、うんうん、
1: 呼吸まで聞こえてきますからね。
0: それなんです、
1: うん、
0: でそれが昔はこのラッパに向かってね、はい、一発勝負だったわけですね、はい、でそのね緊張感とか、
1: はい、
0: そのなんていうか集中だけじゃなくてなんていうか、うんうん、もう全体の空気感が、うん、その蓄音機だと、うわって忘れてたなこの感覚。
1: それだけ再現度が高いってことですよね。
0: 生々しいんですよ、うん、すっごく生々しい、うん、まあこういうものを、うんうん、あの渡辺さんがねいいでしょ、
1: はい、
0: っていうそういうあのさりげなくねいろいろ紹介してくれる、
1: ね、いいでしょ、
0: うん、総学堂水戸総学堂、はい、正確には水戸総学堂ですね、は
1: い、八幡宮のそばだったんですよね。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、確かね、
0: はい、
1: うん、あの行ったことはないんですけど、
0: はい、
1: 素
0: 晴らしいです、
1: はい、もうぜひじゃあ皆さん
0: いいあのライブコンサートが目白押しです、
1: ね、やってるみたいですからね、はい、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか、はい、さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょうか。シザのナンバーをお届けします。 20 something。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ本日は20年後の未来、20年先の未来というお話をしてきたんですが、ここでですねもう一通まだ時間いけますかね、メッセージ、はい、いただけたのでご紹介したいと思います。ラジオネームさあ&母さん、うん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 図書館が大好きなので放送を楽しく聞いています。ありがとうございます。娘は子供用のお勉強スペースとプレイルームが欲しいそうです。プレイルームは絵本や小説の世界を再現したような遊具スペースになっていて欲しいとのことです。いい、ね、うん、私はやっぱり一番は蔵書の充実です。ただいくら未来といっても無限に本を収納できる4次元ポケット図書館はいくらなんでも非現実的ですね、うん、可能性あるかもしれないですよね。電子で保存すればいいのですが、私は紙の本派なのでうまくバランスをとって何とかしてほしいと、何とかなってほしいと思います。また多様なニーズを受け止める場であってほしいです。心地よい読書スペース、個人的には数パーセントの漫画を読むスペースのようにくつろいで読むという選択肢が欲しいです。みんなで話し合ったりできるスペース、ただただぼんやりできるスペース、子供が賑やかにしても怒られないスペース、今日のラジオにあったアウトプットできる場というのもなるほどと思いました。スペースや道具の関係で家でやるのは難しいことが自由にできる場があったら素敵なことだなと思います。また作品、絵、漫画等を発表したりコンサート等が気軽にできる場ができるといいなと思います。図書館はこれからもずっと、そしてもっとみんなが気軽に文化に触れることができる場、市民の文化の中心であってほしいですというメッセージ。
3: いいですね。ありがとうございます、
2: は
3: い。
2: ありがとうございました。ということでね、ぜひ皆さんもこんな図書館あったらいいな、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。
3: お願いします。
2: そして水戸市の方でもね、プロジェクト進んでるということで、メールはぜひこの番組にください。そしてファックスとかお手紙とかは水戸市の水戸市立中央図書館の方に、
3: 中央図書館ですね、
2: はい、ぜひね送ってくださいっていうね、さっきちょうどね LINE 見てたらそんなメッセージも来ていたので、アンケートなんかもやってるみたいですね。
3: はい、はい
2: はい、そちらもぜひチェックしてみてください。さあここで、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきたいと思います。今夜お届けしたのは超救命あなたの恋人になりたい、ミーシャ、ジョーダン・アストラ&カポック、 According to you、 アベイシー、ジョセフ・ジェイコブスアンドオリオンソング、インサイドアウトサイド、文芸天国、宿命論とチューリップ、そして最後にお届けしたのはシザ、20 something、 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。
2: メッセージお待ちしています。

0: find him. COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: the Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。8月5日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。で、今日8月5日でしょ。ついこの間こも祭りやったんですよ、うん、もう終わってしまいまして、なんかもう少しだねこも祭り、いやどうなんだろうねなんて思ってたらもうあっという間に終わってしまいました。でもなんか写真とかいろいろ見ると浴衣が綺麗、提灯が綺麗って、なんかお祭りらしいお祭りっていう感じ。私人混みが苦手なのでちょっとお出かけしませんでしたけどでも行った人はお祭りらしいお祭りですごく良かったとか綺麗だったとか、もう本当にいいよねやっぱり夏のお祭りはもう捨てがたいとかいう人がいっぱいいて、行った？
2: 僕は行きましたよ当然。
1: どうでした？
2: まあだけど僕ね実は1日目、水戸に帰ってこれなくて1日目ちょっと全然参加できなくて、まあ2日目からだったんですけどね、去年も1日目のね提灯とかいろんなのも綺麗ですし、で2日目もね出汁が18台、
1: そう
2: 僕知らなかった。今までそこも昔のこも祭り 2,3 台ですからね、4台とか。
1: あ、そうなんだ。
2: そんな時もあったんで、18台っていうやっぱり迫力ありましたね見てて。
1: 佐藤さん行きました？
3: はい、1日ですか、
1: 土曜日
3: にカーニバルを見に行かせていただいて、
1: なんか浴衣っていうのかしら、昔らしい浴衣じゃなくて、すごく色鮮やかでなんとなくこうワクワクするような浴衣が多いって言ってました、
3: 浴衣でね踊るチームがいて、傘を持ってなかなかねおしゃれですね、
1: はい、なんかねここ数年こも祭りの雰囲気が変わってきてる感じがする。なんとなくこう昔の郷愁を誘いながらも現代風っていう、誰かあれ考えてるプロデューサーみたいな人がいるのかなと思いました。
3: まあね、ずっとこうマンネリ化するとね、見に行く人も同じだななんていうところがあるから、まあその提灯なんかもねここ数年ですよね。
1: いやこの間ね鈴木茂平商店の今の社長さんが、来てくださって他の番組でいろいろ話を聞いてたんですけれども、やっぱりそのお盆の時とお祭りの時っていうのが提灯は大にぎわいって言ってました
3: そう、まあそうですね、
2: もうちょっと分散してねゆっくり仕事できればいいんでしょうけどね。い
1: やでもねやっぱりね暇な時って冬場って思うじゃない、その間は夏に向けて一生懸命提灯作ってるんですって。
2: あ、そっかそっか、夏に近くなれば書けばいいんですかね。簡単にそんなもんじゃないかもしれない。
1: 7月8月がピークになるけどもその時なんか提灯なんて作ってられないんですって
2: そうなんですね。
1: そうだから一年中おかげさまで忙しくしていますって。で、社長になって私はまだ1年ちょっとなんですけどって若社長でしたけれど、やっぱり若い人がそういうその老舗を継いでいくっていうとなんとなく安心感があるっていうか、この道はずっと続いていくんだっていうような期待感、みたいなのがあって、正直提灯はどうなるのこれから将来って不安に思うところ

0: があるじゃない、はいはい、でもそんなのもね吹っ飛んでしまいました。
1: いいことですね。
0: あ、ね、やっぱりね若い人が継いでいく、まあ、どの企業もそうですけれども、うん、若い人が後を継いでいくっていう商売をしないとダメなんだと思って、パルルもちょっと考えなきゃって思ってしまいました、
1: うんね、伝統工芸も ね、うん、そうね、普通はねなり手がいないなんてよくやってるけど、
0: そう
1: それはもう心強いですね。
0: 心強い、
1: う
0: ん、あのお店だって美味しいお店が後継者がいないので閉めますなんて言って、
2: うん、ありますね、
0: 慌てちゃうじゃない、う
1: ん、確かに
0: ね、そういうのもで仕込んで何すんのって言ったら、いや毎日が日曜日かななんて言われちゃうとおいおいと思っちゃうし、あの味がやっぱり懐かしいとか思った時にたまにでもいいから作ってくれればいいのにと思うけど、それもできないしね、う
2: ん、大変なんですよねやっぱりですね、
0: いやだからねやっぱりね後を継ぐ後継者が育つっていうのはどれだけ大事かっていうことをしみじみ思いました。
2: まあ、そのためにはねあの利益も含めてね、
0: う
2: ん、生活ができるというそういうね、将来をがないと、うん、なかなかできないという。
0: そう、で、あの鈴木商あの茂平商店どうですかって言ったらおかげさまでって言ってたからきっと黒字なんだろうね、
1: うん、いい黒字じゃ後ついてるんだから赤字でなかなかやれないでしょ、
0: うん、いやでもなんかね大学出て10年ぐらいは全く違う商売をやってたみたい で子供の時から後継ぎになるんだぞって育てられてこなかったんですって。
1: だけど今多いですよね、うん、うち継がなくていいぞっていう業種の方、
0: そうそうそう、うん、だってその社長をやっているお父さんとかお母さんがこんな商売でお給料もこれしか払えないんだったら他でちゃんと生活ができるように稼いでもらった方がいいからと思っちゃうもん。
1: そうね、うん、そうなると続かなくなった。だけど
0: そう
1: あの、ね、金沢の方の伝統工芸とかは、ね、十分利益があるのになかなか後継者がなんていうのもあったみたいな着物だったかなどっかの。
0: そうなんだ。いやだからねやっぱり後継ぎを育てるっていうのは各企業にとって、うん、とっても大事なことなんだなってしみじみ思った。
1: 従業員もいますしね、
0: 従業員もいますし、
1: そう掘り出せないしね、そうそうそうそうってみんな思うんですよね。
0: であの特に提灯なんて水府提灯って、はい、昔は水戸市内でも30軒ぐらいあったんですって。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、それが今3軒しかない、
1: うん、あ、そうですか、
0: うん、その3軒しかないことを考えると、うん、ますますオンリーワンになっていくかもしれないっていう危険性はあるわけじゃない。
2: う、ね、うん、いや、まあ、水戸駅のねあの改札の、ね、ところにもありますけど、もう少しねでっかいのにしたらいいんじゃないかって言ってんですけどね、なかなかその
0: 浅草の大きい提灯みたいな
2: 改札出たら、あ、水戸は政府提灯だって、ね、
0: あの上市がアーケードがなくなったじゃない、全部、
2: はい、
0: なくなだから、
2: はいはい、
0: アーケード代わりに全部提灯をブワーってあのつけてくれれば、大きい提灯じゃなくていいから、うん、ちっちゃい提灯をブワーって色とりどりでつけてくれたらいいんじゃないのって思わない？
1: なんかね伝統をつける、来年は伝統がつくから明るくなるよってそのある南町の人に言われたけども、
0: うん、
1: 一応言っときます、提灯って。じゃあそれお金誰出すのって言われて怒られちゃうけど。
0: 雨に濡れてもいいような細工をしてもらって。
2: あ、そうですよね、うん、もちろんね。
1: でも風とかで劣化は早いんでしょ、ああいうものは。
0: あ、そうかもしれない、ね、でも竹ばっかりじゃないみたいよ、中芯っていうのかしら、それ針金だったりプラスチックだったりするみたいだから、
1: にしても土台作ってそこにかけて一気当たりいくらで
0: うーんなんて私たちってずついついお金の話になって現実的になっちゃうからね、うん、
1: 誰かねそういうのを本当に積極的にやる、うん、本当熱心なわけのわかんない他から見ると機難とかって呼ばれるような人がねいると事業って進むんですよ、どんな事業も。
0: ああ、そうかもしれないね、うん、なんかこう杓子定規に正面からがっぷり四つに組んでって考えるとうまくいかないよね。
1: どっかね本当にあの昔のロボッツに来た某山屋さんみたいに、
0: うん、
1: わけわかんない何も知らないのにロボッツ優勝させますって言っちゃうような人の馬力ですよね、
0: うん、そうね。いやでも本当にねあのいろいろ考えさせられてしまいました、
1: はい、
0: いい経験をさせてもらったなって思っていますが、うん、でお祭り行ってみようかなと思ったんですけど人混みにちょっと酔っちゃうなと思って
1: 2日目涼しかったっすよ本当に涼しかった。
0: そうね、ここのとこずいぶん涼しいよね、30度まで行ってないもん。
1: そう、今日だけちょっとね、ほらスーパーエルニーニョも、
0: あら、
1: あの気象庁が言ったから逆になったんですよ。また気象庁はいつも外すと僕は思ってますから、ね、
0: ちなみに今日の水戸地方の最高気温 28.9 度。
1: あれだけど、そうですよね、夕方暑くなかったですか。
2: いや、そんなことない。
0: 昨日が 27.8 度、で、あの外でもちょっと日陰にいるとなんかね、風もそよいでて、はい、すっごく心地よい。
1: そう、風があるとね、
0: うん、
1: すごくいい。
0: そう、でも明日からお待たせしました、30度超えがずっと続きます。
1: おースーパーエルニーニョだな。
0: まあね、あの体調崩さないように十分にお気をつけいただきたいと思います。もう一言。私はうまいもの食って、
1: そうですね、
0: うん、ゆっくり、あ、来週はもうお盆だもん。
2: そうです、来週お盆です。
1: そうなんですよ、ね、
0: あ、お盆忙しい人なんだ。
1: 同窓会もあるし、
0: うん、私ゆっくりしよう。
1: ゆっくりしようって、ラジオは続いてますからね。
0: あ、ラジオは続いてる。あ、ラジオやります、生放送です、ね、来週も。
2: 来週
1: もね、12日ですね。12日ですね。
0: どうぞよろしくお願いいたします、はい、さあ1曲目いきましょうか。桑田佳祐さんの曲で波乗りジョニーから今週はスタートいたしましょう。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間、まあ、お祭りもありましたけれども、どのようにしてお過ごしになったでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: 今週はですね、本当に先ほど冒頭あったように非常にこう過ごしやすい、うん、夜もエアコンをかけなくてもいいみたいなところで、ただセミの鳴き声が若干は聞こえるんですけどもいまいちこうあまりこれからなんですかね、なんか寂しいなと思いながら、
1: まあ、全然気にしなかった。セミの声なんて、
2: いや、たまに鳴いてるぐらいしか今のところ聞こえてないんで、どうなのかなと思いますけども、まあ、そういった中で震災でね、大変な状況もありますし、うん、これからまた台風がね、一つ二つということで、また雨で大変だと思いますけども、まあ、そういった中で熊本の震災の方々の被災者にということで、義援金の募金活動を水戸駅でさせていただいたり、そして先ほど話があった黄門祭り に行かせていただいて、見させていただいて、
1: はい、
2: 見る方なんですけども、まあ、元気をもらって帰ってきたというような、うん、1週間でした。
1: 盆踊りって、はい、ご機嫌水戸さんってやるじゃないですか、
2: はいはい、
1: であれってその現代風の割とこうリズムがはっきりしてる方と、昔のゆっくりめのってあると思うんですけど、どっちが多い？
2: いや、やっぱりこうちょっとこうテンポの速いのが多いですよ。
1: ああ、そうなんですね。
3: 早いですよね。
1: 速い方が可愛く見える。
2: 私なんかがね、昔参加した頃はね、ゆっくりやるのやつで本当に盆踊りみたいな格好
1: で、風の盆踊りみたいなのはゆっくりやるじゃない、
2: まあ、
1: だから見てる人はっていう感じで見るらしいんですけど
3: ほら、だってあれですもん、お盆で仏様をお迎えしてやるやつだからだからそのお祭りとすればね、お祭りってその賑やかなカーニバルとすれば早い方がいいだろうけど、
1: うん、
3: すごく静かな、この間の花火じゃないけど、
1: でもご機嫌水戸さんはやっぱりご機嫌なんだからテンポがあった方がいいかなって私なんか思っちゃう、
2: う
1: ん、ゆっくり踊るよりは、
3: あれ東京で水戸の人見っけんの簡単だったんですよね。小さい声でご機嫌水戸さん歌うんですよ、
1: うん、
3: ご機嫌水戸さんって小さい声で歌ってると、うん、反応したやつは水戸の人間です。俺水戸の人間見つける方法として昔からで
1: そうなんだそうか、でも本当になんか盆踊りも昔はなんとなく揃いの浴衣で会社ごとにこう動いてみたいなのがあったけれど、最近もそうですか？
2: あ、最近もやっぱり参加ね、
1: うん、
2: 30数チーム出たようですけども、
1: ああ、はい、そうなんですね。いや、ああいうのに参加ね、できるんだったら、阿波踊りなんかは見てる人が参加したりもできるので、うん、はいはい、ああいうふうにできるようになってたらいいですよね、
2: うん、
1: にぎやかに。
2: そうですね、
1: うん、そうすると結構覚えやすかったりするじゃない。
3: 今のはなかなか
2: そう、今のはなかなか
3: 難しい。
1: あ、そうなんだ。
2: それぞれチームによってね、
1: あ、
2: 独特のね、
3: 踊りをやってます。秋にやろうなんて話も出てきてますよね。
2: そうですね、暑いから。
1: いや、暑いからね、特に。でも盆踊りって南米、
2: はい、
1: ブラジルとかアルゼンチンとか、はいはい、すっごい流行ってるんですよ、うん、盆踊り。それで外国の方々が浴衣着て、
2: はい、
1: 盆踊りするの、何重にも輪になって
3: 見ますね、映像で。今中野のがすごいですよね。
1: え、そうなんだ。
3: 中野って中野ですよ、東京の、うんうん、中野のボンジョビ、お盆のボンにジョビでボンジョビすごいっすよ、映像見ると。
1: そうなんだ。
3: すごいバズってて、うん、それを主催した DJ の女の子はあちこちの祭りに出てますもん。で、今ボンジョビを中野に呼ぶっつってやってますよ。
1: すごいね、うん、私大阪の河内、
3: 河内、
1: はい、あそこはもうすっごい賑やかで、もう太鼓も歌い手ももう汗びっしょりになりながら一緒になって踊りまくってるっていう、うん、もうすっごいのを見てるから、ボンジョビって知らなかった。
3: ボンジョビ 今ねただ単にボンジョビの曲流れてるんですけどね最後ね、うん、
1: えそれで踊れるんだ。
3: 踊れるっていうか、あ踊ってますよね。なんか振り付けがあるんですよ。
1: へ
3: え。リビのねプレイヤーって歌なんですけど、うん、それを最後に流して、うん、それで踊るんですよ。
1: あの盆踊りみたいに、うん、手とか足とか使って踊れるわけ。
3: 使ってる。ちょっと早いけど着物で、あその着物って浴衣です
1: ごい。そういうのって見てみたいよね。参加できるかどうか置いといて。
3: もうちょっと SNS 駆使すると映像出てくると思いますけど。
1: そうなんだ。ちょっと調べてみたいと思います。はい、さあでは須田さんです。
3: はい、ですねやっぱり何にもないのに忙しいんですよね。なんだか知らないけど。
1: うん、
3: でね実は10月か11月頃に私はね自分のライフワークとしてやってる。もう昔からもう私が議員当選してる時から当選した時から言ってる合併の、
1: うん
3: うん、勉強会を10月か11月にいろんな方をお誘いしてやろうと。もうこれ議員さんも一般の方もいろんな団体の方にもお声かけして、最小人数5人からやろうということで、うん、ただね本当に合併ってみんな言うんですけど本当に合併したら何が正しいいいことどんなことがあるんですかと。昔だったら合併すると国からそのお金の借り入れができて、うん、でそのいろいろなことできたってあるんですけど今それがないんで本当に合併することが正しいのかどうかとか合併はどういうメリットがあるんだデリメリットがあるんだっていうのを市民から、うん、よくね行政主体で合併って立ち上がること多いんですよ。市町村長さんとか議員さんと、うん、っていうよりもせっかくこの地域は本当に市民から合併しなきゃなんないねって言葉が出るような仕掛けをしていきたいと思ってて、
1: うん、
3: そのためには一般の方そうすると一般の方に広まると、うん、議員さんも逆に議員とか、ね、首長さんもそうですけどみんないやみんな言ってからこれ合併しねえとまずいよなっていう雰囲気を作ってあげないとなかなか進まないんで、うん、何らかのきっかけない。
1: でも正直に聞いちゃっても大丈夫かな、
3: うん、大丈夫です。
1: まあ他の市と水戸が合併したいって言っても、うんはい、水戸っていろんなものが高いじゃない。
3: 何にも高くない
1: です、ね、いやいや税金とかさ
3: 税金は一緒これ毎回言ってますけど税金は一緒都市計画税があるだけ
2: 計算式は一緒
1: だあと水道料金
3: は水戸市はそんなに高くない
2: です。高くない
3: ですね。
1: うん
3: みんなこれ勘違いしてますよね。
1: で、ね、他の市町村は水戸と合併してもいいですよって言うんだけど断固として反対っていうのは、うん、その生活費に回すやつが、うん、取られて厳しくなるからってい
3: や全く逆ですよね、うん、水戸の方が損しますよね小さい市町村
2: と水戸に飲み込まれるとい こう精神的なところがね
3: 一番
2: 嫌だっていうねそれはありますよね。
1: 飲み込まれるところだけ
3: だって他にないですもん。
1: いや私ね税金が上がるから嫌だとか
3: それ毎回教えてますけど税金変わんないですから計算式一緒ですから。
1: そうなの、うん、
3: 変わるとすれば水道下水道料金は変わる可能性がありますけど、
1: うん、
3: 国民健康保険だって県がやってますし、
1: うん、
3: もう何にも変わんないです。あと都市計画税ってのは取られますよたまに。あと下水道の都市計画税ですねそれは取られますよ、うん、それはひたちなかだって一部取られてるし。
1: あと市民税とか
3: 全く変わんないです。
1: 変わらないの。
3: みんな本当にこれねまず何回目というか変わんないですから市県民税変わらないです。
1: そうするとさ、うん、なんで首長がさ、うん、反対ですって言うんだろう。
3: いやそのきめ細かい行政ができなくなるっていうことがあるんじゃないですか。だから例えば隣の町で、うん16人の議員さんがいて16人がそれぞれ地域の意見を組み上げてくる、
1: うん、
3: 合併すれば当然16人は当選するのは難しいでしょうから、
1: はいはい、
3: そうすると議員さんが減る、うん、そうするとやっぱ組み上げる力がなくなるだろうということとか例えば今いる首長さんだってすぐ近くにいるわけじゃないですか、
1: うん、
3: で水戸市と大きく合併しちゃうと市役所に来ちゃうわけじゃないですか、うん、まあ誰がなるにしてもってなるとそういうものは行政に反対だ。あともし当然ながら自分たちの生まれ育った名前がなくなるっていうのは当然みんな嫌いだろうし、だから市民のレベルでなぜ合併が必要でどんなデメリットがあるのか、それはノスタルジックな気持ちで名前のこともあるし当然自分のアイデンティティですから生まれた町っていうのは、
1: うん、
3: だからそれは捨てなきゃなんないっていう、もう当然その気持ちは嫌だし嫌だろうし、だからそれは
1: でもさ例えばさひたちなか市だって、はい、勝田市と那珂湊市が一緒になってひたちなか市になったわけだから、はいはい、 別に変わっても抵抗はないんじゃないのって思っちゃうけれどね、うん、それで税金も変わらないとかその何かで、負担が重くなるっていうこともないわけでしょ。
3: 逆にねあの小さい市町村の場合は、うん行政サービス上がりますよ。だって高齢福祉の問題で例えば布団の乾燥なあ布団の乾燥年ただひたちなんかちょっと多いんですけど一回ね見てより、うんまあ、今どうなってるか分かんないけどそういうのができるし当然ながら 今のレベルでやれば当然ながら市長 ある区分に一つ、市民センター作ってるのは水戸ですけど、うんうんまあ、それ作るかどうか分かんないですよ。それは合併する時の協議 で例えば ある町では5000万円かかってプールを直したかったっていうのがあったんですよ、うん、それがなかなか捻出できなかったっていうのがあるんですけど水戸と多分合併してればその地域にのプールはその5000万円の費用を出せましたからって考えれば僕はメリットは多いと思うんですよ。逆に水戸市民からしたらなんでそっちにお金使わなきゃなんないのっていう気持ちが出ることはあると思うんですよ、
1: はあ、そうするとねみんな、うん、あ勘違いしてる人がいっぱいいると思います。
3: 税金はみんなそれ言ってる。
2: あのやっぱりねここまで少子化がね、うん、これからますます進むということになると、うん、今の社会資本のインフラを誰が支えるかって言ったら
3: 維持できない
2: 維持できなくなる、
1: まあそうですね、
2: だからそういう現実をもう少しあの直視してあの見える化してそれでやっぱり選択していかないといつになってもね自分の前の道路は広くしてって言ってるのもいいですけどもそれはそれでねただそれが本当に維持できるかっていう目の前のことだと思うんですよね。あと30年ね経ったらどうなるかというところをよく見て考えないとやっぱりいろいろあのメリットデメリットありますけども、
1: はい、そうすると例えば霞ヶ浦市が土浦市と一緒になりたいですって言って、はい、あの市議会の皆さんたち市長も合わせて土浦に陳情みたいなのして土浦市の方もあの検討しますみたいなことをやってるのはやっぱり行政サービスがどんどん厳しくなっていってるっていう
3: か、まあ、地方減ってるってことだと勝手に思ってます。ただね、うん、あれ行政からスタートすると市民とか町民前昔もあったんですけど茨城町と水戸は合併する方向で進んだんですけど、うん、やっぱ町民の方からの大きな水戸と合併したくないという意見が大きくなってできなかったってことあるんですよ、うん、だから行政単位も当然合併に進むけどもやっぱりその下の市民町民市町村民いわゆる住民が合併しなきゃならないという機運を作るということを僕はあとまあ今60歳になりますからもうすぐ60歳になって政治の世界どれだけいるか分かんないけどもその礎をきちんと作って合併を促進して、政治の世界を引退していきたいなという気持ちがあるんでそのチラシを僕は今週一生懸命デザインしていましたがなかなかね
2: だからねあの上水道なんかも、うんまあ、水戸は単品でやってますけど、はい、やっぱ県が中心になってあの負担が大きくなって維持できないんで、うん、そういうのがあったりあの救急なんかも一箇所にねまとめてそこで受付をしてとかっていうだんだんそうせざるを得ないんです、
3: ね、広域でやってるんですよ、
1: う
3: ん、どこもそうあのゴミ焼却場も
1: 信
3: 用処理も、
1: ね
3: うんそういうのは広域でやってるんです。水戸は単独で一応やってまあ一部違いますけど単独でやってますけど、うん、それも本当は一緒の規模にした方が実はただゴミ運ぶのに遠くなんだよなって言葉は出てくるんですけど、
2: う
3: ん、
2: それはそう当然、ねう
3: ん、そのサービスの低下よりは全体の利益を考えた方がいいという僕の考えなんでそのチラシがそろそろ皆さんのお手元に届くかもしれない、
1: う
3: ん、
1: ああなるほどね。いやじゃああ勘違いっていう部分が私も含めて皆さんもいっぱいお持ちだと思うので、はい、その辺はクリアに、
3: そういう勉強しましょうよ、うんうんうん、で勉強したものをみんなに発信しましょうっていうその礎を作りたい。
1: なるほど ね必要なことだと思いますよね。
3: 逆に議員辞めた方ができるんじゃないかと思い始めて最近
1: いやでも
3: 議員の立場だとお前なんか利益あんだろうとかまた始まっちゃうんでみんなが
1: いやでも議員やってるから中のこともわかるし
3: あ、まあ、それはそうですよね、う
1: ん、外のこともわかるんだからそれを続けてた方がいいと思います。

0: そこら辺もね、うん、もう本当にね、なんか合併しなきゃ僕は成り立たないと本気で思ってる立場なんで、もうずっと長い間言ってるんで、
1: うん、
0: まあ、ぜひやりたいなというチラシを作る準備を今週してましたけど、いつできることやらは、うん、さてさていつになりますことやら、
2: はい、はい、ではチューブの曲いきます。夏を抱きしめて。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ今日はは
2: い
1: あのそうめん冷やむけの話に、ね、
2: そうめん、
1: はい、しようかなと思っていました
2: が
1: なんか人口の話をした方がいいかなって
3: だからそうめんもうまいっすからねこの時期ね
1: そう
3: ごまどれにえー、ラー油入れて、
1: うん、
3: つゆ入れて水入れて
2: 最近生そうめんなんてあんまり聞かないですけど
1: いやでねそうめんの話をしようかなと思ったんですけど、はい、やっぱりその人口がさどんどん減ってきていて、
2: はい、
1: それでまずいんじゃないのっていう話じゃないの、
2: はい、
1: それで、日本って今どのくらいの人口がいるかっていうと、はい、1億2000万人を割ったっていうことですね、はいだいたいね前年からね91万6744人減少今
2: すごい数字ですよ、ね、
1: だからすごいよ90万人以上減ってるんだよ日本人
2: でもこれはね外国人も含めたあれですよね人数じゃないの
3: ちょこれは国民
1: ですいやそれで、そのうち外国人が403万人、
3: うん、あそれも入ってるんでしたっけ、
2: ね、
3: あそっかそっか
1: そう42年ぶりに400万人を超えてるっていうのがすごくてで、各都道府県で調べてみました、はい、それぞれの人口、はい、そしたら茨城って意外と上にいるのよ、ええ、びっくりしちゃった、まあそうですね、やっぱりねダントツであの多いのは東京ですよ、はい、
3: まあそうですね、
1: うん、1407万7553人この統計って、先週7月30日木曜日の読売新聞に発表になったものですけれども、はい、東京が1407万7553人、いますけれども茨城って283万667名ということで、
2: はい、
1: 11位なんですよ全国で、
3: うん、
1: そんな上にいるって思ってしまいましたで結構さ栃木とかあの群馬と比べられるじゃない、
2: はい、
1: 北関 東、
3: まあ、ちょっと、はい、彼らはちょっと少なすぎてね申し訳ないけど
1: そうな
3: の、うん、申し訳ない
1: もうねあのごめんなさいという感じで100万人ぐらい違うの
3: そう合併してね合併してくれよねいい勝負でしょ
1: いや
3: 100万程度の差だから
1: 栃木が188万9901人
2: あ100万違いますね
1: 群馬県が189万3893人あ、まあ、今年の元旦での人数ですけれど、
3: はいはいはい、
1: これ考えたら茨城ってすごいよねと思いますよ
3: 何でも9番から11番
1: うん、
3: 農業生産は別ですけどねでも9番から11番
1: それで意外や意外京都よりも多いの
3: 多いですね
1: 京都が245万7815人
3: そうですね
1: あの京都よ外国人がてんこ盛りでいる京都よりも茨城の人口の方が多いってすごくない？で
2: も京都は ね歴史があるからねどうしてもね
3: あと京都
2: 居住地がなかなか
3: 府はそうじゃないけど京都市がすごいですからね
1: まあそうね、で私の我がふるさと広島、
3: はい、広島さん、はい、ごめんなさい広島さんごめんなさいねいくら広島と言ったところで私たち関東圏の人間にはねちょっとね申し訳ないですね
1: そうなのよあのね広島が270万6285人で茨城の283万667人よりも少ない、
2: ねうん、
1: どういうことって思ってしまいました、うん
2: なかなか居住スペースがないからね、
3: そう居住スペースは広島はかわいそうですよね、
1: まあまあね
2: 人口ただ集中してるからねそういった意味では
3: そっちの方が上です、うん、
1: でもさ広島ってなかなか大きい町よ、う
3: ん、広島市は、
2: はいはい、そうです
1: よ広島市はね、で広島市で私が育った呉市っていうところも、うん、まあまあの、ところですよあと福山があったりとか、はい、東広島市があったりとかいろいろするんですけれども、うん、でも総合で茨城に負けてるっていうのが
3: まあ当然といえば当然といえば
2: 聞こえないから
3: いや今聞こえますからねこれね
2: 聞こえます
3: 全国で見られちゃいますからね
1: でもさでそんな中でやっぱりね埼玉はすごいわ、うん、736万8548人、
2: はい、
1: 千葉が631万3748人、ね、埼玉のが多いのと思っちゃった
3: 今多いんですよね
1: 多いんだわねで北海道が499万6492人、うん、まあほとんど500万、
3: うん
1: ね、あの広い北海道で500 500万ですよ。
3: 人口減少はすごいですよね、広島、北海道
1: ね。まあまあまあ、そりゃそうですよね。で、大阪が877万5326人、で、兵庫県が536万473人、
3: はい。それはちょっと広島からすると尺ですね。
1: まあ尺ですよ。
3: 大盛り負けるの。
1: でも、広島270万ちょっとでしょ、はい、隣の岡山181万ですから、ぐって山口127万、おみたいな感じで。
2: どこと比較すればいいんですかね。
1: う
2: ん、
1: そうそうそう。それなのに、福岡、
3: はいはい、
1: 福岡が507万。
3: そうですね。
1: 6856人、福岡って多いよね。それでこの度またあの大きな災害に見舞われている熊本県、170万2998人、
3: はい、
1: でも本当に熊本って地震も多いし雨も多いし、もう台風も来るし、どうしてあんな熊本ばっかり集中攻撃になるんでしょうって思います。
2: そうですよね、
3: 本当、
1: ね、でも茨城って意外とすごい捨てがたいってちょっと思いました。
3: まあね、まあよ、まあよ俺ら茨城に対してね、何言ってんのかなと。加重人口は加重面積多いから人口少ないだけで、クリシナって多分20万いないはずですよ今。
1: そうなのかな。
3: それ言ったらあれですよ、あれ今出てこなかったよ、鳥取県、
1: はいはいはいはい、
3: 鳥取県52万人しかいないですかね。
1: そうなの、そうなの、
3: 鳥取県52万切ったはず。
1: うん、そう、島根県も63万ぐらいですから、ちょっとね、ハイみたいな感
3: じ。埼玉のあのじゃなくて宇都宮に負けそうなんですよ。あ、負けてるか、51万じゃん、52万じゃん。
1: いやだからさ、まあ、山陰はね、あの山陽、私たち山陽地域からすると山陰はねみたいなところなんです、
3: はい、
1: うん、だからちょっとかわいそうかなっていう感じはしますけども、まあでも茨城恐るべし、ね、なんかねちょっと小さくなっていられない、
3: うん、
1: あの11番目に全国的に見て11番目に人口が多い県ですから、しっかりしようよ私たち。
3: 何でも9番から11番だから僕カジノ作れっつってんすよ、茨城も鹿島灘沖に。
1: いやちょっとそれはどうかなと思いますが、
3: 経済が発展するから
1: さあ曲いきます、はい、スターダストレビューで夏のシルエット。

0: Steve Aoki on 76.2 FM Paloon. Music Lovers FM。
1: さあ、県単位の話をしましたけれども、はい、今度は茨城県内の市町村単位、
2: はいはい、
1: あの1月1日現在では人口が一番多かったのは水戸市ですよ。
2: 水戸市、はい、
1: 我が水戸市でしたけど、
2: はい、
1: 現在はつくば市に追い越されてしまったと思います、
2: はい、
1: 残念ですけれども、でもね、1月1日現在の時は、水戸市が26万6703人、
2: はい、はい、
1: で、つくば市が26万2066人ですから、はい、まあ、3500人ぐらい水戸市が多かったはずなんです。
2: はい、
1: 今逆転。そして、3番目が日立市だと、
2: はい、
1: うん、私ね、日立中の方が多いかなと思ってたんですけど、
2: いやいや、日立市は長い間水戸より多いですから。昔は20万都市ですから、水戸は18とか19の時も。
1: そうなの。それで私ね、あの水戸土浦とか言うじゃないですか、
2: はいはい、
1: だから土浦も多いかなと思ってたんですけど、土浦市は、14万971人。
2: そうですね、
1: こんなに少ないんだと思ってしまいました。で、一番あの人口少ないのが河内町、
2: はい、
1: 7612人です、
2: はい、
1: うん。で、私ね、先週あの免許の書き換えに行ってきたんですけれど、運転免許試験場で書き換えしたんですけど、
2: はい、
1: 建物に入ったら、え、ここは日本ですかっていうぐらい外国人がいっぱいいて、
2: あ
1: もうびっくりですよ。で、外国人の方はどのくらいいるんですかって思ったら、茨城県内には10万以上、はいはい、約11万弱ぐらいの外国人がいます。
2: あ、
1: で、そのうち、まあ、1月1日現在ですけども、水戸市は5000人弱、
2: はい、
1: その一方つくば市が1万5000人弱、だから1万人ぐらい多いんですよ。
2: 下妻でしたっけ、多いの
1: 下妻、
2: 確かさっちの方が多かったはずだな。
1: ああ、そうかも。あ、そうそうそうそう、ね、3000人っていうのが下妻市、3481人。すごいわ。あと、あの、あ、もっと多いのが常総市、
2: はい、
1: 7141人。
2: お、
1: 人口6万41人のうち7141人が外国人。
2: お、
1: すごいと思います。
2: あの、筑波の外国人の場合は、あの、研究者もいますからね。
1: まあまあ、そりゃそうですよ ね。
2: すごい年収の高い方がいらっしゃいますからね。
1: そうそうそう。でも常総市なんかはきっと工場で、あの、うまい棒とか作ってくれてる人たちかな。
2: あ、それ大切。
1: うん、うん、思いますが、
2: 最近ハートチップルのラインが動いてないんですって。
1: え、
2: 他のラインっていろんなものを作るから、うん、何か作るとこっち止まったりするじゃないですか、
1: うん、
2: ハートチップルがしばらく見ないと思ったら、ハートチップルいくら注文しても入んないんだよ、ラブンラインが動いてないんだよ。
1: なんで？
2: いや、やっぱね、あの、あ、うまい棒が売れすぎてんじゃないですか、わかんない。あ、違う、うまい棒は加藤か、あ、同じか、
1: うん、
2: あれ、
1: だってあげるだけだもん。
2: なんかそんなこと言ってたな、
1: 覚えてないけど。ハートチップルって佐藤さんわかる？
2: わかんないです。
1: あのね、おいしい。
2: だってお菓子です。あれですよ、県北で生産してるんですよ、一部。あ、大悟だ、大悟。
1: 大悟。うまい棒は大悟で作ってるんですけど、うん、うまい棒もあんなに量があってあんなに安いお菓子はないって外国の方がとか大喜びっていうお菓子ですよ。
2: だってこの間値上げしてね、30本450円になっちゃったんですよ。ただね、僕はすごいことしてます。市場で買うと、市場のある問屋で買うと、
1: うん、
2: まだ360円。
1: すごい。
2: 細かいでしょ？
1: うん。それで、あの、うまい棒って1種類だけのもあるし、
2: はい、
1: いろいろこう入ってるのもあるし、もうどうなのって思ってしまいます。で、あんなに味を考えるってすごいよね。
2: しかも、あの、納豆味あるじゃないですか。
1: うん、
2: あれ、若干食べるとネバッとするんですよね。
1: そう。
2: あれすごいですよね。
1: いやー、でも
2: 私、チョコレート味はちょっとちっちゃかったりね。
1: あのね、納豆せんべいとかあるじゃない、
2: う
1: ん、
2: あ、ありますね、
1: 納豆をお菓子にするって、はい、昔納豆飴とかいっぱいあったのよ。
2: 納豆飴、
1: 納豆飴って一粒の納豆を飴がコーティングされてて、舐めてる、
2: そんなのあったの、
1: うん、舐めてるうちに納豆が出てきて、あ、粘ってきたみたいな。
2: 本当に？
1: そうそうそう。で、一粒ずつ、あの、包まれてたの。
2: 魅力ちょっと食べた

0: ってみたい。
1: 絶対やだ。本当に。
0: 飴は甘いんですか、しょっぱいんですか。
1: いやいや甘いです。
0: 甘い飴で中から甘い。
1: うん、うん、甘い飴で中から納豆が出てくる。
0: 一粒だけ？
1: 一粒だけ。
0: それ噛んで終わり。
1: もう粘ってくるから。
0: それ一度食い食べてみたい。
1: いや売ってると思いますよ。
0: 調べる、調べます。
1: うん、いや納豆飴ってキャーっと思うぐらいですから。もうね誰がこんなん考えたんだろうって。それで私ねあの広島の友達のところに
0: 送ってやった、
1: あの納豆せんべいを、はい、いや持ってったことがあるんですよ。そしたら今は向こうにも工場ができているので納豆を食べるようになってるんです、うん、昔はなかったけど、うん、でおせんべいなんかに納豆を入れてんのって言って食べたら、はい、もう食べる段階で粘るわけよ、うん、口の中で
2: なんとなくわかりますね、
1: うん、そうするとえこんなのってお土産になるんだって言われちゃった。
0: 納豆のうまい棒ですね。
1: いやーなんでああいうのって無理に作るんだろう。あ無理じゃないのかな、
0: まあ、結構売れてる。僕も納豆せんべい別に好きじゃないな。うまい棒は好きですけど、うまい棒とか納豆のこうそういううまい棒だねやっぱりな。
1: いや私ねああいうその粘るお菓子ってどうなのって正直思う。あお菓子メーカーの人たち聞いてたらごめんなさい。正直な感想です。
0: しみせんべい、
1: しみせんべいは美味しいですよ。
0: あれしみせんべいって茨城のものじゃないのかな。
1: あのね、三住鉄道でも売ってます。
0: ああそうですね、うん、千葉も売ってますね。
1: そうそうそうそう、
0: 僕勝手に茨城のものだと思ってた。
1: いやいやいや、
0: あとおばあちゃんが昔はねお茶に浸してね、しみせんじゃ濡れせんか、
2: 濡れせん、
0: あとおばあちゃん食べられないから。
2: いや最初どうなのかなと思って、でもあれもねまた美味しいですよ。
0: うまいんですよね。
2: そう味がね。
0: あとバンドあたりにあるんですよ濡れせんのいいのが。あれうまいんですよ。
2: 発想の転換なんだろうね。
0: まあお茶につけなくても
2: だからお茶ですけど。
1: いやでもやっぱりね歯がねちょっといろいろ問題があるから浸して食べるのかなって私だと思ってました。
2: もちろんそうですよね、うん、
0: ちなみに、うん、こんな番組でいいんですかこれ。
1: そうだよね、
0: 濡れせんがうまいだとかさっきまで人口問題とかガッペーと大きく言ってそれが急に食べ物になったらこんなに話題が膨らむ。
1: そういやーやっぱりいろんな感想がありますよ。
0: 乾燥芋もありますしね。
1: そうそうそうそうそう。あれ乾燥芋って、ええ、乾燥芋っていうそれとも干し芋っていう。
0: どっちも使います僕は。もともとは乾燥芋です、
2: うんうん、そうですね。
0: 干し芋は丸干しみたいのに僕は言ってた昔は。
1: えでも今丸干しって、うん、あのなかなか買えない高くて
0: 作っちゃえばいいじゃないですか。
1: ええ
0: あれだっておばあちゃんとか作ってるやつ作ってる人いましたよ昔。
1: いやでも今丸棒って高いもんね。
0: 高いです。乾燥芋自体が高いですもん。
1: ああそうそうそうそう、うん、去年のお歳暮で乾燥芋送れませんでした。高くて
2: 本当高い。
0: いやだからやっぱりいよいよ製造ですか乾燥芋。
1: いやそうだね。
2: いや人件費で取られちゃうからね。
0: ただ中国でも乾燥芋たくさん作ってるんですよ。で中国でまだ消費されてる段階なんですけど、うん、もう輸入も始まってるんですね。あれが本当に美味しいものをだんだんできるようになってきたら中国みんなバカにしてるけど結構うまいものを作ってくる時もあるじゃないですか。
1: いやあのね中国とか韓国は日本に送る場合は日本企画っていうのがあるので、うん、その日本企画に合わせて作ったものじゃないと来ないのでいいものしか来ないんですよ。
0: いや違うって聞いたもの。あの中国に機械売ってる人たちで、あの中国の人たち美味しいもの食べちゃうんだって。
1: そう。
0: しかも日本は蒸してから切るんですよ、
1: うん、
0: で向こうは切ってから蒸すんですって基本。だから美味しくないんですって。それが蒸してから切ることも覚え始めちゃった。こうなってくると負けますよね。
1: でもさなんかこう日本で作っているものが果物でも何でもそうだけれども
0: 取られちゃった、
1: その外国に持っていかれちゃってそして逆輸入っていう問題が。
2: あ、そうですね。
1: 大きな問題になりますけれども、これってねいろんなこう技術がなぜ出ていくのかっていうことを私たちはよくよく考えなきゃいけないと思いますよ。
0: だけど今大変なことになってるんですよ。あのブドウ、
1: はあ、
0: ブドウだってあの向こうに持ってったでしょ、
1: うん、
0: 同じ種から作っちゃったから、うん、全部同じ病気にかかっちゃうんですって、
1: はあ、
0: そうそれで今向こう側が大変だっつってその、うん、それ本当かどうか知らないですよ。裏取ってないですからね、うん、TikTok で見ただけですから。だからそれはちょっとね心の中ではねいやーなんかね日本よかったな日本にいてよかったと思います。
1: いやでもねやっぱり 日本人って頭いいんだなと思いましたよね。全てにおいてやっぱり安心安全、規格がもう上場ものっていうものでしょ。
0: そうですね、うまいの作りますけどね。
1: そうそうそう、
2: 丹精込めてね、それがやっぱり誇りでね、頑張ってるっていう農家の人ね。
0: 特に茨城のね、ものはうまいですね。
1: 茨城はうまいよね。
0: うまい、北海道と、大体北海道にね、茨城で二巨頭ですね、うまいものは。
1: でもメロンなんかは茨城のが北海道行ってるし。
0: そうですね、
1: なんか許しがたい
0: って言ってますよね。
1: なんか人口問題からなんでこういう話になったんでしょうかと思いますが、はい、さあ最後の曲、門松俊樹さんで海、ザ・シーをお届けしながら今週はお別れしたいと思います、はいはい、来週こそそうめんかスイカの話しようかな
0: と。いや、もっと時事問題ばかりよ。これからは
1: 来週はどうなるか分かりませんが、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と
0: 須田博勝でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

エリカデ・カシエールというアーティストです。デンマーク・コペンハーゲンを拠点に活動するポルトガル生まれのシンガーソングライター兼プロデューサーです。ニュージーンズのあのヒット曲スーパーシャイなどの共同制作者でもあるということです。気だるい感じがとってもかっこいいアーティストでございました。時刻は10時4分になったところです。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしておりますワンマン DJ スタイルでお届けするミュージックプログラムです。全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さん、こんばんは。8月5日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台、今日は皆さんいかがお過ごしですかというところからスタートして、最新のナンバー、そして80年代のサマーなナンバーを一緒に聞いてまいりました。あそこから今に至るわけですけれども、結構直近で私も

花火大会の司会のお仕事があったんですよというお話もしていたので、私の近所もお祭りやっていましたよというところから皆さんのお祭りの状況、エリアエリアの、日常についてもシェアをしていただいておりました。この番組はメールアドレスtime_milky@musicbird.co.jp ミルキーのスペルは MILKEY となります。この後もそしてまた明日もメッセージをお待ちしております。ハッシュタグ t_tracksx/twitter の方でのリアクションも拝見しております。ラジオネームサナさんは先ほどのエリカデカシエールの曲に対して涼しげな曲ですねとご反応いただきありがとうございます。というところから皆さんに改めてお聞きしたいのは、夏だからこそ聴きたい曲はありますか？また夏だからこそ聴く音楽ジャンルもありますか？夏はやっぱりレゲエを聴くなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。その他涼しげな曲を聴きたくなるのか、それとも暑苦しい曲が聴きたくなるのかというのもありますよね。まあ聴く時間帯にもよるとは思いますけれど、これって面白いなと思うのが、悲しい時に聴く曲とか、悲しい時に元気の出る曲を選ぶのか、それとももうとことん悲しくなるような曲を選ぶのか、全く関係ない曲を選ぶのかみたいなところにも通ずるんですけれど、夏に聴きたい涼しい曲なのか、暑苦しい曲なのか、もうとにかくハイテンションなのかとか、いろいろこのあたりっていうのが一つの切り口をもってしてアプローチが違いますよね。これがとっても私面白いなと思うんですが、皆さんいかがですか？夏に聴きたい曲ございましたら、ぜひメールまたは XQTwitter でも教えてください。こちらはですね、保存して、次回からの選曲の参考にできたらなとそんなところも考えております。皆さんと交流も取りながら10時台もどうぞお付き合いお願いします。

さあいかがだったでしょうか。ここまでお届けいたしましたのは都合5曲になりますけれども、懐かしいところのサンプリングだったりマッシュアップだったりという流れでお聴きいただきました。知ってる曲がこういう使われ方するんだという面白さがこの手の曲にはありますよね。お届けしました楽曲などにつきましては明日の午前中かぐらいにですね、そのミュージックバードのホームページのセットリストの欄からご覧いただきますので、興味のある方はぜひセットリストもご覧ください。お付き合いいただきましてありがとうございました。やっぱりポール・ラッセルのリルブータンベストオブマイラブをサンプリングしている、サンプリングというかもうすごい使い方をしているこの曲に反応がいくつかありますね。皆さんありがとうございます。

では続けて80年代をお送りしたいたします、今日なんかちょっとファンキーな感じで。Well, if you're feeling all right and you think you're on, somebody let me know.

さあ10時台、日によって全然印象の違う楽曲をかけているつもりです。10時台、その日その時々によりましてジャンルの違う音楽をかけてお届けしております。タイムトラック、水曜木曜、先ほどというかこの冒頭にですね、皆さん夏に聴きたい曲っていうの特定の何かありますかとメッセージしたところ、と問いかけましたところ、いくつかメッセージをいただきましてですね、ラジオネーム南十字星太郎さんから、ミルキーさんこんばんは、夏に聴きたい曲ですか、浜田真理さんのリターントゥーマイセリフが聴きたいです、もう一曲は渡辺真知子さんの唇よ君を熱く語れがいいですということでありまして、エピソードも添えていただきました。その他、広島のアベンダドールさんからは、夏には涼しげなシャーレーのバイワサイドはいかがでしょうか、ミッドナイトスターのキュリアスもおすすめですよと。いいですね、ミッドナイトスター。今日も途中1曲かけましたけれども、確かにキュウリオーズは涼しげに感じますね。そしてラジオネームみーこちゃんさんからもいただきました、夏ブルーノのチェンジフォーカラットマジック、やっぱブルーノマーズですかねといただきました。あ、元気が出てカラッとして、そしてちょっと景気がいい感じっていうのが夏いいかもしれません。

私は夏邦楽が聴きたくなるとお話ししたと思うんですけれど、あの泣いちゃうくらい愛おしい気持ちになるのがあのポルノグラフィティさんのミュージックアワーですかね。なんかこんなになんかこう何が自分の心を刺激してるのかわからないんですけど、あのこれからとっても楽しい夏をこうみんなで迎えるんだみたいなエネルギーなんですかね。あのなんか何が刺さってるのかすごくわかるんです。すごく泣けてくるぐらい愛おしい気持ちになるんですよね。そういうのなんかありますよね。あの好きとだけでは言い表せない何かこう胸にくるものがあるっていうのが、あのワニマさんのあのやってみようとかでしたっけ、あのトライトライとかを聞くと泣いちゃうのとちょっと近い気がするんですよ。なんて美しいんだろうって思うとなんか泣いちゃうっていう感じですかね。皆さんにとっての夏ソングいかがでしょうか。いや勉強になりますね。X の方では夏専用のプレイリストを作ってますよというのがオトフレディさんですね。その他高中正義さんがいいと言った方もいらっしゃいましたね。あ、宮崎サンシャイン FM から翡翠さん、その他皆さんの夏ソングなどをまた機会がありましたら教えていただければ嬉しいです。なんて言ったって夏すんごく短いですよね。あのまあ、あの早く終わってくれって方の方が多いかもしれないんですけれど、あっという間にその季節ならではのものっていうのを見失ってしまうようなぐらいの速度でまた秋がやってくるというわけでありますからね。ちょっとずつそのせっかくですから楽しめる方がいいかなと思って皆さんに夏ソングなどお聞きいたしました。時刻は10時まもなく42分というところです。今日という日をゆっくり終えていきましょう。ラストマイルアワーです。ベイビーフェイスの歌声からスタートです。タイトルは Well All Right。 残り1時間と20分くらいの今日という一日を穏やかに、そしてご安全に願いを込めてベイビーフェイスの歌声です。

タイムトラックス10時40分頃から10分間かけて3曲ゆっくりしたナンバー一緒に楽しんでまいりました。いかがだったでしょうか。やはりアニタベーカーご反応いただいておりますね。ラジオネームハワイアンカズさん、あれ眠気が吹っ飛びましたということで、リラックスよりも嬉しくなってしまう、そんな歌声だったでしょうか。アニタベーカーを聴きいただきました。それではもうあっという間でありますけれども、今夜のラストナンバーです。ジャクソン5の日記絶頂期に出たマイケルの初ソロデビュー曲です。

先ほどカミカミになってしまいましたけれども、マイケル・ジャクソンの Got to be there、 リリースは1972年、ジャクソン5の人気絶頂期の時にリリースとなったマイケルのソロデビュー曲であるという説明がよくなされているようでありますね。とにもかくにも本当に小さな頃からとびっきりの才能でありますね。ここまでお聞きいただきまして皆さんありがとうございました。さあでは番組もエンディングとなります。ミュージックフォー、時刻は10時56分というところであります。まもなくあと1時間と少しで今日という一日が終わってまいります。この後まだご用事がある方、やらなきゃいけない課題が残っている方、洗濯物がまだ畳まれていない方、それぞれ皆さんのご状況があるかと思います。暑い中ちょっと辛い思いされていらっしゃる方もいると思います。それぞれの状況があるかと思いますが、どうぞこの後8月5日という日が安全でありますように願っております。この後もどうぞご安全に、そして良い夜。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Music. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Pod, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香りねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。おいしい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: Fan Pod, CO, JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Radio La Beat.
4: Kōsei Radio. Breakthrough the wall.
5: ここからの時間は Kōsei Radio Breakthrough the wall。 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も少年院に2回入所経験があり、現在若者の居場所づくり活動をしている団体亀の歩み代表の安岡圭介さんにお話を伺っていきます。ここからは大阪に逃げた時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
6: 中日新聞記者の羽上由紀が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている Kōsei Radio、今回のゲストは少年院に2回入った安岡さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
7: お願いします。
8: お願いします。
6: 安岡さんは少年院に2回入ってるっていうことなんですけど、はい、今おいくつで、いつ出られたんですか。
7: 今26歳で、2回目は、20歳の時に出てます。
6: じゃあ今、はい、もう6年ぐらい経って、そうですね、っていうことなんですね、
7: はい、で中学校2年生の時にその先輩たちとチャリ棒って言って警察呼んでチャリで逃げるっていうのをやってて、その時に、先輩がいじめられてたんですよ。でもうこいつらちょっと見返しやろうと思って、俺気合見せますっつって、でロケット花火持って交番の中入ってって、警察官寝とる時間だったので、寝とるところにロケット花火撃ったんですよ。
6: やばいっすね。
7: それで捕まっちゃって。
8: あ、中学校2年生の時に。
7: あ、そうです。
8: ちょ、逮捕になったの。
7: 逮捕になって
8: 鑑別所。
7: あ、そう、鑑別所に入って、そこからまた施設に入ったんですけど、
8: 児童自立支援施設。
7: そうです、そうです、そうです。中学校2年生の時からそこの施設での生活が始まってみたいな。
6: そこにはどれぐらいいたんですか。
7: そこにはもう中学校卒業するまでですね。
8: 施設の中に学校あるよね。
7: あ、そうです、
8: 児童自立支援施設だと。
7: そうです、そうです、うん、そこで通って、で中学校卒業すると同時に高校定時制高校受けたんですけど、受からなくて、これびっくりしたんですよ。定時制高校落ちるんだと思って、
8: うん、児童自立支援施設を出た後は、はい、お母さんの家に戻ったの。
7: そうです、そうです、うん、結局またまあ、高校も行かなくかったので家に戻って、それからちょっと最初は真面目にバイトをしてたんですよ。お寿司屋さんとかでバイトしてたんですけど、やっぱり昔の先輩だったりとかがそういうちゃちゃを入れに来るようになってしまって、で結局そこも長く続いてたんですけど辞めてしまって、でやっぱり家庭でも居場所がないし、親ともうまくいかない、兄弟たちからもやっぱりなんだろう、嫌われてるっていうか部分が大きかったので、もう自分で一人で大阪行って、大阪でホームレスしながら、そう、
8: 16歳の時、15、16の時、
7: ね、
8: 一人で大阪行った。
7: 大阪行きました。でそこで仲良くなったおばちゃん がいるんですけど、
6: おばちゃんはホームレス？
7: ホームレスじゃないです、ホームレス普通のおばちゃん、大阪のおばちゃんなんですけど、はい、そこで知り合った人に、
8: はい、どうやって知り合うんですか？どうやって知り合う
7: ん？なんかたまたま俺がお金なくてそれで喋りかけたんですよね、うん、なんか500円ぐらいくれませんか、
8: う
7: ん
8: う
7: ん、
8: 歩いてる人に。
7: あ、そうですそうです、うん、そしたら、もう家もないのみたいな、あ、ないですないですみたいな、岐阜から出てきてて、うん、みたいな、あ、じゃあ訪問介護の仕事を紹介できるし、うん、家は私の娘のところ、もうそういうヤンキーとかたまり場みたいになってたんですよ、でそこでも生活していいからって言われて大阪での生活がスタート
8: したんですよ。すごいな。
6: ちなみになんで大阪に行ったんですか？
7: 地元でも先輩と揉めてたので、うん、どっかに飛ばないとやばいなって思って大阪に行ったんですよ。
6: なるほど。
7: で、東京だと新幹線乗らないといけなかったんで、大阪だったら普通に鈍行だったり近鉄とかで、
6: うん、ああなるほど。で大阪着いて、
7: はい、
6: でどうしたんですか？
7: で最初よくないですけど万引きしたりとか、あとは普通に外で寝泊まりですよね。
6: 外で寝泊まりってのは普通にだから、
7: あ、そう、ホームレス、
6: 路上で、
7: う
6: ん、
7: そうですそうですそうですそうです、うん、っていう生活をしてて、そっからそのおばちゃんと知り合って
6: や
7: っ
6: と家を見つけた。おばちゃんと知り合ったのは、
7: うん、4日5日ぐらい。
8: ああ、じゃあ4日5日も外で寝とった。
7: そうです、うん、しかも西成にいたのですごいですよね。
8: あ、若いよね、西成で路上生活する人の中では。
7: そう、若いです、
8: 最年少、
7: 本当に最年少ですよ、ね、でもみんないい人でしたよ、
8: うん、
7: うん、段ボールくれたりとか、
6: うん、4日5日その路上生活してると はい、どんなメンタルになってくるんですか？
7: どんなメンタル、やっぱり気持ちは落ち込みますよ、どうしようだったりとか。だけど日が経つにつれて全然なんかなんとか生きていけるんだなっていう感覚になりますね。
6: まあ、おじちゃんたちもなんか声かけてくれるし、
8: 寝るのは段ボールで どこでもいいの？なんか場所とか決まったのかな？
7: 場所とかはそのなんかすごい取り合いみたいな、その屋根がついてる地下道とかはすごい取り合いになってるんですけど、屋根がついてなくて普通の公園とかは別に何も言われないですね。
6: それ大阪に行った時は別にそのじゃあいつまでここに身を隠そうとかそういうことは何もとりあえず考えずに、うん、とりあえずもうその地元にいられないから逃げようみたいな、うん、そういう感覚だったと思うんです
7: ね。何も考えてなかったです、
6: うん、
7: そう。
8: お母さんからするとどう思ったのかね？
7: 親からするとなんだろうな、もう出てくなら出てほしい、うん、だからもう帰ってこないで、
8: うん、
7: みたいな、
8: うん、
7: そう、もう帰ってきてほしくないっていう感じだった、
8: うん、
7: し家ではやっぱり住めないよっていうのは、
8: うんうん、あ、そっか、児童養護施設も入れる年齢だけど高校行ってないからなんか入りづらいって聞くよね。なんか本来は入れるけど、
7: う
8: ん、
7: まあ現実的にはそうですね、選択肢としてはなかったですね、
8: うんうん、
7: で大阪で訪問介護ちょっとやって、
8: あ、その出会った女性の方に紹介してもらった訪問介護。
7: そうですそうです、うん、でそこでいろんな先輩たちと仲良くなって、うん、遊んどる時に自転車をパクったんですよね、
8: うん、
7: それであの捕まってしまって、
8: うん、
7: で結局僕があの岐阜に戻されちゃったんですよ、
8: うん、
7: 大阪の小僧から岐阜の小僧に
8: 児童相談所、
7: ね、児童相談所、
6: あ、はいはい、うんうんうん、
7: 送致されて、でまた岐阜には戻ってきたんですけど、うん、その時に一応住める場所みたいなのでその岐阜の羽島にあるララの家っていう女の子専用のところだったんですけど、
8: 女の家、
7: あ、そうですそうです、うん、今はもう男の子も住めるんですけど、うん、その当時はまだ女の子しか住めなくて、うん、でそこ緊急で入ったんですよ、
8: うん、
7: でどうしたいってなった時に何も多分僕言わなかったんですよね、どうしたいとかああしたいとか。でそのまま1週間ぐらいいて、まあ、出てっちゃったんですけど、まあ、普通にもう終わり、うん、なっちゃって。
6: どうしたいっていうのはここにいたいか、
7: うん、あ、そう、
6: 別のところに行きたいか、そういう
7: かとか、仕事をそう紹介してつなげてほしいのかとか、
6: はい、うんうんうんうん、
7: その当時はもう全然もう何も考えてなかったので、もうとりあえず自由になりたいっていうのが強かったので、
6: はい、
7: とりあえずもう出て、もうそこからまたずっとやんちゃ しててみたいな。で友達の家にずっと泊まってたんですけどっていう生活をしてました。

0: 78.6 FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院に2回入所経験があり、現在若者の居場所づくり活動をしている団体亀の歩み代表の安岡圭介さんにお話を伺っています。
3: 少年院はどういう経由で入ることになった
4: の？1回目がその16歳の時に最初鑑別所を、犯罪で捕まって鑑別所を送られます、うん、で鑑別所を送られた時に調査官と話をしてたのは、少年院じゃなくて補導委託、
3: うん、
4: で補導委託でも施設に預ける補導委託が、
3: うん、
4: あるんですよね、
3: うんうん、構成保護施
4: 設ですね。そうそうそう、うん、でそこで一回生活して、それでもう大丈夫だったら社会に戻ろうっていう話をして、で1回目の裁判の時に、もう更生保護施設補導委託になって社会に戻す。
3: あ、補導施設行ったの？
4: 行きました行きました。
5: それはその岐阜のシェルターを出た後に逮捕されることがあったってことです
4: か？あ、そうです。
5: それは何が起きたんですか？
4: あの窃盗ですね。まあ、友達とかとゲーム機を本体をパクったりとか動線パクったりとかいろいろして、それで捕まりましたね。
5: あ、なるほど。それで逮捕されて鑑別所に送られて、
4: はい、
5: でその後更生保護施設に行くことになった。
4: そうです。試験観察になって。
5: なるほど、
4: はい、で1回は出たんですけど、まあ、3ヶ月ぐらいですよね。確か3ヶ月ぐらいちゃんと施設で生活してたら、まあ、そのままもう自由ですよ。
3: まあ、歩行観察よね。
4: そうですそうです、そうです、うん、だったんですけど、1ヶ月も経たないうちに僕は脱走したので、
3: あ、こちらこちら
4: そう、脱走してもう全国に探されて、うん、ほんで1週間を逃げ切ったんですよ、
3: うん、
4: 1週間逃げ切ったんですけど捕まってしまって、うん、それで少年院に行くことになりました、
3: うん、3ヶ月そこで生活しておけば、
4: はい、
3: 保護観察処分多分慣れとったじゃん、
4: はい、
3: だけどその

0: もう1ヶ月で脱走しようと思ったのはなんかどういう理由があったのかね。
1: やっぱり職員さんとうまくいかなかった部分と、やっぱりその自分を理解してくれないっていう気持ちが強かったのかなって、うん、し僕自身がみんなみたいに演技をするのが下手くそだったんだなって、うん、やっぱりもうありのままの自分を見てそれを受け入れてほしいっていう気持ちの方が強かったんだろうなとは思いますね、今思うと、うん、
0: すごいね、そのなんかみんなみたいに演技するのができなかったというそのなんか感性というかすごいすごいね。
1: そうですね、やっぱりその優秀な生徒っていうか優秀なこの演技ができなかったっていうか、うんうん、やっぱり素直に言うこと聞いてはいはいやっとけば、うん、物事は何でも進んでいくし、
0: うん、まあ、施設の中ではねすごい、うん、優等生のように
1: 思われてね。そうそうそう、でもなんかそれをやったところで意味がないなって僕の中ではあってし、そんなうまいこと僕はできないので、
2: なんかそのさっきあのそのシェルターにいる時もどうしたいって言われて、うん、特にどうしたいってのは出てこなかったって、うん、とにかくその自由になりたかったっていうふうにおっしゃってたんですけど、なんか自由になるのと引き換えにその、まあ、住む場所がなくなってしまうとか、うん、その日寝る場所をどうしようみたいなその生活の不安定さも自分で引き受けなくちゃいけなくなるわけじゃないですか、うんうん、そこら辺ってなんか当時のことを振り返って今どういうふうに考えますか。
1: そこに対しての不安さがなかったんだろうなって思います。だからその家がなくなるから不安とかお金がないから不安とかそういう不安はなくて、そういう不安よりもやっぱり自分のことを理解してもらえないことだったり受け入れてもらえないことの方が怖かったのかなと
0: 思いますね。じゃあそういうシェルターとか更生後施設にいた方が、うん、なんか一見なんかちゃんと住むところもあって、うん、食べるものはあるからいいじゃないかと思うがちだけど、うん、当時の安岡君からすると、うん、それよりもそこ出た方が、
1: そうですね、その、まあ、やんちゃしてる子だったりとか同じ経験してる子はやっぱり少なからず理解をしてくれるなだったり、傷の舐め合いじゃないですけど自分が抱えてる不安を消してくれる薬のようなものだったのかなと思いますね。
2: あ、まあ、そのシェルターとか保護施設にいるよりも外に出て、うん、まあ、その分かってくれるっていうふうに思える仲間とつながってる時の方が、
1: うん、安心感があったんだろうなっていうことなんですね、
2: うん
1: うん、だから家があったとしてもお金があったとしても多分全部捨ててそっちの方を取りに行くんだろうな。
2: なるほど、
1: うん、
0: あの東京の歌舞伎町のトー横の人の話前聞いた時 も、うんうん、もう全国からね、うんうん、若い子たちがもうあそこに来るけど、うんうん、でもどこに泊まるかも決まってもないけど、うんうん、もう遠方の県からね、うんうん、一人で若い子たちがやってくるっていうけ、うんうん、大人から考えるとすごい、うん、リスクでしかない行動だけど、うん、でも本人からするとそこの人たちと一緒にいる方が、
1: そうですね、
2: そうなんですね、その生活の不安とか、
1: うん、
2: まあ、どこでその日の寝床の不安っていうよりもその人たちとつながってるっていうところ、
1: うん、そうですね、
2: を重視してるっていうのが、うん、なるほどな、
1: うん、だからなんか自分自身の不安とその家がない不安よりも自分が何だろう生きていく上での不安の方が大きい。だから誰かとつながってないとやっぱり寂しかったりとか、
2: うん、そうですね、うん、
1: だから家を捨ててでもやっぱそっちにつながりたいんだろうなって。
2: なるほど。

0: 106 FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。出会いは成長。私は今まで数えきれない人と出会った。家族、友達、恋人、仕事仲間。その中で私はいろんなことを学んだ。家族には常識を、友達には遊びを、ふらっと立ち寄った店のオーナーには経営法を。すべての出会いがいいものだったわけではない。でも嫌いな人間には耐えることを学んだ。私が誰かと出会うたび、良くも悪くも相手の人生を彩っていると考えれば、生まれてきたことにも多少意味を見出せることができるならばなおさらだ。一人で生きていくことなんてできない。だからこの限られた人生、より多くの人と出会い、より多くのことを学びたい。出会いは成長の種とはよく言ったもの。願わくば私と出会えば成長できる、そんな人間に私はなりたい。
0: 構
1: 成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も愛知県小牧市出身のヒップホップアーティスト AK69 さんにお話を伺っていきます。ここからは2024年8月に愛知少年院で行われた特別講話の中から、本当のかっこよさや成功の秘訣などについてお届けしていきます。
3: まあ、とにかくいろんなことあるよね、人生生きてたらね。まだでもみんなは若いんで、ここからね、何とでもなると思うから、今日はね、その気持ちにちょっとでもね、なんかエネルギーになるような、話ができたらなと思ってます。でこの中にもしかして子供いますっていう人いる？あ、いる。今、まあ、親になって、まあ、3人のね、子供がいるんだけど、そうやって親になって思うことだから、やっぱね、今までって生き方ってどういう風だったかっていうと、まあ、本当に、まあ、少年入った頃とかは本当にいろいろ流されてたよね。なんか目の前にね、なんか友達なんかで流行ってる犯罪になることなのかな、そういう遊びだったりとか、まあ、そういう薬物だったりとかね、まあ、なんか面白そうだとか思ったらもうそのノリで行ってたりとかしてたんだけど、でもなんか俺マイクを握り始めてちょっとずつ成功し始めて、まあ本当にちょっとずつ言っても、周りでカセットテープでさ、その当時はカセットテープだったんだ、デモテープ作って、でそれが地元で500円でさ、なんか500本とか売れたりとかして、で反応が返ってきた時に、あれってなったのよ、俺もしかしてこれでいけるんじゃねえかなみたいな。でそっからやっぱり一つのことに、まあ、マイクに向かうこのヒップホップをやるってことに没頭し始めたの。没頭すると成長していくんだよね、人間で。その中でやっぱり男としてカッコつけたいっていう、それがすごい芽生えてきたの。で今まではカッコつけるってなんだろうって思ったら、地元のあれ小牧のたけし怖えよなとか、名古屋のたけしあいつ気合入ってるよなとか言われることがかっこいいだと思ってたのね。でもそれって全然違って、大人になったらっていうか、まあ、社会に出たらそんなこと逆にかっこ悪いになるんだよね、うん。まあ、そういう過去があったとしても、やっぱりその何かに欠けてるっていう人がかっこいいになるんだよ。何かに欠けてるってことは、それを達成するためにもう努力を惜しまないっていうことがイコールしてくるわけよ。で俺はあえて やっぱりそのメジャーに契約できなかったから、あえてインディーズで行ってやろうと思ったのね。でインディーズでメジャーのやつらに勝ったらめっちゃかっこいいじゃねえかっていう。だけどめっちゃ難しいんだよそれは。あえて険しい道を行くっていうのは、メジャーで行って売れることも難しいのに、メジャーに行かずにインディーから売れてるやつに勝つっていうのは、まあ本当、まあ俺たちの時代だともうほぼ無理と言われてたことなんだけど、でも無理って言われることやったらめっちゃかっこいいじゃん。でしょう。そうやって俺はそういうことでカッコつくんだなと思った。要は言ったことをやってのけるっていう、俺やってやるからラッパーで売れてやるからって言って本当に売れてみせる、それが一番かっこいいことだと思うね。お社長、同権屋で社長になって稼ぐ、言ったらやるっていうね。だから俺は特に親になって、そのさらにね、まあ昔はなんて言うんだろう、あの未来の子供たちが自分のこと見たらどう思うかなっていうこととか意識したりとかしてたけど、今は特に子供が、俺がこの世の中からいなくなってね、その子供たちが俺のことなんて語るかってことを基準にしてんのよ。子供に会えようが会えまいが、まあ、自分のこと親って分かってて、その俺がいないところでね、俺が死んだ後に、いや俺の親父めちゃくちゃかっこよかったんだよ、俺の親父 AK っつってさ、俺も世界で一番尊敬してんだよって言われたいの俺はね。それがかっこいい男だと思うの。だってさ、俺別れた嫁さんとかもそうなんだけど、めちゃくちゃ面倒見てんの今もね。でそれってやっぱ別れた奥さんって一番俺の深いところだから、恥ずかしいところがいろんなとこを知ってる人なわけよ。で大体の人がそこを別れるってなると、もう一銭も払いたくねえもんで、一銭でも多く払いたくねえもんで裁判とかになるやん。でもそれってでも本当にさ、お前はこうだったからこうなんだっていうこと言い合いわけよ裁判でね、悪いところ、もう泥仕合よ。でもうこいつなんて二度と会いたくねえってなることとかよくあるんだけど、で俺そうなりたくないんだよね。やっぱ一番自分のこと知ってて、まあ、AK っていうね、この人物を作ってくれた人に尊敬されてないって男としてめっちゃ出さない。ファンとかみんなのこと、俺のことかっこいいって思わせるのは簡単よ。騙せるもん、俺こうでこうなんでって言ったら、おめっちゃかっこいいみたいになるの。でもそれってさ、家庭に入ってさ、もう四六時中一緒におってごまかせへんよ。別れることになっとんだもんね、しかもでしょ。それなのにその相手に今でも尊敬されるっていうことが実は一番大事なこの物差しなんだね。だからどうやって生きていくか、俺は絶対にカッコつけた方がいいと思うんだよね。カッコつけるってこと勘違いしたのか、もうおしゃれしたりとか、口で俺こうするからさ、俺こうなんだよねってやつよく言うんだけど、それ全然カッコついてねえから、やってのける、自分が思ってることやってのける、それが一番カッコいいの。じゃあみんなにそれどうすりゃいいのと思うやん。でもね、そんな難しくないんだよ。だってこれね、ここにこの水、俺これ飲みたいもんで手にしたいと思うやん。でこっから水飲みたいと思った。でもこれ手に乗ってこうへんでしょ。乗せれると思う人エスパー伊藤よ。でしょ、乗らへんでしょこれ絶対に。乗ると思う人おったら手挙げて。よかったエスパーおらんかったな。だからそう、だからこの水が飲みたいと思ったら、まずこれ近づいてかなあかんわけよね。足を使ってね。で次この手を使って、指を使ってこれ掴まなあかん。でこれ次蓋開けなあかんでしょ。でこれ口に持ってって飲まなあかん。面白くないよ、飲んだでしょ。これなのよ、これ成功の秘訣、これなのよ。さっき成功したいって言ったでしょ、これなんだわ。やりたいこと決めるでしょ、これでしょ。水飲みたい、じゃあ何が必要、全部必要なこと出てくるわけよ。今これだったら足使って近づく、手を伸ばす、掴む、蓋開ける、飲む、これさっき生まれるでしょ。これをいつまでにどうやってやるかってことを決めていくだけなのよ。だから土建屋の社長になりたい、だったらどっかに就職して仕事を覚えなか、何年何月までにどこどこに就職して、何年何月までに仕事を全部覚えきる、でその後何年何月に退職して自分で独立するためにどういう人たちとつながってどういうふうにして会社を立てる、で会社を立てたと1年目はこれぐらいの売り上げでこれぐらいの付き合い先を決めて、でそして次の年にはこれぐらいの売り上げを生む、それ決めていくだけなのね。年収3000万になりたかったら3000万までの計画立てればいいの。立つのよ。立たんのだったら夢叶うわけないから。でもそれが一つずつ行動を計画できて、でそれをしかももっと細かく年数まで刻んで、その通りに動いていけばいいだけなのね。 そのために必要なのは自分との約束ね。自分との約束。だってさ、周りの人と約束して破られたらどう思う？信用できんくなるでしょ。だって破るんだもんね。そりゃ信用できんよ。それ自分だったらどう？自分に約束するでしょ。そうやってよし、こうやってやろう、こうやってするぞって決めて、で自分の約束破っとってん。人と一緒、自分のこと信じれんくなるのよ。でしょう。それが自信がないってやつなのよね。自信ってどうやって書く？自ら信じるって書いて自信って書くんだな。そうだから自分との約束を破ってたら自信つかないのよ。でも逆で自分との約束を守り続けるとどんどん自信出てくるんだよね。それが、あ、俺いけるかも、俺いけるかもってなるきっかけなんだよね。だから人生の中で一番簡単なことって目標設定ってしとった。目標設定するなんてめちゃくちゃ簡単なの、誰でもできるの。でも人生の中で一番難しいことは動くことなの。それ決めたこと、決めた通りに動くこと、これが一番人生の中で難しいって言われてんだよね。だからこそよ、だからこそよ、だからそれやったら叶うんだね。シンプルでしょう。できる気してきたでしょう。そうなんだ、それだけなんだ。だからその成功してる人と成功してない人の違いってそこだけなんだよね。人間分かったり知ったりすることは誰でもできんの。あ、そうか、今の話聞いて、あ、そっか、 AK 言って、あ、そっかそっかって思ってると思うんだが、次なの、動く。知って分かった通りに動く。これがマジ難しいから、でもみんなにはやってほしい。だってみんなの人生がね、充実したものになってほしいやん。

0: 78.6 FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も愛知県小牧市出身のヒップホップアーティスト AK69

0: にお話を伺っています。ここからはご自身のターニングポイントや講演を聞いた少年たちからの感想、質問などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の芳賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストはヒップホップアーティストの AK69 さんです。
2: よろしくお願いします。
1: アーティストとして国内外で活躍している AK さんなんですが、はい、実はその少年院に入った経験があるということ で、今回そのご自身の経験を踏まえて、はい、いろいろその立ち直りを目指している方にちょっとメッセージをいただきたいということで、今回出演が実現しました。はい、ありがとうございます。でこの収録の日にその愛知少年院でその AK さんが院生に向けて講演されるということで、この収録もこの講演後にこの愛知少年院の一室を借りて、やらせてもらっています。
2: まあまあシリアスなラジオですね、
1: はい、ちょっと硬い感じなんですけど
3: お聞きしたいことがあるんですけど、はい、あのまあ、非行とかこう犯罪を、あのまあ、当時やってたから少年に入ったと思うんですけど、そのやめようとこう思ったきっかけと、やめようと思ってから最初に行動したことをちょっと教えてもらいたいなと思います。
2: これってなんかやめようって思ってやめたわけでは正直なかったんですよね。まあ出院してからも、まあなんかその入る前と同じようなことに出くわしたこともしていたことも、まあ正直あったんですけど、でも本当次第に、でもずっとその入る前からこのヒップホップはやってたん で出てからももちろんあの再開して、でそこでデモテープでカセットテープを500円ぐらいで売り出した時に、その時に初めてすごい周りの友達からリアクションが返ってきたんですよ、はい、めっちゃいいじゃんみたいな。でそれまで俺あんまり好きでかっこいいと思ってたからやってたんですけど、そんな実は自信なかったんですよね、ラップでは。だけど初めてそのいいリアクションをもらえて、なんかすっごい、え、あ、俺いけるかもしれないみたいな。でそうって思ったらやっぱ人間勝手に努力するんですよね。なんか努力しようと思ってしてんじゃなくて、やっぱそれがそれに打ち込んでることって勝手にもっともっとってなるんで、まあ、そのもっともっとのためにはやっぱりね、あのもっとかっこいい歌作らないとだし、ライブでももっとあのちゃんとかっこいいライブできないととか、じゃあもっと演出して他の人と差別化しないととか、まあ、そうやってどんどんそのもっと求める中で、どんどんやっぱり自分をこの磨くことに時間を使っていくようになって、まあ、それがまあ引いては今に至ればもう食生活とか、まあ、そういう健康管理とか、まあ、そういう体のメンテナンスとか鍛え方とか、そういうこともまあ、これは歌のためなんですよね。だからそうやってやっぱりその悪いことがどんどん、その悪いことをしている時間とか、そのなんていうか気持ちとかがどんどんやっぱりその自分のこの命を懸けてることに使われていくんで、自然と減っていきましたね。で気づいたらやっぱりその責任、この自分の歌を聴いてくれてるっていうことをあの社会で公言してくださる、まあ、スポーツ選手だったりとか、まあ、そうじゃなくてもやっぱり自分の曲で救われたっていう人たちの声を聞くようになったらなおさら、なんかその人に言えないようなことをして、なんかこれをやってるっていうのはちげえなっていうのを、やっぱり徐々に徐々にこの音楽で教わっていったというか、変えていってもらえたというか、感じですかね。まあ、なかなか人間もうやめようみたいな感じで、まあ、タバコとかはもう自分はやめようと思ってやめましたけど、でもなんか本当にやめようと思ってもなかなかやめれないのが人間で、だからそれよりもなんか発想の転換じゃないですけど、やっぱり打ち込めるものをとことん打ち込むっていうことが、なんか全てを好転させるんじゃないかなって自分の経験上では思いますけどね。
3: 僕は広島市でずっと生まれ育ったんですけど、
2: あ、そうなんですね。で
3: 24ぐらいまでなかなか悪いことがやめれずに、今の妻が妊娠して本気で変わろうと思って、あ、まあ、環境を変えようと思って広島市の、まあ、そういうちょっと反社会的なところから、まあ、逃げてこっちに来て、全部こう人間関係切り替えて、まあ、名古屋でやり直させてもらってるんですけど。
2: あ、そうなんですね。あ
3: の AK さんは最初はそのヒップホップアーティストとしてその愛知県でされてたんですか。
2: そうです、名古屋 で、 ですね。
3: でどんどんこう有名になっていくじゃないですか、そうすると、まあ、今でもそうだと思うんですけど、 ていうんですかね、ちょっとこう反社会的な人ですとか、うん、ちょっとこう悪いことのようなビジネスのような人とか、うん、なんかどう距離感を

0: ことが決まって
1: ですね、
0: うん、そこから本当になんか全てのこのことが好転し始めたというか、まあ、その時にやっぱさっき話したみたいに自分もしかしたらいけるかもしれないっていうタイミングだったし、そういうタイミングだったから結婚しようともなれたし、で結婚することで、ね、その奥さんがもうさらにこの頑張る方向に向けてくれるし、でまた状況も良くなるし、でそこで自分の自尊心も上がるし、でそういうなんかいいこの歯車が回り出したのは結婚だったかもしれないですね、うん、
2: 今日あの愛知少年で講演してくださって、その院生から早速こうタイムリーに今質問も来てるんですけど、
3: はい、ちょっといいですか、読ませてもらって、
0: はい、
3: まずは感想からですね、うん、僕は正直ヒップホップに詳しいわけではないし、ラッパーもそんなに知りません。それでも偶然僕の先輩の車で流れていて AK を知りました。すごくメッセージ性が刺さるものがあって奮い立たせてくれます。僕の出演をすることリストに AK のライブに行くとさっき書きましたという方からで、質問がちょっとヘビーなんですけど、
0: うんうん、
3: ラッパーは薬をやっているイメージがあって、僕も薬をやっていました。今はやめたいと思っています、うん、AK さんは何を支えに生きていますか。
0: 何を支え、でもやっぱり愛する人たちとの時間ですよね、支えは、うん、なんでその人たちのためにと思うと、まあね、その薬物をやってるイメージって、まあまあ、定期的にねラッパーって大麻とかで逮捕されますしね、うん、だけどやっぱりね、その内容がいい悪い、大麻がいい悪いとかそういうことも置いといて、やっぱりその違法なことをすることによって今みたいな時間が生まれるわけじゃないですか。だからそれが大切な人たちがそれを望んでるのか望んでないのかっていう、そういうことを天秤にかけるべきだと思いますね、まあ、本当にね、飯も明日の暮らしにも困って飯にも困ってるから捕まりてえと思って捕まるやつも世の中にはいますけど、うん、でもそうじゃないんだったら、やっぱ大切な人がいたりとか、この人のために頑張りたいと思ったんだったら、やっぱりあの捕まることはすべきではないなっていう、そうやって天秤にかけ方をした方がいいと思いますけどね、うん、
3: じゃあ次の質問です、
0: はい、
3: 僕は家族が大好きです。会えないのが辛いです、
0: うん、
3: AK さんは大切な人に会えない時どんなことを思って乗り越えましたか。
0: いやー、ほんとね、それね、辛いよね。でもそういう時間を生んでしまったのは自分の行動だっていうことをやっぱ思うしかないですよね。でこの会えない時間にやっぱ会ってて、いつも日常にいると大切さっていうのもねぼやけたりするんですよね。でもこうやってあの会えない時間ができたことによって、その人がどんだけ大切かってことはあのより感じられると思うから、ここで感じたことをちゃんと社会に出てまた毎日一緒にいられるなっても忘れないっていう、もうこの人とね明日さよならしなきゃいけないっていうつもりでなんか大切にしてほしいなと思いますね、うん、本当いつ会えなくなるか分かんないですからね。
2: そうですね、
0: 本当に。でも会えなくなった時間になったのはもう反省ですよね自分が悪いでしかないんでね、それは。
2: ちょこの間僕一つ質問いいですか。あの昨日あの AK さんのライブであの聞かせてもらって、そのお父さんへの思いですとか、
0: うん、
2: あのお子さんへの思いをなされてる時に、
0: うん、
2: ライブのお客さんたちがもうすごい多くの人が涙、
0: うん、
2: 特にあの家族のこと話してる時涙流してる方多いなと僕すごい思いまして、
0: うん、
2: その僕も今非行や犯罪をした人たちのサポートの活動をやらせてもらって16年ぐらいなんですけど、
0: うん、
2: といろんなその犯罪やった人からも手紙来て面会行ったりするんですけど、その家族からの相談も多いんですよ。
0: うん、
2: と、ま、その犯罪やってしまった家族もいろんな人はいるんですけど、でもすごく一生懸命に自分の子供のことで本当涙流してるお母さんやお父さんとか、
0: うん、
2: あの兄弟もすごい多くてですね、
0: うん、
2: そのでこの厚生ラジオってその犯罪をやってしまった家族の人たちも聞いてくれてることもあるので、
0: うん、
2: なんかその家族の人たちへ の, なんかその AK さんからメッセージをいただけるとありがたいなと思います。
0: あ、そうですね。まあでも本当にその戻ってきた時ですよね。もう自分もそうだったんですけど、まあ、自分の親は、まあ、すごい自分のこと愛してくれてたんですけど、やっぱその親の思う通り、自分の思う通りにしたいっていう思う親だったんで、なんかまあそれでいいこともあったんです。

けど、まあなんて言うんだろうな、やっぱり信じてあげること、やっぱり一番近い人が信じてくれてるか信じてくれてないかっていうのはね大きいと思うんで、まあ信じてあげられるように、まあ、導いてほしいですし、導くのってやっぱ、まあ、長く生きてるだけあってね、その愛の力が一番だと思うんで、その実は子供って心配してあれやっちゃダメだよこれやっちゃダメだよこうしなさいああしなさいって言われることで愛を感じるよりも、この黙ってこの信じてくれてるって、お前だったらできるよって言ってくれることの方が愛感じたりするんで、やっぱりね愛をできるだけ与えてあげてほしいなと思いますね。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、 3201303、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 江地仁のウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地仁のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁です。さあ今日もね、本当に暑い毎日暑い、猛暑、いやもう本当に酷暑って感じですが、もう本当にね、まあガリガリ君がめちゃくちゃ美味しい本当にね、そんな感じなんですが、さあ今日はメッセージからね紹介していきたいと思います。ラジオネーム千葉のヨッシーさんからでございます。21日に初めて名古屋へ行ってきました。以前から行きたいと思いつつきっかけがなくて、この番組で仁仁のお知らせを聞いてすぐに予約を入れました。和みの食事が美味しすぎて、また本物の仁さんに会えて嬉しくて嬉しくて、これから和みで石垣島の風を感じたいと思います。ということでね、千葉のヨッシーさんありがとうございます。そうなんでございます、僕ね本当に久々のソロライブやってまいりました。まあね、そのソロライブの感想をね、たっぷりとね皆さんにお知らせしたいと思うので、まずはこの曲からスタートしてみたいと思います。これはもうトロピカルフーズにね収録されております。聴いてください。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、そうなんです、もうね7月21日に、先週、上野御徒町にあります沖縄ダイニングなごみで、僕ね本当にもう久々のソロライブやりましたよ。まあその名も一人仁志ということでね、そういうタイトルでやりましたが、本当にねもうアンコールももうスタートからアンコールまで全部もう一人でやったっていうのはね、なかなかないんですがね、大概来島健二にギターゲストに入ってもらったりとか、していますが、今回は本当にまるっきり一人でやりました。なごみのね料理とお酒と楽しみながらの約1時間半のライブでしたがね、もうねあっという間で、もう僕自身もね本当に今回楽しかったな。やっぱりなごみならではの空間というかね、まあとりあえずもうお客さんとの距離感がまあ一番近い僕がやってるライブの中で一番近いね。まあ普通にねお客さんに話しかけられる感じでね、進めておりましたが、まあそれもねいい感じですよね。だからまあ、僕は基本はバンドで演奏する人だからね、まあ合奏というのにはねすごい慣れておりますが、まあ一人演奏ね、一人ライブっていうのはねやっぱり全然違っておりまして、まあ自分のね思うようになるっていうのはいいこと、いいポイントかもしれないけれどもね、テンポとかね、曲のテンポとかね、それこそ曲順とかもねもう自由にできてるところはめちゃくちゃいいところかもしれないんですが、まあとにかくめちゃくちゃちっちゃいところもまあお客さんに見られてるそういう緊張感はめちゃくちゃありますよ。ちょっとしたミスタッチもねもう許されないみたいなね感じ、まあいっぱいありましたけどねミスタッチはね。でもまあ今回はねそこも自分の中で非常にね楽しめた感じはあるかなとね、本当に思いましたということで、このねなごみのソロライブで感想もね来ておりますのでね紹介したいと思いますが、ラジオネームまことさんです。お住まい東京都の方ですね。紹介します。仁志さん、スタッフの皆さんこんにちは。先日の一人仁志ライブとっても良かったです。今も余韻に浸っています。今まで仁志さんのライブは何回か行きましたが、今回は最初から最後まで本当に仁志さんだけのライブでしたね昔ある番組で栄翔さんから仁志の歌が聞きたいって言われたと話していたことがあったのですが、先日のライブはまさに仁志さんの歌をたっぷり聞いたという感じで嬉しかったです。この企画ぜひまたお願いいたしますということですがね、本当にね誠さんありがとうございます。リクエストですが、ライブで演奏された開拓者の一人仁志バージョンがまた聞きたいですライブ音源厳しければスタジオ収録でお願いいたしますということでございますがね、まあね先日のね仁志のライブ、残念ながら、録音してなかったので、申し訳ございませんが、スタジオ収録バージョンでね、ドラムベースが入ったバージョンで、マサルのギターイントロからのバージョンで、聴いてみたいと思います。それでは開拓者聴いてください。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、もう本当に嬉しい発表というか、お知らせがありまして、まあ今年の私はですね、私上地ひとしはですね、ビギンが一旦休憩と3月に発表ということで発表してから、4月にはまあ以前からやっておりましたがビリケンブラザーズツアー回らせていただきました。そして5月にはね、上地ひとしとなごみん中というね、新たなユニットでなごみに集まる仲間で、まあ沖縄系のフェスにはたくさん出てみようということでね、まあ今まで計4回もね、やりましたが、まだまだこの先もね、やっていこうと思いますが、そして先日はですね、ひとりひとしというねソロライブをしました。まあなんかね、本当に、いろいろ忙しくさせておりますが、まあね、で実はですよ、また面白そうな新たなね、何ですか、ユニット、まあまあユニットというか、あの僕とねリファちゃんでね、リファでね、なんとライブが決定いたしました。いやー、もうこれは本当に素晴らしい。なんでリファちゃんというね、皆さん疑問もね思う方もいらっしゃると思いますが、まあリファちゃんね、あのもともと、あ、今は違いますけどね、もともとは同じ事務所でのだったんで、で北海道からね

歌の上手い女の子が出てきたなと思っておりましたが、まあリファと僕とのそのきっかけがね、あの仲良くなったきっかけはですね、あの松下奈緒さんね、いらっしゃるじゃないですか。松下奈緒さんのアルバムに一曲リファと僕とで共作でね、曲をね提供したことがあるんですよ。あそこからね、あのリファとは仲良くしておりますが、まあライブもね何度も、見に行きました。でリファちゃんもねビギンのライブ何度も来ておりますが、そんなライブね、僕ねリファねすごいカントリー好きなんですよ。最近はねもうよくねカントリーロードとかねリファのライブに行くといつも歌っておりますが、まあ僕もねイーグルスとか、あのそういうねカントリーロックみたいなの好きで、まあそういうねあの共通な点もあって、それで以前あのリファと話してる時に、あのキャロル・キングとジェームス・テイラーがね、あの2人でやってるライブがあるの皆さん分かりますね、あのピアノとギターでね、まあキャロル・キングがピアノでジェームス・テイラーがギターでやってるライブがあるんですが、それねなんかいいよねってね盛り上がったんですよ。でいつかこういうライブを2人でやってみたいねと思っておりましたが、そこからもう現実にライブが決定いたしました。タイトルはですね、ナンクルナンモサいうタイトルでやりたいと思いますね。まあ僕はね沖縄出身で、ナンクルナイサーっていうね言葉があります。でリファは北海道出身でね、同じ意味でねナンモサーっていうらしい。ナンモサー、まあ、Take it easy ですよ。だからこれをね2つ合わせてナンクルナンモサーというねタイトルをねつけたんですが、このライブがですね、9月11日に下北沢440でやります。オープンがですね19時、そして、スタートが19時30分となっております。チケット一般発売が8月1日10時からとなっております。そしてですね、実はもう一つ、9月13日にはですね札幌ムジカホールカフェでやります。その日がね日曜日ということもありまして、オープンが16時30分、そしてスタートが17時5時ですねからなっております。でこれはですね、この札幌はですねローチケプレリクエスト先着先行もやりますね。これが明日ですね7月28日12時から、そして7月30日の、23時59分までやっております。そして一般発売が8月1日、10時からね、やらさせていただきたいと思います。いやもう本当にこのライブどうなるか非常にね僕も楽しみにしておりますよ。もうリファちゃんね、もう本当に明るくてね、すごくおしゃべりでね、おしゃべり上手で MC も得意なんです。だからまあ僕はねいじられるんだろうなとちょっとね思いながらね、準備していきたいと思います。まあね緊張もしながら本当に楽しみでもありますのでね、皆さんもぜひね、見に来ていただけたらなと思っております。ということで、曲いきたいんですが、まあね今日はやっぱりリファの曲をいきたいなと思います。やっぱりこの曲かな。それでは聴いてください。春風。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあ今月のトークテーマ、ホテルの思い出ということでね、皆さんからねメッセージいただいておりますが、来ております。紹介したいと思います。お住まい神奈川県の方です。ラジオネームイラヨイビギンさんでございます。仁志さんこんにちは。東京も梅雨が明けて夏本番ですね。体調には気をつけてご活躍ください。ありがとうございます。さて私のホテルの思い出は十数年も前の夏休み、某テーマパークに我が家と姉家族とお泊まりした時のこと。隣り合った2部屋を予約していたのですが、同姓同名の方がもう一人いたらしく、フロントの手違いで予約していたうちの一部屋に先にチェックインされていました。子供たちはまだ小学生

で隣部屋同士お互いに行き来したかったので困ったなぁと思っていたところ、全員で泊まれるスイートルームを案内されました。おお、子供が喜ぶいろいろな仕掛けのある部屋で楽しく過ごすことができました。夜ジャグジーバスに入った姪っ子がなかなか出てこないので心配になり、姉が様子を見ようと中に入ろうとしましたが、中から鍵をかけているのかドアが開きません。ドアをどんどん叩いて、名前を呼んでも音沙汰なし。どうしようかと部屋でオロオロしていたら、何食らぬ顔で出てきた姪っ子。一生懸命押したり引いたりして開けようとしていたドアはなんと引き戸だったんです、おしゃれなデザインにすっかり騙されたとみんなで大爆笑しましたというねなるほどね、いい思い出じゃないですかね。本当にもう家族旅行ってさ、もう子供たちにとってはもうこれはもう本当にね、一生の忘れられない思い出になるからね。でもまあね、スイートルームにね、まあホテルのミスだったとはいえ良かったじゃないですか、泊まれてなかなかねスイートルーム泊まれませんよ素晴らしい思い出になったんじゃないでしょうか。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島の模様をビギン公式 YouTube で期間限定配信中でございます。そして歌の日キャラバン2026アット竹富島オフィシャルグッズ、もう一時完売の、商品でしたが、人気アイテムがね、再販売中でございますので、皆さんね、いろいろねオフィシャルサイトでね、確認していただければと思っております。そして上地ひとしとなごみん中、なごみ初期払いライブやります。8月15日土曜日、昼の部がですね、12時半から15時半までやります。夜の部16時半から19時半でやりますのでね、東京沖縄ダイニングなごみでやりますので、見に来てください。そして比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズライブ決定いたしております。万世館ライブ8月22日土曜日、そして8月23日日曜日、そして8月29日土曜日、そして8月30日日曜日やりますので、皆さん見に行ける方ね、万世館ですので石垣島にいる方ぜひ見に行ってください。そして感想も教えてください。そしてマサルがですね、マサルと勇気そして両者というタイトルで8月23日日曜日に、チャタンライブハウスモッツでやります。これもね面白そうですね。これね両者が一緒ってね面白そうだなと思いますが、そしてですよ、まあいっぱいありますごめんなさい、僕のね参加するビリケンブラザーズ秋のビリケン祭り2026、ご近所さんもご遠方さんもいらっしゃいということで、9月6日日曜日、場所はですね、東京高円寺ジロ吉でやりますね。チケットの予約など、詳細はビギンのオフィシャルサイトなどで、ご覧ください。そしてですよ、リファットひとしのなんくるなんもさというタイトルでライブをやります。9月11日金曜日が下北沢440です。そして9月の13日が札幌ムジカホールカフェでやります。ね、来れる方ぜひ見に来てほしいなと思います。いやもう今日は本当にね、お知らせが多くてすみませんでしたということでね、まあもうその他にもね皆さんからもねリクエストとか、メッセージもお待ちしておりますよ。宛先が 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、皆さんぜひぜひメッセージリクエストぜひぜひくださいね。僕は非常に待っております
さあということで今日ねもうすいません慌ただしくて、うん最後の曲ですが、そのホテルのね思い出を、書いてくれたイラヨイビギンさんのリクエストにお答えしたいと思います、おこれはもう非常に懐かしい曲でございますね。それでは最後に聴いてください、にわか楽団のワルツ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんまたまたお久しぶりです。本当に毎日暑くて、私訪問看護師をやってるんですけど、もうちょっとスタッフも倒れちゃわないか心配だし、もちろん利用者さんも心配なんですけど、なんせ暑い、もう車の中が大変なことになっています。皆さん十分に気をつけてお過ごしかと思うんですけれども、涼しいところで聞いてみてください。また今日は、埼玉県の狭山市

には狭山市の入間七夕祭りというのが開催されていて、今日明日で開催されるんですけど、あの私も1日2日間あの丸1日2日とも出させていただくんですけど、どんな1日になっちゃうのか、倒れる人がいないかかなり心配なんですけど、お気をつけて過ごしていただきたいと思います。さあそれでは番組を始めていきましょう。今回のゲストは医療法人社団白鳥会所沢白鳥会病院2024年に会員されたところから、副看護部長さん兼病棟市長さんされている向井さんに来ていただきました。いろいろ病院のことを伺ってみたいと思います。それでは番組スタートです。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も番組に素敵なゲストをお招きしています。埼玉県の所沢市にある医療法人社団白鳥会所沢白鳥会病院、2024年に開院されたということで、今回そこから副看護部長さんと兼任で病棟市長さんをされている向井さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 向井さん、ありがとうございます。来てもらって、
1: いや、こちらこそありがとうございます。
0: 大変念願の方に来ていただきました。向井さん、ぜひ、自己紹介からお願いします。
1: はい、医療法人社団白鳥会所沢白鳥会病院で副看護部長兼病棟市長をさせていただいてます、向井と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。向井さんは、お声をお聞きの通り、男性の看護師さんの市長さんで、どんどんどんどん偉くなっていってしまう向井さんなんですけど、向井さんの病院はまずちょっとこう、どんな特徴のある病院なのかちょっと紹介していただいてよろしいでしょうか。
1: はい、所沢白鳥会病院は埼玉県の所沢市のベルーナドームが見渡せる場所にある病院なんですけれども、母体としては筒井メディカルグループっていう大きなグループの病院で、2024年4月に開院をしました。で、病棟の機能として急性期病棟、地域包括ケア病棟、回復期病棟を有しておりまして、救急車も受け入れている128床の病院で、施設への訪問診療も行いながら地域完結型医療を目指している病院です。入院診療科に関しては整形外科と内科がメインとなっておりますが、県央所沢病院など近隣の病院さんにも協力していただいて、脳外科や循環器内科、抗原病内科、形成外科など幅広く外来診療を行っている病院となっております。
0: ありがとうございます。埼玉県の所沢市ってすごい大きな、土地の、大きな町の、病院ですので、お忙しいですね。
1: そうですね。
0: でも2024年の会員の時からいらっしゃる。
1: 私はちょっと会員して半年以上経ってから入職させていただいた病院にはなりますね。
0: 向井さん、私もお知り合いになった経緯から話すと、とある職の看護の職能団体のところで私たち一緒に支部会をやっている仲間として、 そこから知り合ったかな。とある方の看護師さんをの紹介 で、
1: して、
0: 知り合ったんですけど、じゃあ今までは向井さんちょっとお若そうに見えるんですけど、経歴的には何年ぐらい看護師さんやってるんですか。
1: 今
0: 聞いたことなかった。
1: 20数年っていうところですかね。
0: じゃあ急性期からいろんなところに、
1: そうですね、
0: で、どんな感じの始まりっていうか、ざっくり二十数年を振り返る、急に急性期とか、
1: そうですね、
0: 慢性期とかいろいろ。
1: そうですね、まず最初は認知症の、おばあちゃん子だったっていうのもあって、で近所に認知症のご高齢の方がいらっしゃったことがあって、普段から接してたっていうのもあったので、看護師になった時に認知症に関わる仕事がしたい。

0: いなと思って、うん、まずはちょっと認知症病棟っていうような認知症患者さんが入院している病院で働くことを決めて働いていたんですが、うん、やはり、まあ、看護師っていう資格を取って実際現場に出てみると、まあ、認知症以外ではなく他のことにも興味が出てきてっていうのもあって、うん、それからまあ集中治療室だったりだとか急性期病棟だったりだとかっていうところをいろいろ経て現在、まあ、回復期病棟の市長をしながら副部長をさせていただいているという感じになりますね。
1: あの管理職自体は今回が初めて。
0: 管理職自体は、急性期病棟の時にから管理職をさせていただいて。
1: 適任ですね。
0: いえそんなことでもう日々勉強です
1: ね。いや、穏やかな方だし、はい、物腰もすごい柔らかいし、なんかこうスタッフだったらスーッと納得しちゃう。
0: 本当ですか。
1: 多分穏やかな。
0: あ、でも言いやすいとはなんか。
1: あ、そう。でもそういう人って結構大変なんですよ。あの言いやすいから、はい、言いやすいところにあのこう情報が集まってきて大変なんですよね。
0: でもなんか鼻の中に溜められるよりはいいかなって。
1: でもやっぱり管理職が向いてるんだなと思うんですけど、そんなあの急性期もあり地域包括もあり回復期もあり、そのオープンしたあてのまだ1年2年のまあ病院で管理職をやるって結構大変な役割ですよね。
0: そうですね。オープン、まあ、立ち上げ病院のオープン、うんうん、まあ当初からいたわけではないですけども、うん、途中から
1: でもね
0: 加わらせていただいて、ね、まあ、立ち上げがこんなに大変なのかって初めて経験することでしたので、うん、いろいろ大変なことは、まあ、今も続いていますけれども、うん、やっぱりないところから何か新しいものをどんどん作り上げていくっていうのは、
1: そうね、うん、楽しいこともあるけど苦しいこともありますよね。
0: そうですね。
1: でもやっぱあのマニュアルも何もないところから人が集まってきて、はい、うん、そこにこう本物のっていうかそんなモデルじゃない患者さん生身の人間が入ってくるわけだから、うん、はい、その人たちに日々ね教えていくって言っても24時間ずっと365日ついてるわけじゃないから、はい、毎日休めませんね。
0: そうです ね、 まあでもこのご時世なので休まないと
1: 暑いしね。
0: 休まないとね自分が持たない
1: っていうところ
0: もあるので、まあそこはスタッフと協力しながら休みはきちんと、
1: うん、でも看護師さんも集めなきゃいけないし、
0: はい、
1: まあ、患者さんはちょっとね必要であれば入院してくる人いるでしょうけど、うん、今このご時世でヘルパーさんというかあのそういう、 こうナースエイドさんみたいなの人とか、はい、看護師さんを集めるのも大変ですよね。
0: そうですね。もうこれは全国どこの病院も同じ悩みかと思うんですけれども、うん、やはり立ち上げってなると看護師さん看護補助者さん、まあ、それ以外の医療職者も、うん、いっぺんに集めないといけないので、うん、やっぱりそこはそうですね難しいところではありますね。
1: いやすごい大変な尽力で、はい、まあ、いろんなね事務方さんの方とかもいろいろ頑張ってらっしゃるんだと思うんですけど、はい、まあ、そんなであの2年目に入るんですか。
0: そうですね、
1: 丸2年
0: 丸2年会員から丸2年経ちましたね、うん、
1: でいよいよ、まあ、急性期オープンして、
0: はい、
1: 今地域包括ケア
0: 病棟地域包括ケア病棟をオープンして回復期病棟をオープンして現在フルオープンの状態になっております。
1: あ、私が最初オープンした時はまだ受け入れるか受け入れないかもちょっと微妙なところから
0: 、はい、
1: お願いしたい人がいて、
0: はい、
1: ちょっとご連絡したりさせていただいてすっごい大変そうだなと思ったんです、はい、あの要は受け入れる方もそれで責任が負えるかっていう問題もあるから、
0: ね、やっぱり体制が整ってないと
1: 受け入れられ
0: ないですね。受け入れたもうやっぱり責任のところがありますので、まあ、今の現状で受け入れ可能かどうかというのは、
1: うん、
0: 相談いただいた地域連携室等々も相談しながらさせていただいてましたね。
1: で今いよいよ100何床ある。
0: 128床
1: 床のうち128床のうち100、はい、
0: 105床前後今埋まってますね。
1: もうすぐですね。
0: もうすぐですね。
1: はい、でもそこまで看護師さん揃えるのすごいですよね。
0: そうですね。まあ看護部長をはじめ事務方の皆さんのおかげですかね。あとは働いてるスタッフの方から紹介していただいたりだとかっていうところも。

0: ですね、
1: うち来ないみたいな
0: そうですね。でも自分が働いてる病院に友達を紹介してくれるっていうのは、まあ、その人にとっては、
1: ね、そうですよね、
0: 悪い病院とは思われてないのかなっていうふうには感じますけれども、
1: はい、でもやっぱりほら最初が肝心で、私もいつも思ってるんですけど、うちも施設を開設したりとかしてるんで、はい、こう最初の風土とか文化ってこう根付いちゃうから、はい、やっぱりやっぱ初期メンバーってすごい大事だなって思ってて、はい、でこう根付いたものを変えるって結構変えていくって大変だから、ね、そういうところは、まあ、新しい病院の、まあ、オープンの大変さだけど楽しさなのかなって思うんですけどね、は
0: い、そうですね、やっぱりまあ決まってないからこそ試行錯誤しながら意見出し合って、まあ、ぶつかる時も正直あったりもしますが、やはり、ね、まあ、話し合うことが大事なのかなというふうに
1: 思います。でこう何かが起きて、まあ、ミスっていうか、まあ、そういったこう危ないリスクのものが起きると、はい、こう何かをマニュアルとか規則を決めなきゃいけないから、はい、そうすると仕事も増えるじゃないですか、はい、だから私も本当にそれでマニュアルを作るのかどうするのかはみんな現場で話し合ってとか言っちゃうんですけど、はい、結局一手間が一つ増えてしまうから、はい、また患者さんに向き合う時間が減ってしまったりするのも困るので、うん、はい、すごいいつもなんかこう私もその辺は日々一番大変だなと思ってるところなんですけどね、はい、ま、その今の市長さん、病棟市長さんは、
0: はい、
1: 地域包括の市長さんをやってる、
0: はい、私は回復期病棟の市長
1: をさせていただく。じゃあ今回復期の方でどなたかバトンタッチできるまではその病棟市長さんはやる、
0: そういうことになりますかね。あとはもう部長の考え次第っていうところになりますか、
1: ね、今部長さんが看護、はい、看護部は部長さんが1名と副部長さんは
0: 私1名ですね。はい、
1: それで市長さんもやってるの大変ですね、
0: うん、まあ、大変と言ったら怒られるかもしれません
1: ね、今一番大変な頑張り時働き盛りの向井さんはであとは主任さんとかいるんですか。
0: あ、主任も、はい、います。
1: 1人、
0: はい、1名主任が各病棟に、
1: うん、
0: で、まあ、急性期と地域包括ケア病棟には副市長さんも1名ずつい るような状態ですね。
1: じゃあ急性期は救急車に乗ったりしてこう急遽入院、例えば今で言えば脱水とか熱中症のような症状の人が入ってくる、はい、可能性
0: がある。そうですね、これから増えてきそうですね、うん、
1: でその後じゃあ退院に向けて回復期のリハビリに行きましょうみたいな方がそちらの階に行く。
0: そうですね、まあ、回復期病棟に関しては、まあ、対象疾患病名であるかどうかっていうところが大きく関わってくるので、
1: まあ、理学療法とかそういうのが必要かどうか。
0: 回復期が対象の病名であれば、うん、まあ、回復期を経由して、
1: うん、在宅復帰
0: っていう形が多いですね、う
1: ん、ちなみにこのじゃあ地域包括ケア病棟は、
0: はい、
1: まあ、全国にあると思うんですけど、はい、どういう方が入るような、
0: はい、地域包括ケア病棟は、まあ、急性期の方もたまに入られたりするんですけど、うん、まあ、慢性期で自宅で療養されている方の急性増悪された方の一時的な受け入れだったりだとか、あとはまあ介護疲れされている方のために、まあ避難所としてレスパイト入院という言い方をするんですけど、一時的に医療を必要とする患者さんを受け入れて、まあ一定期間病院で過ごしてもらって、その間ご家族さんにちょっと休養してもらってっていうような形の入院であったりだとか、あとはまあ回復期と、まあ、在宅復帰っていう面では、はい、まあ、回復期と似てる部分はあるんですけども、うん、まあ、回復期と同じく、まあ、急性期の後少し地域包括ケア病棟の方でリハビリをして、
1: うん、
0: 家に帰る準備をするっていうような形の患者さんを受け入れてますね、はい、
1: じゃあ急性期からじゃあもうすぐ家に帰れればいいけれども、はい、ちょっとまだ家に帰るにはちょっともうちょっと練習や準備が必要な人は、はい、地域包括ケア病棟に一旦移動して
0: 退
1: 院を待つ、
0: はい、そうですね、
1: 家の準備をして待つこともできる、
0: はい、
1: そしてまた私たちみたいに訪問看護を使いながら在宅にいる人で、まあ、そこでちょっとこう一時入院が必要な人、はい、でもすぐお家には帰りたいけど、うん、一時ちょっとこう治療を してほしいとか、はい、そういう人が入ってくる。
0: そうですね、

0: ところも多いんじゃないですかね。急性期に特化している病院に関しては、で、まあ、地域包括ケア病棟に関しては、うん、まあ、40日ないし60日までっていうところの、う
1: ん、縛りが
0: あるので、まあ、そこの期間内 で回復期に関してはやっぱ疾患名によって、はい、まあ、60日だったりだとか90日150日っていうような感じで、やっぱり脳梗塞などの麻痺がある患者さんだったりだとか、うん、
1: リハビリ
0: をね、飲み込みが悪い患者さんだとかはやっぱり長い期間150日治療できるように設定されてますし、
1: じゃ あのその期間に家に帰る準備と練習をして、はい、お返ししている。で、一言で言ってもお返しするのも結構ね、いろんなところと連携して、重要で役割がありますよね。
0: そうですね。
1: その橋渡しをする人っていうのはやっぱり、うん、それはそれで大変ですよね。ケアマネージャーさんとか。
0: そうですね。
1: 家の準備したり、
0: はい、
1: この後の外来どうするのかとか、はい、通院できる場所なのかとか、うん、すごくこういう看護師の役割って幅広いと思うんですよ。
0: はい、
1: 世の中の看護師さんに、こういろんな生き様があると思うんです。急性期には急性期の良さがあり、地域包括ケア病棟には地域包括ケア病棟の良さがあり、はい、また回復期には回復期の良さがあって、はい、またちょっと性格とかもね、結構こう看護師さんにのこうタイプ別にもすごい分かれてくるし、はい、でまた単位調整とかをされる、そういう役割を担ってる人にも、はい、すごくやっぱり在宅のことを分かってないと、はい、なかなか厳しいじゃないですか。
0: そうですね。
1: 在宅のことも知ってた方がいいし、はい、病院のことも分かってなきゃいけないから、はい、その役割を担っていかなきゃいけない人を揃えてるわけですね。育ててるというか、
0: まあ揃えて、これからも揃えていきたいなと思ってます。
1: 新人さんとかなんかいたりするんですか？
0: 新人さんも、うん、まあ、立ち上げだったので、まずはまあ即戦力っていうところで、うん、新人さんは少ないんですが、まあ、数名っていうところですかね、うん、新人さんに関しては。
1: あ、じゃあちょっと育てながら。
0: そうですね。
1: そういうこう一年一年、
0: はい、
1: うん、なんか私も看護学校とかにも教えに行ったりするんですけど、はい、やっぱり今看護師ってこうお休みの個数とかお給料とか、はい、やっぱりそういうちょっとこう自分に対するね、ことも大事なんだけれども、はい、なんかどんな看護がしたいのか、どんな役割を担いたいのかっていう、こう立ってるポジションがわからない人って結構いて、はい、なんかこう奨学金もらってるからここで勤めてるみたいな子は結構多いんですけど、はい、そこで何の役割を担ってるかがあんまり分かってない方たちが多いから、自分がどんな看護をしたいのかすごい考えた方がいいよとか、結構授業こう脱線してそっち方面私行っちゃうんですけど。
0: ね、いや、でも素晴らしいですよね、うん、学生時代にそこをしっかり考えられるっていう。
1: そう、だから向井さんみたいにこう、はい、認知症いいなって思っていて、はい、最初認知症から始まる、
0: はい、
1: やっぱ急性期とはまたちょっと違った看護になる、はい、そういう背景のある人を見るんだって決めたら、どういうとこに就職するのが合ってるのかとか、
0: はい、
1: 結構皆さん分かってないなと、うん、でも認知症って急性期にも認知症の人は入院するし、
0: たくさんいますね、
1: ね、回復期リハビリにも入院するから、はい、まあ、役割はあるとは思うんですけど、はい、自分の立ってる居場所が分かってない人って、うん、新人さんには多いかなってちょっと思うんですよね、うん、はい、
0: そうですね、
1: だからやっぱりそういうのが分かりやすく、ね、ならないと看護師は増えないなって思って時間になっちゃうから、次回も出てもらう、はい、来週も出てもらうんだけど、これからの看護は、はい、まあ、何を目指していくのかとか、
0: はい、
1: まあ、そういうところをちょっと聞いてみたいなと思ってます、
0: はい、
1: 急に展開変えちゃう私あっという間なんですけど、は
0: い、
1: 本当にありがとうございました。
0: いや、ありがとうございました。
1: 向井さんの病院のことがすごくよく分かりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 向井さんの話をもうちょっと聞きたいとかね、あっという間にお時間になってしまって、ね、最後に向井さん病院の、まあ、アピールをしていっていただきたいと思います。どうぞ。
0: はい、じゃあ まあ、所沢白鳥会病院は特性検診などの健康診断であったりだとか、うん、脳ドックを行っているほか、あと平日仕事で病院にかかりづらい方でも受診しやすいように、うん、日曜日の

0: 午前中の診療も行っております。で、地域健康講座っていうのを毎月開催しておりまして、講座だけにとどまらずリハビリスタッフによる健康体操も地域住民の方々にご好評をいただいております。で、この規模の病院だからこそ職員同士の顔を知ってる人が多くて、他職種との会話もしやすい雰囲気になっています。で、地域密着型の病院としてまだまだ職員も募集をしていますので、一緒に働いてみたいという方は見学会も行っておりますので、ぜひお問い合わせしていただければと思います。詳細はインスタグラムにも載っていますので、よければ所沢白鳥会病院のインスタグラムもぜひ見てください。お願いします。
1: はい、素晴らしい、ありがとうございました。来週も向井さんに出ていただこうと思っています。はい、今週の本日のゲストは医療法人社団白鳥会、埼玉県の所沢市にある所沢白鳥会病院の、副看護部長さん兼病棟室長さんの向井さんに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組にメッセージをいただいております。きみこさん、ひろみさん、こんばんは、こんばんにちはって書いてあるから、こんばんにちは、岐阜県の美濃加茂市というところから聞いていらっしゃる方からメッセージいただきました。病院の近くにほとんど自然があるように思えます。自然というのはとても大切なんです。自然のヒーリング効果は都市に比べ、森林のある場所は 13.8% ストレスを緩和する作用があり、リラックス効果に最適な環境です。森林セラピーは見る、聞く、嗅ぐ、触る、味わうなど森林浴ポイントがあります。ぜひきみこさん、ひろみさんも森林浴してみてはどうでしょうか、というようなリクエストをいただきました。ありがとうございます。こんな中データで出していただいた方初めてなんですけど、確かにうちも施設をやっていて、やっぱ緑やお庭がいいですねって言っていただくことがすごい多いので、森林浴ってやっぱりこう緑と青空となんか光とかがあったり、ちょっと風が吹いていたりすると人がちょっとこう心が和む、ストレスが解消されるような効果って絶対あるなと思います。なんか 13.8% よりもっとあるような気がしちゃうんですけど、すごくいいデータありがとうございました。私もそうに、そしてまた森林浴セラピーってとこがセラピーってあるんですね。なんかすごく調べてみたいなと思いました。私も絶対あると思います。ありがとうございます。もう一件、サンシャイン FM から聞いている、いつもおなじみのヘベレケさん、ありがとうございます。入所している老人ホームで若年性認知症のある同居のおじいさんが挨拶にありがとうございますと返してくれるようになったり、少しずつ変化があるそうです。よかったです、すごい。私の方はというと、血圧の薬がついになくなりました。素晴らしいんです、ヘベレケさん、本当に。日頃から健康管理に気を配っていて、デイサービスでの昼食写真はパーソナリティさんたちに送ったり、ドラクエウォークっていうそういうアプリを使ったその記録機能でカロリーや栄養計算をしたりするのが日課です。体調の波はありますが、人と関われることが好きなので毎日元気に挨拶しながら過ごしています、ということです。なんかもうヘベレケさん、毎回毎回すごい前向きで、体重もかなり落としたというヘベレケさんなんですけれども、いよいよ血圧の薬も卒業して、素晴らしい自己管理だと思います。なんかだんだんこう自己管理とかがこう楽しみになっているっていうのはすごいいいことなので、ちょっと私も真似して、頑張って、健康管理していきたいと、逆にヘベレケさん教えてくださりありがとうございました。またどうぞ皆さん、たくさんメッセージお願いします。はい、というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回の番組は、埼玉県の所沢市にある医療法人社団白鳥会、所沢白鳥会病院の副看護部長さんと、兼任で病棟室長さんをやられている向井さんにお越ししていただいて、向井さんの働いている、病院のいろいろあれこれ聞いてもらいました。

次週も、まあ、本当にあの看護師さんってすごくこう今あの少ないと言われているこの時代ですので、まあ、そういうことも踏まえて病院のいろんなことを聞いていきたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。それではまた来週、バイバイ。

0: はい、草川ベイベーです。
1: はい、先週に引き続き鉄ロックでございます。
0: ってなると、あれ今日もとしみさんいないのって思われる方いると思うんですが、としみさん、
2: 先週に引き続き、外の渡辺としみです。どうも。
0: はい、現場からですね。
2: 現場ですね。今日は郡山ピークアクションの前で今ちょっといますね。はい、
0: それは明日のいろいろな打ち合わせ段取りとかが、
2: そうですね、ちょっと、急遽決まったので。
0: そうですね、いやちょっとね、今週のニュース、
2: いやもうね、
0: 衝撃がね、
2: 衝撃だね。なんかさ、やっぱりやっとやっとっていうか10年経って熊本がね、
0: そうですね、
2: で本当熊本城、まあ熊本の象徴の熊本城がですよ、また、なんていうのかな、もうそれがちょっとあれだよね、痛いよね。
0: 痛いですよ。
2: しかもあのイオンモールとかがさ、初めてじゃない、モールが爆発した感じとかは。
0: そうですよね、
2: ショック映像と、まだまだまだまだ全容は分かってないんだけども、ただアクションを起こさないと、自分としても、でちょうど明日インストアライブ、タワレコのインストアが終わって、ちょっとちょうどね、来るときにピークアクションが、31日はスケジュールが空いてるっていうのを確認したんで、でそれでフリーチャリティーライブをどうかなと思って純くんに、相談したらすぐやるということで、今日早速募集をかけてやりました。
0: マナシに募集をかけたら、出演者が集まってきてるような、そういうような動きに見えたんですけど。
2: そうだね、何も一応 SNS だけだったし、ピークアクションからも一応そういう DM っていうので、それでもうほぼほぼ3時ぐらいまでにはもう決まったかな。
3: 配信もあるんでしたっけ。
2: 配信もあります。配信で、募金もできます。
3: はい、
2: はい、なのでぜひ皆さん、俺は多分最後の方か、多分ね。
0: そうでしたね。
2: 結局8組9組ぐらい、リクロックとあれですね、キャタピラナギザ配信見れるから、あれじゃない、ベイベー初めて見
0: る、初です
2: ね。なのでタイムテーブルも出てるので、よかったらみんなで見てください、ね。
0: 福島の方はどうですか、暑いっすか。
2: 今日はね、昼間は晴れてたんだけど、夕方ぐらいからちょっと強い雨になって、今も雨降ってますね。
0: ここのところこの遠征行かれてますけど、ニューアルバムのこのリアクションというのをみんなから聞いてると思うんですけど、どんな感じですか。
2: すごい、バンドロップパンスターズもそうなんですけど、他の楽曲がもうなんかすごい評判がいい感じですかね。
0: そうですね、
2: それが一番嬉しいです。
0: 鎌田さんがこうライナーというか書いてる中で、ズート版ギザギザハートの子守歌みたいな、
2: わかるわかる、
0: それで先週ちょっとそれをね、鎌田さんのライナーを少し読み上げてたんですよ、番組の中で。そしてギザギザハートのっていうワード出てくるじゃないですか。それで改めて聞き直すと、やっぱそのムードありますもんね。
2: あるよね、時代から
0: だからもうこれでもうライブの時にはもうその曲が始まると、ワンドロップかかると、もう大盛り上がりだなっていうのがもう想像つきますもんね。
2: なんかね、
0: あ
2: そこのソロのところあるじゃん、サックスソロの。
0: はいはいはい。
2: で、あそこはね、ギザギザハートじゃないんだよね、アンルイスのアーム状なんだよね。
0: ああ、なるほど。
2: そうそうそう、あの感じ、まあどっちにしても昭和なんだけど、
0: 僕なりにもそういうイメージをお持ちだから聞いていて、としみさんとふみやさんって何だかこうかぶるとこあるんですよ。歌い手としてね。そうするとサックスが入ると、やっぱし直行さんと UJ をこう一応かぶらせるじゃないですか。いや、これちょっとかぶんねえなと思いながらいたんだ。なるほど、アン・ルイスっていうところで今納得できました。
2: UJ はあくまでもブルース・ブラザース的な、
0: そっちですもんね。
2: そっちの感じだね。
0: なんかやっぱアメリカ系だなっていう。
2: ね、
0: ですよね。
2: なので、
0: はい、
2: いや、 まあ引き続きね、明日もインストアやって、チャリティーライブやって、でゴーアウト、うん、やって一回一旦東京戻ります。はい、
0: 分かりました、うん、あ、そうか、ゴーアウトですもんね。
2: ゴーアウト、はい、その後あれか、周年のやつで下北でずっと、うん、うん、でみんなでやるので、俺もごちゃごちゃだな、
0: いろんなこう、うん、まあライブの情報を含めて、うん、まあ番組の中で哲くんの方がね、あのちゃんとゆっくりと紹介しますんで、その辺はこちらでフォローしますから。
2: 全然、
0: はい、
2: 大丈夫ですよ。
0: はい、
2: じゃあ最近哲くんもしっかりしてきてね。
0: はい、なんか風邪っぽいらしいですから。
2: しっかりしてねえじゃん。
3: あのしっかり風邪ひいてます。はい。
2: しっかり風邪ひくの。
0: なもんで、先週からずっとアルバムの順番でかけてまして、先週全部かけきれなかったんで、今週の1曲目はですね、メイクイットになりますんで、としみさん紹介してもらっていいですか。はい。
2: わかりました。じゃあ行きましょう。来週は行きます。来週はスタジオ行きますから、は
0: い、了解しました、
2: はい、聞いてください。 The Zoot 16 で Make It。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。うん、いいね。
1: メイクイットから始まるってのもいいね。
0: うん、そうですね。
1: こうね、この辺も暗がりかけてきて、うん、まあこの部屋はあのエアコン効いてるんで、こうすごく涼しく聞けるというかね。
0: スイッチ入りますね。うん、うん、なんか。BGM としてもいいし、
1: こうまったりと始められるような、僕ら2人のしゃべりは全然まったりしてませんが、うん、曲がまったりしているので、うん、そういうムードになれるんじゃないかと思いながら1時間頑張ってみようかなと、う
0: ん、まあなんかさっきのベイベさんと、としみさんの話じゃないですけど、うん、まあ、そういうアルバムのレビューとかインタビューとかっていうのが、うんうん、また今日の12時からかな、うん、バディットマガジンさんで公開されてるんですね。有料記事にはなっちゃうんですけど。
1: なるほど。
0: はい、あのその中で曲の中のこのこういう気持ちだった、ああいう気持ちだった、これからはとかっていうのをもう語ってたりするので、うん、そちらもぜひね、あの楽しみに、楽しみにというかぜひご覧になってみてくださいっていう、ライナーノーズとは別にまたそういうのを語ってるという、
1: 思いついちゃったな。
0: 思いついちゃったアイディアマンが
1: 今哲くんのその話を聞いて、はい、まあとしみさんこのアルバム出してからもそうだし、多分9月とかね、うん、あのイベント続いてしまうんで、はい、まあまあお休みすることが増えるでしょうっていうのは予測できます、う
0: ん
1: う
0: ん、まあリスナーの方もあのスケジュールを知ってる限りは分かる通り、
1: うん、知ってるからこの日はうちの方来るじゃんとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: ここで一つ企画を作りました、
0: うん、はい、
1: 哲くん、はい、インスタ関係とか界隈いっぱいつながってんじゃん、
0: はい、
1: 俺あんまやって持ってるけど全然やってないから、その辺でこう皆さんとしみっこクラブ含めて、うん、DM して、はい、そういうコメント

0: をもらう。
1: あー、いいですね。
0: 作業してください。
1: 逆に、はい、
0: それをラジオの中で、ね、
1: 紹介させてください。
0: 紹介するっていう企画どうですか。
1: やりましょう。
0: いいよね。
1: やりましょう。
0: 仕込みじゃないからね。今は思いついたもんね、
1: う
0: ん、あの
1: さっきまでどうしよっかな9月なんつってたのに。
0: そうそうなんですよ。
1: そうですね、うんうん、あの皆さんの声をお届けできるように私頑張らせていただきます。
0: こうもしこう聞いてる方でね、
1: はい、
0: あのとしみっこクラブチーム、
1: はい、
0: あのちょっと自分の界隈のその辺のコメントを拾っときますよと、
1: はい、
0: いうのであればそこをまとめてズドンとこう
1: で、なんで私に DM 来ないんだって言ったらもう僕にあの送りつけてください
0: ですね、
1: はい、
0: でまああとそのコメントとできれば、はい、現状の自分が一番聴いてる曲、
1: うん、
0: ニューアルバムの中でとかね、うん、その辺をね
1: ヘビロテ具合をねちょっと探らせてくださいっていうところですよね。
0: その辺をちょっとやってみませんか、
1: はい、ぜひやりましょう
0: ね。
1: リスナーの皆さんよろしくお願いします。
0: じゃあそういうことで先週はね、
1: はいはい、
0: 本当は一気に全て全曲かけると言っていたのに、
1: はい、
0: 確か僕が、フジロック絡み、ターンスタイルがああだこうだとか始めたばっかりに、そこがまた長くなってしまってあの全部かけられませんでした、
1: はい、
0: で、まあ、これで今日1曲目メイクイットかけたのでやっとこれで次の曲で
1: そうですね
0: コンプリートですね、
1: はい、
0: 紹介してください。
1: ではお聴きください。ザ・ズート6でカッコ

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でカッコーでした。ありがとうございます。
1: ですね、暑いよね。
0: この曲に関しても、うん、そのバディットマガジンでまた読めるんで、どういう風にどういうつながりが、
1: ちなみに哲くんも先読みしてんの？
0: はいはいはいはい、先読みは一応あの原稿というのをもらっていたので、うん、ちらっとこう読ませてもらって、
1: うん、
0: レコーディングしてる時と同じこと言ってるなっていう、
1: うんうん、
0: 気持ちは変わってないというかっていう感じです。はい、その熱量のまま作品として仕上がってるのではないかと思います。
1: わかりました。
0: はい、
1: やっとかけられたね。
0: やっとかけれましたね。全曲チャレンジチャレンジじゃないですけどね、
1: どうしてもはみ出しちゃうんだよな、うん、
0: 私らがね、横道にそれなければいいだけの話なんですけどもね、うん、はい。
1: ただなかなかやっぱこう1時間こう素人が、はいはい、素人がってもうずっとやってるから素人と言ってはいけないのかもしれないけど、うん、こうラジオやるっつうのは、うん、なかなか難しいっちゃ難しいんだろうね。
0: 難しいですよ、だってね。
1: うん、確かに思い返せばこうとしみさんが来れない、多分それってコロナの頃かな、
0: はい、
1: あの辺だよね。
0: そうですね、う
1: ん、で最初マジかよと、
0: うん、
1: マジかよっていうのはどうやって1時間回そう、
0: そうですね、
1: っていうのあるじゃない。だからまあ来れない時とか電話で出演できるっていう時はもう極力、
0: うんうん、
1: 電話でどれだけ、まあ後ろのね、うん、スケジュールがあるから、
0: はい、
1: そこ邪魔しない程度にどれだけ話を引っ張れるか、
0: うん、
1: みたいなところを持ってって、よしあと35分曲行ってメール行ってみたいなね、
0: うん、
1: そういうことをやりながらなんかやっていたんですが、
0: はいはい、
1: いつの間にか、うん、やっぱ慣れって怖いですねどうでもいい話ならいくらでもできちゃうみたいな、うんうん、そういうモードに入ってしまったんで、それが結局先週みたいにね。
0: まあね、本職でも おしゃべりがやっぱ得意じゃないですか、
1: うん、得意というか嫌いじゃないからね。
0: あえておしゃべりと言わせてください。
1: はい
0: はい、
1: そうするとこう全部書けるんだと勢いいっちゃうんだけど、
0: ええ、
1: つい違う方スイッチ入っちゃうと、うん、もうそこ忘れて、
0: まあね、先週に限ってはやっぱ途中曲を流し、うん、来た時に、うん、ちょっと待っててって言って、うん、ちょっと一瞬退出したじゃないですか。
1: あ、トイレね。
0: あ、そうですそうです、
1: うん、
0: でその時に、うん、それがまずかったなと思ってフジロックのチラシ持って帰ってきたんで
1: そうなのそうなのそうなのよ。トイレ行って
0: なぜ前室に
1: 間に合った、フジロックのチラシみたいなの見てたばっかりにな
0: ぜ前室に入るまでに、
1: チラシというかバウンスか。
0: あ、そうですね、
1: そうそう、それでなんか初めていろんなラインナップをしかじか見て、あ、マジかよとかね、そうすると行きゃよかったみたいなね、
0: うんうんうんうん、
1: とこもあるんだけど、
0: はい、
1: なんせやっぱもうね50半分超えてくると、うん、いやもっと前からぐらいかな、一日中のイベントっていうのに、うん、耐えられなくなってる自分があるのよ。
0: いや、それは年は関係なくですよ。
1: せっかちだからさ
0: そうですね草むしりするって言って集合時間の何時間も前に来たりとか、そういうことだね。
1: そうそうそうそうそう、だからさ、なんか何年か前コロナの時だよね、フジロック行った時もさ、
0: うんうんうん、
1: なんかさ、としみさんはほらこう自分なんかの準備があるから、
0: はいはいはいはい、
1: でその辺でこうミーティングとかしてるわけじゃない、う
0: ん、稲葉城湖
1: 図、稲葉城湖図でね、
0: はい、
1: でそこに自分がいてもしょうがないじゃん、
0: うんうん、
1: だからちょっと自分いろいろ動いてますって、もうあっち行ったりこっち行ったり、なんか一つのステージちゃんとね、
0: うん、
1: まるで見ればいいのに向こうどうなってんだこっちどうなってんだ、まあとりあえず 2,3 曲聴きゃいいかみたいなね、
0: うんうんうん、
1: まあよく歩いたね、
0: うん、
1: うん、
0: まあ歩きますよね、うん、あれは。
1: あそこも醍醐味だから。歩きながらでもあれよ、こう食べ物なんか腹入れておかなきゃと、
0: うん、
1: 行くんだけど、まあまあやっぱ人気のところは

0: ナップがね、まあ、そこ待てない人だから、一番並んでねえとこに行ってとりあえず腹だけ入れとくみたいな
1: まあ、 あのフェスの一つの楽しみ方の一つですよね、本当に。
0: そう、まあ、それは、まあ、フェスに限らず何でもそうかな。
1: 要は全部の複合体フェスなんで、うん、要は音楽楽しみたい人は音楽が優先順位に高くていいじゃないですか。でもやっぱり場所柄、やっぱあの新潟県じゃないですか、苗場って、うん、まあ、あの新潟だけど、いや標高ここより高いですから、
0: そうね、
1: あの日差しとかもまあまあ体力削られるっすよね。痛いっす。
0: ただやっぱ久々に行ったもんで、
1: う
0: ん、
1: ええ、
0: 要はフジロックのいろんなエリア全容を自分の中に入れておきたいっていうそこが強かったのね。
1: うんうんうんうん、
0: あ、なるほどなるほど、レッドマーキーこんな、あ、なるほどね、うん、ホワイト、いやこうねみたいなね。で一番自分が落ち着いたのはあそこかな、あの川沿い、川があってさ、
1: うん、
0: こうなんかなんつうの、こうウッドデッキみたいな、こうまた歩ける
1: ところ
2: 、
0: そうそうそうそう、あの辺がちょっとちょっと仕事モード入っちゃうんだよ。あ、これこれちょっと自分のとこのキャンプ場でもこの感じできんじゃねえかとか、うん、そこを 2,3 往復してたかな。
1: もうすぐ自分に落とし込むんだから、もういいことですけどね。
0: で、なるほどなるほど、全部こつね、いろんなね、うん、作りを見てって、
1: うん、
0: なるほどねっていうね、何の参考にすんの、まあ仕事の参考になるのもあるんだけど、うん、自分がフェスとかやるわけじゃないのに、うん、なんかいろんな全体像を自分の中に短い時間に入れとこうモードに入っちゃってね、うんうん、すんげー充実したりだから。
1: 今流したのカッコっすけど、
0: うん、
1: まあ、過去の人って言ってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: フェスに限っては1秒先の自分も想像できないですからね。すごい素晴らしい空間ですよね。だから今を生きてるってことですよね。ドヤ顔で言っちゃったな今、ね、ごめんなさい、このドヤ顔がやっぱりあの伝わらないのがちょっと
0: あれですね。あのね、
1: はい、
0: こうテレビじゃないからあれなんですけど、
1: ええ、
0: てつくんそういう語りを始めるときに、はい、もう語る前から、うん、もうそっちの顔が仕上がってるわけよ。
1: ああそうだ、
0: これからちょっと言ういいこと言うぞみたいなね、
1: うんうん、
0: もう、あ、来たな来たなってこっちは構えちゃうんだよね、もうね、
1: うん、いやそんなことないですよ。
0: あ、そう来たかやっぱみたいなね。まあそんなことで、この辺からちょっと僕らが、選曲したところに行きたいなと思うんですが、てつ、ね、珍しいじゃ ん、 なんか、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよね。まあこのスイッチを入ったのはここもう何週間かであのこうお話しさせてもらってるじゃないですか、うんうん、でこの曲調にまあベイベーさんの選曲から、
0: うん、
1: この曲調にまたちょっと僕は惚れ始めてるというか。
0: なるほどね、
1: うん、またこういうの聞いたらまたちょっとリセットするかなみたいな。
0: スカ方面行きたいねっていう時だったね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: なのでまあちょっと1曲聴いてみてください、
0: はい、
1: では聴いてください。ティム・アームストロングで Into Action。

0: はい、お聞きいただきましたのはティム・アームストロングでイントゥアクションでした。
1: なるほど、まあ、で、ちなみに、はいはいはいはい、としみさん明日ライブするところはどこですか？
0: はピークアクションです。
1: ピークアクション、なるほど、
0: はい、イントゥアクションはちなみに行動するという意味です。
1: なるほど。ちなみにここスタジオがあるのは小田原、はい、市役所、
0: いや、もうちょっとあのかぶせてこないでもらっていいですか。僕がようやくインフメってちょっと満足げな顔してたのに。
1: いや、なんかこの曲明けでイントゥアクションでした、ちなみにってそういうふうに言ってくれればいいなと思ってたんだけど、うん、曲かかってる途中に自分で独り言で言いながらニヤニヤしちゃってたから
0: ね、
1: 面白い人だなって思って。
0: でも再度これ告知させてください、本当に、
1: うん、
0: あのピークアクションさんで明日あるのは本当に配信があるんで、 YouTube のピークアクションさんのところから、
1: はいはいはい、
0: はい、ぜひあの皆さんね、 お時間18時からスタートなんで、うん、それ、まあ、タイムテーブルはあのインスタ、としみさんのインスタ等に載ってるので、うん、それもちょっと確認しつつ、 お時間ある方はご覧になってくださいということで。
1: なるほど、ね、
0: はいはい、
1: いやいやいや
0: いやいやいや、ちょっと待ってくださいね。
1: でもあれなんだよね、6月5月の終わりぐらいかな、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、自分ブラタモリをよく見てる人なんです。
0: はいはいはいはい、
1: で5月の終わり、6月の頭かな、ブラタモリで熊本城が結構ね、ある程度、うん、復旧してきましたっていうのを拡大版みたいのでやってて、うん、で見てて、ああなるほど、でまだこう復旧中のところにはなんかこう橋みたいにねかかってて、まあ、そこの部分は歩けないけど、こう空中じゃないけどね、こう上を歩いてこう見れますみたいなのやってて、うん、で最終的に、完全復旧できるのが2052年みたいなね、
0: うんうんうんうん、
1: 話をされていて、ただ今のこの復旧途中の状態もこういう形で見れるんですよっていう紹介をしていたから、
0: うんうんうん、
1: 見に行きたいな、
0: うんうんうん、
1: キンキンに行きたいななんてすげえ思ってい
0: たところだ、
1: いた矢先だったのよ、うんうん、多分そういう方多いんじゃないのかなと思うんだけど、だからこれでね、地震があった時のそのなんかSNS かなんかで、
0: うん、
1: 石垣が崩れてますっていう動画が上がってるの見て、
0: うん、
1: あらららと思って、
0: うん、
1: 結局、ね、生活インフラ含めてそういうところの復旧の方が先になるから、うん、やっぱ史跡の復旧っていうのは、
0: うん、
1: 前回だって2016年だけど、
0: うん、
1: 復旧を始めたのは2022年とか、
0: うん、
1: 5年6年経ってからみたいな、そういうことだから。
0: でもインフラは

0: 大事ですからね本当に、うん、その 水道であり電気であり。
1: そうなんだよね、うん、ただ本当ね地震ばっかりは日本はね、うん、いつどこで起こるか分かんないから、そうですね、本当にうちらだって小田原だってそうじゃない。
0: いやそうですよ、うん、まあね、
1: 備えて何かあったらこうしようみたいなさ、うん、話は家族でもしたりとか、うん、もちろん仕事絡みをね、うん、5強以上だった場合は3週できる人は1回会社に集まってみたいなのあったりするんだけど、うん、まあただね実際に起こった時どう動けるのかも全然想像つかないし、うん、まあ、想像つく人は経験されてる方はあると思うんだけど、うん、やっぱ同じことじゃないじゃない。
0: まあそうですね、うん、本当に繰り返しではいますけども、うん、その時その時で場面は違いますからね。
1: そうなんだよね、うん、まあ、それはまあ自然災害台風とか含めてそうなんだけど、うん、いや本当日本っていうのはこう災害とこう、うん、ずっと付き合ってきてるような国みたいな地形じゃない。
0: そうですね、う
1: ん、だから本当学ぼう学ぼうって多分みんなね、うん、江戸時代もその前もあったと思うけど、うん、なかなか完璧にそれを受けられるもんじゃないからね、うん、
0: まあ今僕お触れ込みが来たんですけど新会社の方で、うん、まあなんかそのね、なんか今は送んないでください。まだ振り分ける方がね、うんうん、混乱してる状態だからまだ何もしないでくださいってお触れ込みは来たんですけど、うんうん、まあ、でもねその状況に応じてまた助け合いですよね、うんうん、手を差し伸べてください
1: そうね、うん、まあということでね、
0: You Never Walk Alone の T シャツまた作るます？
1: まあなんかこう、うん、そういう機会があれば、うん、そういうような動きをしてもいいかなと思ってたりするの。うん、でそもそもだってとしみさんが小田原に、はい、でライブやるようになったきっかけってやっぱ、うん、3.11 があって、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でまあ、自分の周りも自分も含めてなんかそれぞれ個人がねできるような募金であったりっていうことを、うん、していたんです、うんうんうん、だけどなんか自分は、まあ、ここでやるのはいいけど、うん、なんかこうやっぱ福島であったりとかそういうゆかりがあるアーティスト小田原来てもらってでそこでこう募金をね気持ちがある方、うん、募って、うん、でそれをまとめたものを届けたいっていうところでこういうことしたいんですよってとしみさんに言ってそしたらそうだな俺小田原でライブしたことないな、うんうんうん、じゃあちょっとやってみようっていうところから小田原でこう橋井さんがライブをやるとかそういうところをきっかけはそこだから
0: 14、15年前でしたっけ。
1: そうだね、
0: そういうことですよね、うんうん、
1: 2012年うん、そうだね、うんうん、
0: またなんかねそういうので何かしらの力になれればいいですね、うん、
1: まさしくそれもイントゥアクションですよ。
0: そうですね、
1: うん、なんか一人でできることもあるけど、うん、なんかいろいろこうやっぱ共通のね好きなアーティストだったりっていうところで、うん、みんながそこに賛同してくれたら、うん、よりもうちょっと一人で出すよりもっと強力な、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、ものになるなと思って、う
0: ん、せっかく旗振ってくれる人が先頭で旗振る人がいますからね、
1: うんうん、そうなんですよね、はい、ということでね、まあ、うん、本当は多分今日あたりは、はい、まあ、さっきもちょっとゆったりしたけど
0: はい、はい、
1: フジロックどうだったっていう
0: そうですね
1: 流れだったんだよねきっとね、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、でまあアマゾンでね、はい、配信してたんで、うん、まあ、全ては見てないんですけど、
0: うん、
1: まあ、自分が見たのは初日の、うん、5時からスタートの、うん、ターンスタイル、
0: はい、
1: やばかった
0: やばかった
1: やばかった
0: ずっと言ってましたもんねターンスタイル、ま
1: あ、先週はすげえ人気あるみたいみたいなことを言ってたじゃない、
0: うん、
1: その海外を知らないから現場行ってないから、
0: うんうん、
1: でね見たらさ、まあ フジロックだからいろんなオーディエンスいるよね、うん、もちろんそこめがけてない人も、はい、ちょっと今時間あるからなればそこは埋まるよねとか思うじゃない、うん、なんだけどさターンスタイルの曲みんなさ、
0: うん、
1: 歌ってんのよ、
0: うんうんうん、シンガロングしてるんですね。
1: いやすげえなーと思って すっごい嬉しくなっちゃって
0: なんかもうあのもう勝手な推しが勝手に嬉しくなるみたいな感じ。
1: そうそうそうそうもう俺だけの世界にね、
0: うん、
1: ただこの5時からだったんで、
0: うんうんうん、
1: ちょうど我が家はその日はご飯の時間だった
0: んです、
1: は
0: い、ああそうなんですね、
1: うんはいはい、なのに俺はマック片手に、うん、Amazon プライムでターンスタイルを大音量でかけながら、うん、ねこう食卓を囲んでるわけですよ、
0: はい、マック片手に
1: そしたら娘が、
0: はい、
1: いや普通ね普通の、うん家族ってさ、
0: うん、
1: お父さんがさ食事中にさスマホ見るな、
0: うん、
1: テレビ見るなでしょ、
0: うん、
1: うちはさ正々堂々とお父さんが一番怒られるようなことをお父さんがやってるよねみたいな。
0: いいんです反面教師になるんですそれが
1: だけどこれだけは申し訳ない、
0: はい、
1: もう音量全開でいきますから、うん、
0: いつもは言うこと聞くから今日はって
1: これだけはっていう形でね、うん、1時間ばかり、
0: はい、
1: 見させていただきました、
0: はい、
1: でその後はいろいろこう仕事あったりなんだりで出かけたりもあって、うん、ちゃんと見れてなかったんだけど、最終日、
0: はい
1: マッシブアタック、
0: うん、
1: いやすごかったね。
0: うん僕見逃したんですよ。
1: マッシブはさ YouTube かなんかでフルでまだ見れるんじゃなかったよ。
0: 多分見れます多分。
1: なんかマッシブがなんか交渉してなんか流せるようにしたんだよね、うん、
0: で昨日ごめんなさい満月めちゃめちゃ綺麗だったっすよ。
1: はい
0: で見逃したなって思って、
1: うん、
0: 音源聞いてたんですよね、
1: うんうん、
0: で満月も綺麗だし、
1: うん、
0: マッシブだしとかって思ってたら、うん、目の前急にふわっと暗くなって、
1: うん、
0: 田んぼに落っこちゃったんですよね。近所のという、
1: は
0: い、
1: 足は大丈夫なんですか。
0: あもうちょまあちょっといまあ、痛いは痛いですけど、まあ、なんかうーんあーまたやっちゃったなと思いながら、うん、で家帰ってきて。いやもう服洗わなきゃって言ってで第一歩踏み出したら痛いってなったんですよ、
1: ねうん、
0: 足の裏にタニシがついてて
1: そうですかね、
0: うん、あーとかって言ってもう踏んだり蹴ったりだったんですけどまあでもなんかもうマシバアタックもう僕は勝手に田んぼにアタックみたいなそういう、
1: うんうん、もうそれ言う前からね、はい、なんか言いますよっていう顔になってました
0: もうそう、
1: ね
0: うん、
1: いいと思います。
0: でもね僕は それ思いながらね涙浮かべましたよちょっと。
1: じゃあ一旦聞きましょう、
0: はい、
1: もうこの重低音大好きなんですよね、じゃあマッシブアタックでティアドロップ。

0: マッシブアタックでティアードロップ。
1: いやーいいですね本当にね、
0: しっとりとね、
1: しっとりと。いや僕はもうこれを昨日の自分に言い聞かせましたよ、ティアーがドロップしたなと思いながら。
0: はいはい、はい、メッセージ来ました。
1: はい、
0: 小さまですね。
1: はい、
0: 草壁さん、鉄くん、お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: 毎週か欠かさず聞いてますよと。
1: ありがとうございます。
0: まあメッセージかなりお久しぶりになりますと
1: ね、
0: うん、熊本方面に祈り願いを込めるここ数日ですと。
1: はい、
0: そしてとにかく動くとしみさんの早いご対応は毎度感心させられますと、うん、イントアクションですからね。
1: イントアクションですからね。
0: 安心して協力できる場所をありがとうございますと。
1: はい、
0: 話は変わりますが、
1: はい、
0: 今月元 ARB のギタリスト白浜さんが、
1: うん、
0: お亡くなりになりましたと。
1: あ、
0: 福山さんのデビュー時のプロデューサーをされていてと、福山さんもラジオで白浜さんなしでは今の福山はなかったと言ってましたと。
1: うん、
0: 私は若かりし頃 ARB のライブにはたくさん行っていたので、

0: stepping, slipping is my daddy's shoes. Stepping, slipping is mine. Stepping, slipping is mine. Stepping, slipping is mine.
1: ということで、
2: はい、ありがとうございます。
1: かっこいいでしょ。
2: かっこいいですね。
1: なんか
2: 初めまして。
1: あ、本当。
2: はい、
1: なんかたまにてか最近は全然やってないけど、うん、DJ やってる時にこれかけたりした時あったなと思い出して、
2: うん、おちしさん出会わせてくれてありがとうございます。
1: はい、続いて、はい、メール加賀の人さんから来てます。はい、エクサカベスさん、風邪っ引きの鉄くん外にいらっしゃるとしみさん、こんばんは。と
2: こんばんは。
1: 今日は用事があり富山から戻る道中で聞いてます。はい、山に入ると少し途切れましたがセリフで歌って、メイクイットカッコを聞けました。
2: はい、
1: 明日の配信としみさんもキャタピラなぎさちゃんも楽しみですと。
2: はい、
1: 熊本への支援になるピークアクションさんへの投げ銭はベースにある、お店からできるのでチェックしますよと。
2: はい、
1: 残りの道中もラジオを聞きながら楽しく安全運転で帰りますということでね。まあくれぐれも安全運転でね。
2: そうですね、
1: うん、
2: くれぐれも
1: ということでね。
2: はい、
1: ね、まあ先ほどね、ARB の、白浜さんの話もありましたが、
2: はいはい、
1: 僕的にもですね、
2: はい、
1: 90年代多分何度かライブ行ってます、
2: うん、
1: ニューヨークのハードコアバンド、
2: はい、
1: シック・オブ・イット・オールのボーカルのルーがやはりずっとね長年ちょっと患っていたんだけど、
2: うんうんうん、
1: 亡くなってしまってちょっと悲しいなというのがありまして、
2: うん、
1: まあちょっと行きたいなと。
2: はい、
1: ではシック・オブ・イット・オールでステップダウン。

0: ックオブイットオールで、ステップダウンです。
1: はい、
0: このね、うん、こういうのは初めて、
1: いや聞いたことある、聞いたことあるんです
0: よ。あるよね、
1: はい、
0: このね MV がねめちゃめちゃかっこよくてね、なんていうのかな、こうニューヨークハードコアとかの界隈で、うん、こうライブとかでこうモッシュダンスみたいな、
1: うんうんうん、
0: ゴリラ型とか、はいはい、何々型みたいな、そういうのがあって、それをこの MV の中で紹介してるのよ。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: そうそうそう、
1: やり方集みたいな感じで。
0: そうそうそうそう。
1: ハウトゥーですね。
0: なんかスピンドル、なんかこう回る人とかね。
1: はいはいはいはいはいはい、はい。
0: なんかそういうのをかっけー。っていうかもうこの曲とかもライブでさ、もうこの録音されたこの曲でさえなんかこう全般盛り上がる感じのあるじゃん。
1: うんうんうん、
0: もうあの雰囲気なんですよ。客がね、うわーっていう。90年代のニューヨークハードコアにはかなり自分が持ってかれてた期間が長くて、まあ東京あたりライブ来ればリキッドルームだどこだって言ってたなって。
1: でもなんか曲調がやっぱりベイベーさん、ベイベーさん好きそうな感じだなっていうのはすごく、
0: 特にそうね、ステップダウンはこのベースのあたりから始まるね、あの感じとか、いやいやいやいや、なんかね
1: エネルギッシュで
0: 全部、うん、あのこれはレコードで持ってます。スコービットールは
1: 好きだったっすね、
0: 好きだったっすね、うん、ゴリラビスケッツとかね、うん、H2O とかねとか、マッドボールとかみたいな、そういうね
1: 今日かけれてよかったっすね、
0: よかったです、うん、あんまこういうハードコアをかける番組ではないんだ。
1: そうですね、
0: まあ、ということで、
1: うんうんうん、
0: もう残り1分と、
1: はい、
0: まあ、来週は行きますよと
1: さっきあのお伝えいただいたので、来週は来てくれるでしょう、うん、ということなんですけども、まあちょっとスケジュール的に、まあ、さっきも言いましたけど、うん、はい、明日ですね、あのタワレコ郡山店さんで、インストアライブの後、同じ郡山市でピークアクションさんで、チャリティーイベントも行いますので、ぜひお立ち寄りくださいということで、
0: まあ、そう
1: ですね、はい、
0: 配信もするということなんですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということでもうお時間です。
1: そうなんですね、お時間になりました、
0: はい、ではお相手は草加ベイベーと、は
1: い、鉄ロックでございました。
0: また
1: 来週、さようなら。

もし愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬで。

そして愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住みか

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様

りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

going drinking.

my records.

0: Fan Pod Agent, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。いやー、高校野球ね、甲子園が始まりましたね、昨日から。まあ去年に引き続き夕方4時からの開会式だったんですけどもね、まあやっぱ慣れませんね。なかなかね、こう夕方の時間帯に開会式というのがね。でその後行われた開幕試合、仙台育英対札幌日大ね、こちらもまあナイターになりましたけれどもね、まあ3対1で仙台育英が勝ったんですけれども、ここでホームランを放った田山まとい君、3年生ね、素晴らしいホームランで、なんかプロ注目なんでしょね、ドラフト候補に上がるということで。この富山くんなんですが、茨城県ご出身なんですよね。まあね、もちろんお友達だったりご親戚なんかもね、たくさんいらっしゃるでしょうから、そうだよとね、活躍とてもね、素晴らしい活躍に、誇らしいかと思いますけれども、田山まといくん、2008年6月4日生まれ、茨城県鉾田市出身の18歳。3歳から野球を始め、小6で DeNA ジュニアに選出。鉾田南中学校では江戸崎ボーイズに所属。仙台育英では1年秋からベンチ入りし、2年夏、3年夏に甲子園出場。最速148キロ、1メートル77センチ、85キロ、右投げ左打ちの選手なんですね。いや、なんかこうね、茨城生まれの子が仙台育英に行って、ね、開幕戦でホームラン放つって、なんかすごく誇らしいですね。はい、今後の活躍もね、すごく見ていきたいなと思います。というわけでハピネススタートです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
3: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
4: Good morning, everyone.
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. FM Paloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか。ちょっとパラパラと雨が降っていますかね。今スタジオがあります作家と上空、ちょっと雨が降っている状態ですけれども、皆さんの聞いているエリアはいかがでしょうか。現在の気温が 23.1 度、北北西の風が 1.8 メートル、湿度が 98%。今日はこの後ね、気温が上がって暑さが戻ってきます。今日の天気ご紹介していきましょう。今日は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨という予報出ています。降水確率、これから夕方6時までが 20%、 夜は 10% です。そして今日の最高気温予想、31度でございます。ここ何日か涼しかったんでね、また暑さが戻ってくるという感じでしょうかね。昨日は 28.9 度まで上がった水戸地方、今日は一転して30度超え、31度まで上がってきそうです。そして週末も30度超えですね。金曜日曇り時々晴れ、最高気温32度、土曜日曇り晴れ時々曇り、最高気温33度、日曜日曇り時々晴れ、最高気温31度ということで、まあ、来週以降も30度超えの日がね、続きそうですからね。まあ、ちょっと涼しかった分、だいぶね、食欲なんか戻ってきた方多いかと思いますけどもね、また今日から暑くなりますから、気をつけて水分取りながらお過ごしになってください。さてさて、今日のメッセージテーマですがですね、最近撮った写真の話、ぜひ聞かせてください。結構皆さん写真ってどうですか？今ね、もうデジタル化になってから、もうバンバンバシバシバシバシ撮ってるという方多いんではないでしょうか。まあ、最近だとですね、私が会った新人くんですか、 先輩から教わってもう全てね、写真を撮ったりスマホのメモ機能でメモを撮ってる姿を見て、あ、もうねきっとこの新人くんの携帯の写真は仕事の写真でいっぱいなのかななんて思ったんですけどもね、皆さんは最近撮った写真のお話ぜひ聞かせてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方029-307-8055 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happiness.Happiness on 76.2 FM Palloon. 今日のオープニングナンバーはワニワのナンバーです。ピースジャンキー。

0: 様のオープニングナンバーはワニマでピールジャンキーでした。2026年8月6日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分、今9分になりました。生放送でお送りしております。ハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。バルルニュースヘッドラインです。政府は昨日の臨時閣議で、食料品の消費税率を来年4月から2年間に限り、現在の 8% から 1% に引き下げる基本方針を決定しました。消費税率の引き下げは1989年に導入されて以来初めてとなります。2029年度に所得に連動したきめ細やかな給付制度を本格的に導入するまでのつなぎと位置づけ、中低所得者の支援や物価高対策を目的とします。秋の臨時国会に関連法案を提出する方針です。基本方針は食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、 1% 相当の範囲内で中低所得者向けの給付を先行導入し、実質ゼロ化を実現するとしました。税率は2029年4月から 8% に戻ります。必要な年間5兆円の財源については特例公費、赤字国債に頼らず確保するとしましたが、結論は示していません。高市総理大臣は昨日総理官邸で記者団に対し、消費税が貴重な財源である社会保障に影響が出ないようしっかりと対応していくと強調しました。企業の法人税などを軽減する租税特別措置の見直しや、補正予算を緊急性の高い施策に限定する方針などを説明し、改革全体を通じ十分に対応できるとの認識を示しました。政府与党は9月に消費税減税などを盛り込んだ税制改正大綱を決定する方針で、具体的な制度設計などの議論を進めるということです。基本方針では2029年度から本格導入する給付制度の対象者について、一定の勤労性の所得や税・社会保険料負担がある個人としました。給付額は所得に応じて増減する仕組みとし、18歳以下の扶養する子どもの数に応じた加算も行います。具体的な給付対象とする所得水準や給付額は明示されておらず、国際比較などを参照しながら恒久財源の確保と合わせて検討するとの表現にとどめました。臨時国会に提出する関連法案には盛り込まず、年末の予算編成に向けて具体化を図る方針です。閣議に先立ち、自民党は昨日の臨時総会議で方針案を全会一致で了承しました。自民党内では反対論が根強く、減税に貴重な立場を示していた宮沢洋一前党税制調査会長や中谷元前防衛大臣らは総務会を欠席しました。 次のニュースです。最大震度7を観測した熊本地震で、熊本県八代市にある工場の煙突が倒壊し、従業員ら9人が死亡した日本製紙が昨日八代市内で記者会見を開き、高さ80メートルの煙突が中央部から折れ、この9人がいた事務所を直撃したことを明らかにしました。このほか2本の煙突も損傷していて、日本製紙は調査委員会を設置して原因などを検証するということです。瀬部明社長らの説明によりますと、煙突の倒壊で11人が事務所に閉じ込められていて、2階で仕事をしていた日本製紙の従業員8人のうち6人が死亡しました。1階にいた協力会社の社員1人と空調工事で訪れていた取引先の2人も犠牲になったということです。瀬部社長は極めて重く受け止めていると頭を下げました。煙突は鉄筋コンクリート製で、1970年に設置され定期的に点検していたということです。工場には煙突が合わせて5本あり、高さ110メートル、70メートルの2本も倒壊損傷しました。工場は地震後操業を停止しています。瀬部社長は復旧の見通しは示していませんが、閉鎖は現時点では考えていないと述べました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
5: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。ちょっとね、雨が降っている水戸地方ですけれどもね、皆さんの聞いているエリアはいかがでしょうか。現在気温が 23.0 度ですね。北北西の風が 1.5 メートル、湿度が 98%。 今日は気温がぐんと上がって暑さが戻ってきそうです。天気概況から見ていきましょう。アリューシャンの南の低気圧、高気圧が日本から東日本に張り出しています。茨城県は曇りで雨が降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、北部では曇りで昼過ぎから時々晴れ、昼過ぎまで雨が降るところがあり、南部では曇りで夜は晴れ、夕方まで雨が降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで昼前から時々晴れの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風のち南東の風、お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨の予報です。明日は南の風、お天気は曇りで昼前から時々晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は3メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はぐんと上がって水戸でこの後31度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから夕方6時までが 20%、 夕方6時以降は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に波浪注意報と濃霧注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。また濃霧による視程障害にも注意してください。さあ、昨日まで30度を下回って、比較的過ごしやすい日が続いていましたが、今日は一転して今日からね、また30度を超えてきて暑さが戻ってきますのでね、体調気をつけてお過ごしになってください。以上、天気でした。皆さんおはようございます。時刻は7時17分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。さあ、今日のラインナップ簡単にご紹介しますと、この後ね、 CM を挟んでスポーツコーナー、そして芸能ニュース、占いはだいたい7時50分頃から行う予定です。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、2回目の交通情報がございます。 そして9時台ニュース天気からスタート、キュレーションナウを挟みまして、今日のネクストブレイクが期待できる1曲、今日はですねアイスクリームネバーグラウンドというバンドをご紹介いたします。だいたい9時40分頃です。お楽しみに。さあ今日メッセージテーマはね、最近撮った写真の話でお待ちしております。結構スマホの写真って自分の今を象徴するアイテムになっていませんかね。最近撮った写真から、あ、ね、こんなことあったよねって、なんかこうね、自分の記録になってますよね。写真にまつわるエピソード、ね、なぜ写真を撮ったのか、撮った時の思いとか、また状況とか、あとスクショの方はね、スクショに込められた思いなども OK ですよ。例えば庭にひまわりの花が咲いていたので撮りましたとかね、夕飯が上手にできました記念に撮りましたとかね、あとは浴衣の着方を知りたくて画像をスクショしましたとかね、あとは自撮りがうまくいったので満足していますなどなど、皆さんが最近撮った写真の話ぜひ聞かせてください。写真の添付を改めてしなくても大丈夫ですからね、そのエピソードをぜひ教えてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@palun.co.jp、 ファックスの方029-307-8055、029-307-8055でお待ちしております。さあこの後 CM を挟んでスポーツコーナーをお伝えいたします。
1: fmpallun.co.jp。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: さあ時刻は7時20分回っています。スポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは高校野球の話からいきましょうね。暑さ対策のため去年に続いて夕方に開会式が行われ、ナイターで開幕試合1試合が行われました。仙台育英が札幌日大を3対1で下し、2年連続初戦突破を果たしました。この秋ドラフト候補に上がる山田まとい外野手3年生が4回に大会1号となる、ライト越えホームランをマーク。22年以来の日本一を狙うチームを勢いづけました。先ほどオープニングでも話しましたがね、この、ホームランを打った田山くんはね、茨城県鉾田生まれですからね。プロ注目ドラフト候補ということですから、ちょっとねこの大会注目、大注目ですね。

はい、3対1で、仙台育英が開幕ゲームを、制しました。まあ、今大会結構ね異例ずくめのことも多くって、まあ、選抜に続きまして DH 制が導入されるんですけども、 VR 導入ですね、ビデオ検証が行われるということで、ちょっとこれはね、高校野球では初の試みでちょっとワクワクですよね。まあ、監督さんの方で今ね制服アウトか微妙な時にビデオ判定を要求できるということなんですね。あと今年は2部制の日数が非常に増えておりまして、今日もね2試合行われる予定なんですが、すべて夕方からなんですよね。なんかその辺もちょっとね、いつもと違う高校野球ですけれども、やっぱこう新しくなった この大会も楽しみたいなと思います。そして、茨城県代表霞ヶ浦、昨日開会式で、力強く行進しておりました。開会式で2年ぶり4度目の出場の本県代表霞ヶ浦が41番目に入場し、力強く行進しました。開会式は49校が南から北の順に入場行進しました。霞ヶ浦の先頭を歩いた村上主将は、やっと甲子園が始まるんだという実感が湧いた、行進もうまくできたと思うと意味が込まれました。全校入場後は7月28日に発生した令和8年熊本地震の犠牲者に黙祷が捧げられました。霞ヶ浦は大会5日目の9日第4試合で岐阜県代表の中京と対戦が決まっております。まあ、順調にいくとね9日の、日曜日になるということですけども、やっぱこうね第4試合が午後6時半、まあ、100% ナイターですからね、なかなかこうナイターに慣れていない選手も多いと思いますからね、まあ、このナイターがどう影響するのか、まあ、関係ないか、ね、結構夜でも練習してますもんね。はい、霞ヶ浦高校頑張っていただきたいなと思います。そして今日ですね、大会2日目、今日はね1回戦2試合が組まれております。第1試合は、16時午後4時から福岡の東地区対、鹿児島の神村学園、第2試合は18時30分頃から静岡の聖霊クリストファー対栃木佐野日大の試合が組まれております。さあ、そして大谷さんですね、今朝試合が行われておりました。ドジャース大谷翔平投手が日本時間の6日、敵地でカブス戦に1番 DH で先発出場。カブスの先発が今永翔太投手、対戦では初回に25号先頭本塁打をマーク、3回には空振り三振倒れたんですが、5回にはセンター前ヒットを放ちました。そして8回には26号ツーランを放ち、今季初の1試合2本塁打を放ったようですね。大谷さんすごいね、今永選手から投手から2本のホームランが出たんですけども、試合はですね7対6でカブスが勝ちまして、ドジャースは6連敗ですか。そして今永投手に勝ちがついております。はい、大谷さんが打ってもちょっとチームが上がってきませんね。さあ、そして日本のプロ野球はソフトバンク、マジックついたの早くない？ソフトバンクは日本ハムに勝利、これで西武がロッテに負けたことによりマジック37が点灯、今季5度目の5連勝、7カード勝ち越しで今季最多貯金28に更新。いいなねえ、ちょっとねソフトバンクが独走しておりますからね、マジック37が点灯しております。プロ野球の結果をお届けいたしましょう。じゃあまずは、パリーグから。今お伝えしたようにね、ソフトバンク対日本ハム7対5でソフトバンク勝ちました。ソフトバンクは6回に追いつかれましたが、8回に野村のツーランで勝ち越して逃げ切りました。ロッテ対西武、ロッテが8対0で勝ちました。ロッテは4回小川の3点スリーベースで先制、その後も山口山本の外のホームランで突き放し、 4人の投手リレーで0点に抑えました。オリックス対楽天、
オリックスが3対1で勝ちました。オリックスは1回西川のソロで先制、7回に若月の犠牲フライで点を加え、投手リレーでかわしました。セリーグ、広島対巨人、巨人が4対0で勝ちました。巨人は5回知念と小浜のタイムリーで3点を先取し、井上からの投手リレーで0点に抑えました。 DeNA 対阪神、 DeNA が11対7で勝ちました。 DeNA は2回に筒香と宮下のツーランで逆転し、6回には渡来のタイムリーなどで一挙5点を挙げました。中日対ヤクルト、中日が4対1で勝ちました。中日は1回細川のタイムリーなどで2点を先行、その後も福永、石川、高谷のタイムリーで点を加えております。さあ今日のプロ野球は全部で5試合組まれております。横浜スタジアムでは DeNA 対阪神、 DeNA 先発がビド、阪神が大竹、バンテリンドーム中日対ヤクルト、中日先発が金丸、ヤクルトが、増井、マツダスタジアム広島対巨人、広島先発が岡本、巨人がまたぎ、そして京セラドームではオリックス対楽天、オリックス先発が田島、楽天が岸、みずほペイペイドーム、ソフトバンク対日本ハム、ソフトバンク先発がスチュワート、日本ハムが細野と発表されております。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. さあ時刻は7時28分を回っています。ドジャースも苦しんでるけども、ヤクルトも今苦しんでるよ。一曲お届けしましょう。ズーカラデルでイエスタデイ、ワンスモア。

0: happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.
1: さあ、時刻は7時31分回っています。エンターテインメントエキスプレス、芸能ニュースをお届けいたしましょう。お笑いコンビダウンタウン松本人志さんが企画プロデュースを手掛けるドキュメンタルが初めてアメリカで制作されることが決定、吉本興業が発表しました。制作は近年グラミー賞受賞式の中継やカーダシアン家のセレブな日常などの制作プロデュースを手掛けた映像制作会社フルウェルエンターテインメントが担当。グラミー賞受賞式のショーランナーであるベン・ウィンストン氏、エマ・コンウェイ氏とともにエグゼクティブプロデューサー を担当します。ドキュメンタル、2016年にプライムビデオで配信がスタートし、19年にメキシコで、海外タイトル LOL、ラストワン・ラフィングとして配信されて以降、世界各地で現地版が制作され、現在まで25カ国地域で合計80シーズン以上がプライムビデオで展開されております。まあね、アメリカで今度制作ということでね、こちらも注目ですね。出演者は後日発表するようです。続きましてこちら、フリーアナウンサーで俳優の田中みな実さんが5日都内で行われた映画5秒で完全犯罪を生成する方法の完成披露試写会に登壇。6月29日で歌手で俳優の亀梨和也さんと結婚、第一子妊娠を発表後初の公の場になりました。報道陣におめでとうございますという祝福の声が、田中さんはありがとうございますと会釈していました。まあ、あの背中を大胆に見せるドレス型で登壇して、ちょっとお腹ふっくりされていましたね。はい、いやーねー、なんかとてももともとねお綺麗な方ですけども、さらにこう幸せオーラを感じた、そんなお姿を拝見したような気がします。おめでとうございます。続きましてこちら、ストーンズ田中樹さん、5日都内で行われたナチュラルコスメブランドサボンの新 CM 発表会に出席しました。 CD デビューから6周年の節目に初の単独 CM 出演を果たし、会員登録するぐらい大好きで愛用しているブランドなので勝手に運命を感じるので全力で伝えていきたいと熱く語りました。しかし会場からは想像していた反応が返ってこなかったようで、嘘じゃないからと手慣れた手つきで商品を扱う姿を見せていました。おしまいはこちら、俳優の笑福亭鶴瓶さんが5日都内でアメリカのアニメ映画ミニオンズ&モンスターズのジャパンプレミアイベントにシークレットゲストとして登場しました。怪盗グルーシリーズのスピンオフ作品、このシリーズで鶴瓶さんは主人公怪盗グルーの声の吹き替えを長年担当。この日は突然登場し、浴衣姿の出演者とミニ音頭を踊りました。松平健さんはサンバの方が楽だねと話したそうです。はい、ミニオンズの映画は、明日ですね、7日から公開が決定しております。というわけで、今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエキスプレスでした。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: みなさんおはようございます。7時36分回っています。今日のメッセージテーマは最近撮った写真の話でお待ちしております。結構ね皆さんお写真を撮る瞬間って多いじゃないですか。まあ全然撮らないよという方もいらっしゃるかもしれませんけども、こうスクショも入れると結構ね撮ってるなっていう気がしますよね。最近撮った写真の話で聞かせてくださいね。写真の添付はしなくても大丈夫ですからね。こう写真を撮った時の気持ちとかね、撮った時の思いとか、またその状況とか、写真にまつわるエピソードね、ぜひそんな、ことを教えてくださいね。結構写真撮ろうと思った時って、この景色とかこの思い出とかこの今の気持ち残したいって感じてるんじゃないですか。ぜひそんな思い聞かせてくださいね。まあ、私が撮った最近の写真はですね、この前東京ドームで行われたオリックス主催の、ゲームに行ってきたんですよ。オリックス対楽天の試合で、まあ、私はね楽天側に席を取ったんですけれども、なかなかこうオリックスって本拠地が大阪だから、まあ、大阪ドームとか京セラドームか、あとはほっともっと神戸とかが主催試合になるので、でこうオリックス戦、まあ、もちろんね見たことはありますけども、絶対こうビジター側なんですよね、オリックスがね。だからオリックスが主催するホームゲームってどんな感じなのかなっていうのを初めて体感したんですけどもね、いややっぱオリックスってすごいかっこいいなと思いました。まずねバッファローズ東京というね、まあ東京で行われたということで、そういうこうなんだろうロゴがあちこちにあって、そのロゴもすごくかっこよかったし、その時は限定のユニフォームで上下真っ黒なユニフォーム着てたんですけども、なんかそのユニフォームもかっこよかったし、スタジアム DJ さんがね渋い声ですっごい盛り上げていて、あこれはかっこいいなと思ったし、あと結構ほらチアリーダーね、どこのチームもチアリーダーが始まる前とかね、イニング中盛り上げていますけども、オリックスはねチアリーダーがいなくって、なんかね歌手ダンスパフォーマーみたいな感じの男性もいて、そのダンスパフォーマー、まあ、10人ぐらいだったかな、がすごくね盛り上げていたので、あこういう演出するんだとか、ちょっとすごく新鮮で、はい、楽しませていただきましたそのねロゴがまずかっこよくって写真に収めたのが私が最近写真でございます。よかったらね DJ's ブログに載せてますから見てみてください。ぜひ最近撮った写真の話教えてくださいね。さあではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、イカルス星人さんありがとうございます。最近撮った写真の話ですが、昨日撮った写真、おお、タイムリーですね。久々に古川のラーメンを食べました。ここは塩ラーメンが有名で、さっぱりしていてスープまで飲み干せる感じです。平日の8時から14時までしか営業していなくて、なかなか食べられませんが、昨日は用事もあったので運よく食べることができました。写真では醤油ラーメンに見えるかもしれませんが、塩ラーメンです。女性にも人気があり一番人気になっています。久しぶりすぎて大盛りを注文して堪能しましたが、とても美味しかったです。行列はよく見ますこの店舗のね入り口で、あ今日並んでるなっていうのは見ますけども、私まだ食べたことがないんですよね。最近自宅で作れるようなね自宅用のラーメンも販売されてますもんね。そうですか。醤油ラーメンに見える、まあちょっとスープがね、まあ、塩っていうとこう白い透き通ってるスープなんですが、ちょっとまあ醤油っぽい茶色めのスープなんですね。美味しそうねえ。 私もちょっと時間があるときに並べるときに並んで食べようかな。はい、きっとこの一杯はイカルスさんにとって至福のね時間になったんでしょうね。ありがとうございました。イカルス星人さんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ続きましてメッセージご紹介していきます。奥山さんおはようございます、というラジオネームちょうちょうさん、ありがとうございます。8月もよろしくお願いいたします。ブログ読みました。さて今日テーマが最近撮った写真の話といえば、スマホに保存している写真をチェックすれば飛行機を乗るときに飛行機の窓から撮った写真がいっぱいですね。車や電車と違って飛行機の窓の外側の景色を見るなかなか機会が少ないと思うので、窓側の席を座るときによく写真撮ってます。ちなみに奥山さんは通路側と窓側どっち派ですか？窓側ですね。私もなかなかこう飛行機人生で乗ったことが少ないんですけども、やっぱりこう雲が自分の同じ目線にあるってすごくね神秘的な風景ですもんね。でこうさ上がっていく瞬間、だんだんねこう見えていた景色がちっちゃくなっていく。建物なんかもさ、どんどんこう飛行機が上がっていくとちっちゃく見えるじゃないですか。あの瞬間とかすごく好きねえ、すごく好きですよね。去年私も飛行機乗った時は茨城空港から札幌じゃなくて新千歳に向かったんですけれども、やっぱりね、あ今これどの辺なんだろうとか想像しながらね、もう本当に、窓の外見ながら堪能したので、やっぱり飛行機から見る写真景色って格別ですよね。ありがとうございました。ちょうちょうさんでした。とてもいい時間が流れていたんですね。こんな感じで皆さんのね写真にまつわるお話エピソードぜひ聞かせてくださいね。写真じゃなくてスクショでも OK ですよ。例えばなんかこうね大事な会議の、参考資料を写真撮った話とかでも OK ですし、あとはね今お祭りシーズンですから浴衣の着方を知りたくて画像をスクショしたなんて話でも OK です。結構私もスコアボードとかもね、野球のスコアボードをスクショすることが多いですからね。はい、ぜひ写真にまつわるお話聞かせてください。メールの方は fm762@fmpalloon.co.jp でお待ちしております。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. さあ時刻は7時44分回っています。イカルス星人さんリクエストありがとうございます。ご紹介しましょう。マイケル・ジャクソンでブラック・オア・ホワイト。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
7: 時刻は7時もなく50分になろうとしています。では占い行きましょう。パルルンビーフォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にご紹介していきます。8月6日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、少し前の自分よりも確かに前進している様子です。恋愛運、相手の中に自分の存在が大きくなっている予感。些細な変化を楽しみながら過ごしましょう。ラッキーカラーはチャコールグレイ。おうし座、総合運、控えめな態度がじわじわと評価され始める時です。恋愛運、ふとした優しさが相手に響く時、見返りを求めないさりげない気配りが信頼を深めてくれます。ラッキーカラーはシルバーグレイ。双子座、総合運、誰かの何気ない一言が深い気づきのきっかけになりそうです。恋愛運、本音を伝え合うチャンスが訪れそうです。ラッキーカラーはモスグリーン。蟹座、総合運、心の奥に不安や迷いが膨らみやすい時です。恋愛運、臆病にならず一歩前進できる時です。ラッキーカラーはグレイジュ。獅子座、総合運、環境が変わることで新しい挑戦に向けてのスイッチが

る時です。恋愛運、相手を理解しようとする姿勢が信頼を育んでくれそうです。ラッキーカラーは朱色。乙女座、総合運、

0: 相手に甘えすぎてるかも。自分自身をねぎらうことで余裕が生まれて恋も動き出します。ラッキーカラーはローズゴールド。サソリ座、総合運、周りの活躍が眩しく映りそうです。自分の足元がぐらついてしまうかもしれません。恋愛運、相手の反応に振り回されてしまいそうです。ラッキーカラーはブロンズ。いて座、総合運、小さな成功体験が次なる展開を呼び込んでくれそうです。恋愛運、共通の目標が見つかるかも。協力し合う姿勢が恋を次のステージへ進める鍵になりそうです。ラッキーカラーは銅色。ヤギ座、総合運、自分には無理だと思っていた時に妙に前向きな気持ちが湧き出しそうです。恋愛運、言いたいことが言えない時はあえて沈黙を。ラッキーカラーは白銀色。水亀座、総合運、頑張ってきたことを周囲に理解されづらい時です。恋愛運、返事を待つ時間が長く感じられそうです。ラッキーカラーはスカイブルー。おしまいに魚座、総合運、堂々とした態度でいると周囲からの信頼を集められそうです。恋愛運、特別扱いされている場面があるかもしれません。ラッキーカラーは薄橙色。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位、おうし座。第2位、乙女座。第1位は魚座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関照グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。時刻は7時54分回っています。今日のメッセージテーマはフリー時々最近撮った写真の話でお待ちしております。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。高校野球始まりましたね。夕方に開会式なんて、高校野球のスタイルも変わりましたね。まあ去年からね、この夕方開会式というスタイルが導入されましたけども、やっぱりだいぶ朝一の開会式と違って、ちょっとね、やっぱり見る風景がなかなか慣れない自分がいたんですけども、まあきっとね、実際現地で、参加している選手にとってはやっぱり夕方の方がだいぶいいんでしょうね。それだけ危険な暑さなんでしょうね。高校野球やっていたのが昔で良かったです、かっこ笑い。そうですね、だって今40度、だって昔40度なんていう数字の温度見たことなかったですもんね。はい、今日はね、夕方4時からと第2試合が6時30分からですからね、今日も比較的暑さが和らいだ時間にプレーできるんではないでしょうか。さて、最近撮った写真ですが、2000円札です。おー、久しぶりにお目にかかったので撮りました。普段から仕事などでも写真を撮って見返したりしてるので、写真はたくさん撮ります。プライベートではFacebook やってるので、食べ物の写真や相手の写真などをメインに撮っています。写真添付もありがとうございます。そうだよね、2000冊ってこういうデザインだったよねっていうぐらい、もう見かけなくなりましたね。見かけなくなりましたね。だから一瞬こうさ、2000冊でお釣りなんか来ると、あれこれいくらだっけ、あ、2000冊かって一瞬なんかね、わからなくなるぐらいなね、感じが私はしてるんだね。久しぶりに2000冊お目にかかって、私もとてもハッピーになりました。ありがとうございます。じゃあもうよい子さんはもう写真は日常なんですね。これからも素敵な写真たくさんアルバムに、重ねていってくださいね。よい子さんでした、ありがとうございました。 さあ今日こんな感じで皆

さんとね写真の話で盛り上がっていきたいと思います。やっぱりこう写真を撮る瞬間っていうのはこの景色とかこの思い出とかこの気持ち残したいって感じてる、なんかこう特別な時間が流れている時ですよね。撮った写真にまつわるエピソード、撮った時の思いとか状況とかね、撮った理由などもぜひ教えてくださいね。またスクリーンショットの方はですね、このスクショに込められた思い出も OK ですよ。また加工アプリの話や撮りたい写真の話でも OK です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。テーマ以外でも全然ウェルカムですよ。高校野球始まったねというお話でも OK ですし、最近思うことちょっと聞いてよというお話でもウェルカムです。たくさんのアクセス、10時までお待ちしております。さあ時刻は7時58分を回りました。この後8時の時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。引き続きパルルンで朝の時間一緒に過ごしていきましょう。この後もお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: え？ユニオンジャック柄のミニ？ボディが赤で屋根が黒？なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。朝降っていた雨どうですか？上がったところが多いですかね。ちょっと路面が濡れている箇所がたくさんありますからね、運転中の方気をつけてください。現在 24.3 度まで気温が上がってきました。それではドライバーの皆さんに交通情報をお伝えしましょう。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は上り線順調です。下り線流山インターから三田とジャンクションにかけて 5.5 キロの渋滞。常磐道は下り線が流山インターから三田とジャンクションにかけて 5.5 キロ渋滞しております。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ、江田川方面からも2キロの渋滞。坂戸町交差点浜田町方面から300メートル、茨城町方面からも300メートル、流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路では快楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では55バイパス方面から1キロ、快楽園方面からは500メートル流れが悪くなっています。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化線

0: 前では千葉大橋方面から300メートルの渋滞です。変わりまして、県道水戸岩間線桜山三差路交差点では表町方面から500メートル、国道50号です、赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく50号大工町交差点では偕楽園方面から300メートル、境町1丁目方面からも300メートルの渋滞、もう一箇所50号南町3丁目交差点では大工町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして、国道349号青柳町交差点では中市方面から300メートル、南町方面からも300メートル、118号方面からは500メートル、枝川方面からは300メートル渋滞しています。変わりまして、水府橋交差点水戸駅方面から500メートル、根本町方面からも300メートルの渋滞です。おしまいに、おさえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。さあ、ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ、時刻は8時4分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。8月になりましたね。今日は8月の6日ですね。2026年も今日で218日目、年末まであと147日ございます。もう今日はね、皆さんもご存知のように8月6日といったら広島平和記念日ですよね。1945年8月6日午後8時15分、原子爆弾投下があったわけですよね。市街は壊滅し、約14万人の死者を出したというね、広島、今日は平和記念日ということで、その時刻が間もなくやってきますね。広島では黙祷が捧げられるんでしょうね。黙祷ってなんか改めてなんかいいなって思ったというか、私もこの前オリックス楽天戦を見に行ったんですけども、東京ドームで行われた試合だったんですが、やっぱりこう試合始まる前に熊本のね、地震で犠牲になった方に黙祷を捧げましょうということで黙祷があったんですが、やっぱりね、みんなね、立って帽子を取って黙祷してるこの光景って、やっぱりこう日本人ならではでいいなって改めて感じたんですよね。今日はこの時間、静かにね、手を合わせていきたいなと思います。さあ、メッセージテーマ、今日はね、最近撮った写真の話でお待ちしております。おはようございますというラジオネーム、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます。昔近鉄バッファローズ、今オリックスバッファローズのラーメンブリッジです。あ、オリックスファンですか。ラーメンさん、ありがとうございます。今朝の散歩中、この時期としては珍しい、そよそよと涼しい風が吹いていました。その風につられて散歩時間を延長。そういえば明日は立秋ですね。本当だ今気づいたね。えもう暦の上では秋なんですね。ただいまこの疲れを少し感じているラーメンブリッジです。そうですかね。ここ茨城は今日は暑くなるようですけれども、まあ、朝の時間帯は、ね、この雨の影響もあって少しこう涼しくて、ね、今日もぐっすり眠れた方多かったと思いますよ。さて、テーマ、最近撮った写真の話。散歩中に見たのは自治会の掲示板。京都では地蔵盆という行事が多く残っています。 お盆が終わった次の土曜日、日曜日に行われます。町内にあるお地蔵さんを集会場に移動してお祭りをする子どもたちのイベント。子どもたちは数珠回しをしたり、飲み物や食べ物をもらうことができます。お地蔵さんがないマンションや新しい住宅地にはレンタル地蔵というのがありません。スーパーにも、地蔵盆のお菓子受けたまわりますと張り紙も出ています。そうなんだ。この掲示板の写真を撮ったのが最近撮った写真なんですね。今年は8月23日に行われるんだね。やっぱりこのね、地蔵盆という行事、京都ならではですよね。茨城では見たことがないというか、私も初めて知ったので。そうですか。やっぱりこういう行事っていつまでも長くこうね、残したい行事ですよね。地蔵盆ね、お地蔵さんの地蔵に盆はあのお盆の盆ですね。で、子供たちの数珠回しをしたり、飲み物食べ物をもらえるイベントなんですね。じゃあね、心静かに素敵なイベント、お迎えになってください、ラーメンブリッジさんありがとうございました。さあ、それではこのお時間ですが、曲はですね、町長さんのリクエストをお届けいたしましょう。今日写真ということで、大塚愛さんのナンバーいただいております。恋愛写真。

0: リクエストありがとうございました。そしてメッセージはラーメンブリッジさんありがとうございました。曲は長女さんのリクエスト大塚愛で恋愛写真をお届けいたしました。時刻は8時13分回っています。この後 CM を挟んでサムシングニュー SNS 上で話題のリアルタイムダビックをご紹介していきます。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. What's happening right this moment? Right this moment.Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時14分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の、リアルタイムトピックをご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。NHK 職員、職員が出演者から性被害、人的意識や対応に課題。ジャンポケ斉藤、元ジャンポケ斉藤被告に懲役7年の求刑。大谷翔平、ドジャース大谷、カブス戦で25号ソロ、26号ツーランホームラン。パペットスンスン郵便局、パペットスンスンの郵便局限定グッズ8月12日より販売開始。台風15号、大型の台風15号が発生、今後の情報に注意。仙台育英、仙台育英須江監督再び名言連発、ナイター開幕戦は人生最高の夜更かし。松本潤のプロデュースグループが誕生へ、大手配信で、など見出しがいっぱい上がっております。まあ、須江さんのね、この名言も私昨日リアルタイムでラジオで聞いていて、さすが須江さんだなと思った名言もあったんですが、今日ご紹介したい話題はこちらです。パペットスンスン郵便局です。パペットスンスンより郵便局限定グッズが登場。マスコットやレターセット、ガマグチショルダーバッグなど全5アイテムを8月12日より全国200の郵便局と郵便局のネットショップで販売します。パペットスンスンは青くてふわふわした体が特徴のキャラクター、スンスンを主人公とする今大注目のコンテンツ。パペットの国トゥーフォックに住む6歳の男の子、6歳だったんだ、スンスンが親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンと何気ない日常の出来事やムービーや漫画として SNS で投稿されています。この可愛らしいビジュアルをと見るだけで思わず癒される動画が話題を呼び、 SNS の総フォロワー数は350万人を突破。地上波でのショートムービーや、冠ラジオレギュラー番組も放送されるなど幅広く活動しています。今回登場するのはマスコットかっこレター、ガマグチかっこスンスン、スタンプセット、レターセット、ガマグチショルダーバッグの5アイテム。シックな色使いが特徴のデザインとなっています。マスコット、レターは2200円。お手紙を持ったスンスンのマスコット、ボールチェーン付きでバッグなど好きな場所に取り付けることができます。ガマグチこのスンスンは2200円で、スンスンの顔をプリントし、ロゴを施したガマグチポーチです。 スタンプセットはスンスンノンノンゾンゾンたちをデザインした、スタンプ4個セッター。レターセットは封筒4枚、便箋8枚、シール4枚をセットにしています。ガラマグチショルダーバッグはシックな焦げ茶色とロゴのポイントですね、プリントを施しまして、ショルダーストラップは長さ調節に対応するんですね。なお郵便局の店頭では5商品販売しますが、ガマグチショルダーバッグのみ200局のうち53局限定で取り扱うということですね。EC サイト郵便局のネットショップでは特設ページにて全アイテムを販売し、8月12日9時より販売が行われます。私もスンスン大好きなんで、ちょっとこのアイテムはねすごいチェックですね。はい、郵便局とね、郵便局限定グッズが8月12日から、登場ということで、まあ、全国200の郵便局とネットショップで販売がスタートしますから、ぜひねスンスン好きの方チェックしてみてください。というわけで、今日のサムシングニューはパペットスンスン郵便局限定グッズ、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: Time is 8:19. さあ、スンスンのねお話をしましたけれども、先日ですね、私、まあ、結婚式の司会なども週末やっておりまして、私がたまたま担当した式に、まあ、結婚式に列席していた新郎のお友達かな、新郎と同じぐらい20代ぐらいで、まあ、バシッとこうスーツ決めて、で手にはこうブランドのバッグを持って列席していたお友達がいたんですよね。本当に今風なおしゃれなスーツ姿で、ね、ブランドのバッグ持って、おーかっこいい決めてるねって思ったんですが、ふとこうバッグを見たらですね、バッグになんかこうキーホルダーが下がっておりまして、こう茶色いブランドバッグになんか青いキーホルダーで、何のキーホルダーだと思ってみたらね、パペットスンスンだったんですよね。別にいいんですけどもね、かっこいいブランドバッグ、そしてね洋服はバシッとこうスーツを決めて結婚式列席している、だけどそのブランドバッグにはパペットスンスンの青いキーホルダー、ぬいぐるみキーホルダーついていて、なんか可愛いなってちょっと思っちゃいました。はい、そんな、先週でしたけど、皆さんはねどんな今週過ごされているんでしょうか。メッセージご紹介していきましょう。グッドモーニングオクちゃんというケコちゃん、ありがとうございます。高校野球が始まりましたね。昨日パルルンでオクちゃんと野球関係者の方のやり取りを聞いていて、そうなのかと思いました。そう、急遽ね昨日高野連の茨城のね専務理事先生出てくださいまして、やっぱりねいろいろこうお客さんとして見ていただけだったので、あ、そういうね大会運営するにあたってそういう話があったのねということで、結構私もね興味深くとてもいいお話聞けたなと、いい時間過ごせました。恵子さん聞いてくれてありがとうございます。茨城県にもたくさんのチームがあるけれど、代表として岐阜を倒して頑張ってほしいですね。先生も言ってましたけども、なかなかこう地方予選では経験のないナイターのゲームになりますからね、第4試合ですからね、この辺もこ うまくね、克服してまずね一勝目指してほしいですよね。さてテーマ、そうですね、私はタロ吉、もうタロ吉ばっかりですよ。だってね、涼しい玄関に入れると途端にいびきと夢の中

0: で吠えているであろう、うーぽん、うーぽんとほっぺたを膨らませて寝ています。かわいい、かわいいね、ワンちゃんタロキチくん。はじめは一体何の音かと思いましたが、タロキチでした。不思議なことに主人が連れてきた、来たらいびきはかかないの。そして私が帰ってきたらいびきをかき始めます。主人は怖いからビクビクしているのでしょうか。私の声や子供たちの声がするといびきをかきます。絶対これはもうね、けいこちゃんとかお子さんたちには安心してるからいびきかけるんですね。かわいいだろ、きちくんね。熊本の皆さんが笑顔で写真を撮れる日が一日も早く訪れることを願っているくまもんけいこでした。ありがとうございます。やっぱりこうね、ワンちゃんの写真って癒されますよね。じゃあけいこちゃんの写真、あのスマホ写真にはタロキチくんがいっぱいあるんですね。ね、こう後からこう見返してもやっぱりね、ワンちゃんの写真って癒されますよね。ほっこりエピソードありがとうございました。けいこちゃんでした。さあ時刻8時23分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えしていきます。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.Weather information.
0: さあ、朝降っていた雨は上がりましたかね。現在気温が 24.0 度、北の風 0.9 メートル、湿度が 97%。 今日は昨日よりも気温が上がるという予報が出ております。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は北東の風、後南東の風。お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨の予報です。明日は南の風、お天気は曇りで昼前から時々晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は3メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はこの後ぐんと上がって水戸で31度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから夕方6時までが 20%、 夜は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に、波浪注意報と濃霧注意報出ています。茨城県では高波に注意してください。また濃霧による視程障害もご注意ください。朝は比較的涼しいというか過ごしやすい朝今日迎えてますが、今日この後ね31度まで上がって久々に暑さが戻ってきますからね、体調気をつけてお過ごしください。以上天気でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
6: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
7: 浄化槽のことなら何でも
8: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

さあ時刻8時27分回っています。けいこちゃんリクエストお待たせしました。このナンバーもとっても素敵ですよね。松田聖子さんのナンバーです。瑠璃色の地球。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム

0: 父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
4: 時刻は8時32分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りいたします。まずは交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、常磐道では事故渋滞が出ていますね。常磐道の下り線、守谷サービスエリアで事故がありまして、現在、複数ちょっとね事故が起きているようで、4キロ渋滞しております。常磐道下り線守谷サービスエリア付近4キロの渋滞です。また流山インターでは、こちら 5.5 キロの渋滞です。流山インターでは 5.5 キロ流れが悪くなっています。上り線は順調です。変わりまして一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ、枝川方面からは 1.5 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から500メートル、水戸南インター方面からは300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面からも300メートルの渋滞です。県道水戸上市線千葉十字路では偕楽園方面から2キロの渋滞、桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉大橋方面から300メートルの渋滞です。県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では赤塚方面から500メートル、堺町1丁目方面から300メートルの渋滞。国道349号青柳町交差点では中市方面から500メートル、南町方面からも300メートル、118号方面からは300メートルの渋滞。同じく349水戸市気象台前では中市方面から1キロ流れが悪くなっています。変わりまして水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面からは500メートルの渋滞。おしまいに尾佐園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。もう一度事故情報をお伝えいたしますと、常磐道ですね、下り線守谷サービスエリアでは事故のため4キロ渋滞、現在追い越し車線が規制中です。また流山インターでも 5.5 キロ流れが悪くなっています。下り線ですからね、東京方面から茨城に向かう方、渋滞しておりますのでお気をつけください。交通情報センターからの情報でした。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。昨日現在茨城県内の交通事故死者数は69人となっており、去年に比べて21人増加しています。ドライバーの皆さん、普段通り慣れた道でも思わぬ危険が潜んでいます。 ハンドルを握ったら運転に集中し、座牢運転は避け、かもしれない運転を心がけましょう。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は早めのライトを点灯し、上向きライトを活用して歩行者や自転車の早期発見など一歩先を読んだ運転で交通事故防止に努めましょう。交通ルールとマナーを守って今日も一日安全運転でお願いいたします。交通事故死者数去年よりも増えてるんですね、茨城県ね。夏休み中ですからね、お子さんの事故とかもぜひ気をつけていただきたいなと思います。以上、運転する際の注意事項でした。
6: fmpodadoon.co.jp
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パラルン。
4: 時刻は8時38分、まもなく39分になろうとしています。ひろのりさん、リクエストありがとうございます。メッセージこの後ご紹介しますね。矢沢永吉でラストシーン。

リクエストありがとうございました。矢沢永吉ラストシーンでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。時刻は8時43分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。さあ高校野球も昨日開幕いたしまして、昨日はね開会式が夕方の4時から行われて、その後ね、5時39分から開幕戦という異例の一日になったわけですけどもね、まあ、仙台育英対、札幌日大3対1で育英が勝った試合だったんですけども、仙台育英の監督、須江監督、また名言が出ましたよね。彼らがここまで味わってきた人生最高の夜更かしだと思います。いやーなかなかねこの名言出ないですよね。さらっとねこういういいことを言うのがやっぱ須江さんの粋なところだなと思いますからね。はい、本当にねナイターの試合、まあ、今大会増えると思いますけどもね、人生最高の夜更かし味わっていただきたいなと思います。さあ、今日は8月の6日木曜日ということで、今日はですねいっぱい記念日がありますね。さっきね広島平和記念日ということもお話をしましたが、8月6日8と6で今日はハムの日、はい、あとはねハンサムの日でもあります。あとは8と6でねバルーンの日でもあります。で今日から行われる行事といえばね、仙台七夕祭りですね。宮城県仙台市で行われる七夕祭りです。日本三大七夕祭りと言われているんですね。仙台藩の伊達政宗の時代から続く伝統行事で、旧暦の7月7日の行事だったんですけれども、その季節に合わせるために新暦に1ヶ月を足した暦である中暦を用いて8月6日から8日までに行われるんですね。今日から仙台七夕祭りが行われます。そんな8月6日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。さあメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、ひろのりさんありがとうございます。朝から雨ですね。今日は配達で千葉県と群馬県です。今日もね長い距離運転お疲れ様でございます。さてテーマからは少しずれるかもですが、自分はスクリーンショットによく助けられていますね。仕事中に画像で連絡をもらうことが頻繁にあるのですが、画像の書類の文字が小さい時なんかは拡大を2度繰り返したりと大変重宝しております。そっか、今画像で仕事連絡が来ることもあるんですね。まああるかそれもね。確かにね文字がちっちゃいとこう拡大機能って便利ですよね。すごく便利。結構私も難しい漢字、画数が多い漢字の時にこれなんていう漢字だろうと思ってこう書き方をねスクリーンショットして拡大して、あこういう漢字かっていうのね見たりしますからね。ほんと拡大機能って便利ですよね。ありがとうございました。ひろのりさんのね今走っているエリアは雨大丈夫ですかね。水戸はなんとか8時ちょっと過ぎぐらいに雨上がったんですけどもね、運転気をつけて今日もお仕事頑張ってください。ひろのりさんありがとうございました。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、たけさんありがとうございます。さて今回のテーマですが、ぶっちゃけ最近撮った写真はないですね。そんなに撮るタイプ

ではないです。今はスマホで簡単に撮れますが、僕が子どもの頃はインスタントカメラが主流でした。24枚までとか36枚までとかのやつです。修学旅行のようなイベントで写真を撮る程度でしたので、今でもそういったイベントがないと撮らないですね。ただ自分のスマホの写真を確認したら自撮りでした。照明写真用の写真だけありました。そうですか、自撮りが出てきたんですね。逆に最近私自撮りしてないなって思ってますね。なんかね、うまく、まあ器用な方もちろんいらっしゃいますけど、私なんか不器用でなかなかこう自分の顔の位置と後ろの風景がうまくね撮れないので、なかなか自撮りはねしていないんですけどもね。いや自撮りでも立派なね、立派な写真じゃないですか。ありがとうございます。では今日はこの辺で、今日も暑くなると思いますのどうかご自愛くださいませ。竹さん、今週もメッセージありがとうございました。さてさて、今日はねメッセージテーマフリー、時々最近撮った写真の話でお待ちしております。まあ写真といってもね、あの風景とか食べたものの写真はもちろんですけども、スクリーンショットも OK ですよ。やっぱスクショもね、こう自分の生活の記録になってますからね。なのでこの写真を撮りましたなど、ぜひ写真のお話を聞かせてくださいね。写真にまつわるエピソードね、なる撮ったのかとかね、撮った時の思いとか状況とかね、エピソードぜひ聞かせてください。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp でお待ちしております。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.

0: 安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときには最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時には海上保安庁の緊急通報用電話番号118-118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャー楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと海上保安庁公式ウェブサイト上でご案になれます。ぜひご確認ください。海がねとっても気持ちがいい、そんな、季節ですし、今日から気温が上がりますからね、海に行かれる方もきっと多いと思います。ぜひね、安全対策確認しながら楽しんでください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。 May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palalun。 さあ、時刻まもなく8時55分です。この後は水戸シティガイドです。
1: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに男女平等三角言葉遊び、今のあなたの等身大の気持ちを話してみようのご案内です。参加者全員がリレー形式で自由に考えを語り合う新しい形のトークイベント。性別や世代を超えて語り合い、男女平等三角の意識を高めます。開催日は9月19日土曜日、時間は10時から12時です。定員は先着30名です。場所は水戸市役所2階、料金は無料です。お申し込みは9月18日金曜日までに水戸市公式 LINE 申し込みフォームから申し込むか、直接もしくは電話で水戸市役所男女平等三角課へお願いします。お問い合わせは男女平等三角課電話 226-3161 226-3161 へお願いします。次にコミットネットのご案内です。市民活動のネットワークを広げて団体の課題を解決しませんか。開催日は9月10日木曜日、時間は14時から16時です。場所は水戸市役所2階、対象は水戸市内で活動する NPO 法人、ボランティア団体、地域コミュニティ団体、企業などです。料金は無料です。お申し込みは8月31日月曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所市民生活課電話 232-9151232-9151へお願いします。最後に、なんとかなる認知症のご案内です。明日から実践できる認知症の豆知識について学びませんか。開催日は9月2日水曜日、時間は14時から15時30分です。場所は茨城県立健康プラザ、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着3

40名です。お申し込みは8月10日月曜日から25日火曜日までに電話で南部第二地域包括支援センターへお願いします。お問い合わせは南部第二地域包括支援センター電話303-8255 303-8255もしくは地域支援センター電話232-9110 232-9110 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: さあ、時刻は9時を回りました。それではニュースからスタートしていきましょう。パルルンニュースヘッドラインです。政府は昨日の臨時閣議で食料品の消費税率を来年4月から2年間に限り現在の 8% から 1% に引き下げる基本方針を決定しました。消費税率の引き下げは1989年に導入されて以来初めてとなります。2029年度に所得に連動したきめ細やかな給付制度を本格的に導入するまでのつなぎと位置づけ、中低所得者の支援や物価高対策を目的とします。秋の臨時国会に関連法案を提出する方針です。基本方針は食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、 1% 相当の範囲内で中低所得者向けの給付を先行導入し、実質ゼロ化を実現するとしました。税率は2029年4月から 8% に戻ります。必要な年間5兆円の財源については特例公債、赤字国債に頼らず確保するとしましたが、結論は示していません。高市総理大臣は昨日総理官邸で記者団に対し、消費税が貴重な財源である社会保障に影響が出ないようしっかりと対応していくと強調しました。企業の法人税などを軽減する租税特別措置の見直しや補正予算を緊急性の高い施策に限定する方針などを説明し、改革全体を通じ十分に対応できるとの認識を示しました。政府与党は9月に消費税減税などを盛り込んだ税制改正大綱を決定する方針で、具体的な制度設計などの議論を進めるということです。基本方針では2029年度から本格導入する給付制度の対象者について、一定の勤労性の所得や税社会保障料、負担がある個人としました。給付額は所得に応じて増減する仕組みとして、18歳以下の